0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Ef maður er alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu ofta bara að byrja á sama stað aftur og aftur. Þá er svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunarreit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
2: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
3: Nei, normenn eru töluvert hófærari heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
0: Þetta er Bylgjan.

0: verðlaunaður Ricaro barnabílstólar. Hámarks öryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsauða 16.
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bíldsauða. Skorri.is
2: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

0: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
2: Optical Studio pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
3: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
4: Reykjavík síðdegis. Mistir þú

0: þetta rattaðins loka tónin í þessu mánudagsmorgun, klukkan 7:10. Það er Lilja, það er Andri og það er Simmi sem heilsa ykkur bítinu á bygginni. Er þið ekki, er mánudagur ykkur?
1: Nei,
0: er
1: þið
0: ekki, ég sé það á þig Lilja, þú ert hress sko.
1: Það er bara rigning í mánu.
0: Já, já, það er þessu verður, sóli hjartamaður og
1: já, já.
0: Er það ekki?
1: Jú, jú.
0: Nú er ég að koma að austan, ég kerði allarlega frá Vopnafirði í gær. Þetta er alveg 9 tíma akstur sko. Svona, veist, jafnvel 10 sko, ef að með talið svona pissustopp og kaffibólli hér og kaffibólli þar og og ég sá 2 hjólhýsi utan vegar.
1: Nei.
0: Jú, jú, sem hefði fókið. Það er bara svo þess.
1: Það var umræða þetta á internetinu í gær, sagði hvort að fólk hefði átt aðeins að bíða. Og það var alltaf gul veðurvörun í gildi
0: í sko.
1: Já, á. Fyrir hluta landsins.
0: Já, já, ég sá 2. Eitt var alveg smallað undir Hafnarfjalli. Hanna var upp á Holtavöru heiðinni.
1: Jú, jú.
0: Út á hlið og hérna.
1: Lokaðist allt þar um tíma út af þessu.
0: Þetta var svolítið sérstætt sko, því að maður er að koma úr 20 eitthvað gráðum að austan sko, sól og bara ylur hérta og svo svona keirði maður inn í Mordor.
1: Já. Ég glatti mig því að hundadagur hefjast í dag.
0: Já.
1: Og það er sko, það skeið sumars sem er heitasti tímin á norðurhveli.
0: Já, já, já.
1: En kannski finnum við ekkit sérstaklega fyrir því. Nei. Í þessum landsluta. Ég og Andri vorum sko á Suðurlandi um helgina.
0: Já.
1: Í rigningu.
2: Já, það var rigning alla helgina.
1: Já.
2: Alla helgina. En samt
0: og,
2: gaman.
0: Og kótilegtunna þá regnblautar einhvern veginn.
2: Nei,
0: svona.
2: Nei.
0: Var hann er ekki út á hlið og
2: alltaf góðar.
1: Já.
2: Ég smakkaði allt sem var hægt að smakka.
1: Það var vel veitt á kótilegtunni.
2: Já, mjög.
1: Ha?
2: Mjög.
1: Maður pakk sættur þarna.
0: Já, einhverja minningu, ég man ekki hveðan í útilegu þar sem ég var standur með kótilettu á pappadisk með plastnýfapör að borða einhvern veginn kótilettu með kartöflusalati og rigningin var svona þinna. Ég veit að hafa með allan við að borða kartöflusalati svo það er þið ekki þinnra. Þetta er svona
1: kostur við kótilettur, maður fari litla skamta og þá búið skýra þetta fyrir maður.
0: Já, já, já.
1: Þannig að þetta er ekkit við sem.
0: Nei, nei, nei.
1: Bara tannstökum skóplars uppi.
0: Haldið það hafi verið færri út af veðri eða skiptið
1: það
0: bara einhver máli?
2: Alls ekki.
1: Ekki með pakkað. Við.
0: Já, við bara leiðum okkur að segja bara herðu, við vinnum með þetta.
1: Já,
0: veðrið er aldrei verri en maður klæði sig.
2: Mm-hmm. Það var bara, fóru allir bara í rekkjakka og allir sáttir sko.
0: Já.
2: Beði í öllum röðum og
1: já. Það vantaði nú ekki og tífalið á sínum stað.
0: Ég get svo sagt þetta að hafa þetta keirt þennan spotta í gær.
1: Þannig að spotta?
0: Já.
1: Ég veit nú ekki hvort ég myndi lýsa þessu sem svo.
0: Okay. Það er nú alltaf lengra austur heldur en frá austan og suður sko. En maður hefur nú keirt þennan ringvi ansi oft sko. Bara hverju ári frá því að var smábarn og hérna og held ég þá hefð. En maður að sjá nýjar hættur á þjóðveginum. Það er þessir hérna svefnvagnar sem er verið að leigja, ferðamennir hafa leigja,
1: Kúkú
0: campers, Happy campers,
1: húsbílar,
0: Dúdú campers, já.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er nýja hættan sko. Veist, ef þú sást sko 8, 9, 10 bílar röð þá var fremstur í flokki einhver svona kúkú kamperskæi sko.
1: Sem er þá að keira undir hámarsraða eða?
0: Já, klálega 60-70.
1: Mhm.
0: Og maður svona bara, ok, þetta búið er ekki gott. Og þá má ég gleyma því að hver er sökudólgurinn í þessari röð? Það er bíl nummer 2, svo sem er fyrir aftan Kúkú Campers.
1: En núna er alltaf er umferðin orðan svo mikil um þjóðveginn að það getur verið svolítið erfitt að taka fram úr. En svo segja sumir að þjóðvegurinn ber ekkit meira en 70 km hámarsraða sko.
0: Já,
1: kannski er þessu útlendingar
0: það
1: bara
0: það mætti svo sem alveg færa rökk fyrir því sko, á sumum stöðum er það bara rétt sko.
1: En
0: það var nú ekki mikil umferð á móti sko.
1: Nei. Þannig er engin afsökun fyrir bíl nr. 2 þar segja.
0: Nei, ég segi það, því að það er bíl nr. 2 sem skapar vandamálið, bíl nr. 3 við heldur því og svo ertu bara með vandamálið.
1: Já, og þegar áttu nr. 4, 5, 6 sko,
0: já,
1: þá
0: getur
1: ekkert leist þetta vandamál.
0: Já, svo þetta er við.
1: Já.
0: Þú vart að vera með hérna, tilbúin í að eða 2000 eða vel á rafhlöðinni til þess að íta við þessu, sprengja heilin. Já, já, en þetta er svona, en alltaf gaman samt að keira um Ísland og hérna, koma inn á Mývatn og þetta er alltaf yndislegt sko.
1: Það er alveg rétt. Það er í saman.
0: Við eigum fallegt land.
1: Við eigum afskaplega fallegt land. Ég svona, sá það ekki alveg svona þegar ég var að keira austur á laugardaginn.
0: Austur við fjall.
1: Ég keira inn í þokubakkan sko. en jú, það hefur allt sinn sjarma og ég sé þeim mitt á forsíðu morgunblaðsins eða sko mynd frá landsmóti hestamanna, það var náttúrulega margir sem voru að keyra heim þaðan í gær og þarna er mynd af henni Viktoríu Huld Hannesdóttur sem sigraði í barnaflokki á hestinum þinn frá enni og hún fyrir sko 9,06 í engun, er það ekki bara nokk gott?
0: Já, ég myndi að halda
1: það
0: ekki. Það var ekki hundsvit á því hvað er að meta þarna?
1: Ekki heldur, það kemur hérna fram sko að sjö hross fóru yfir níu fyrir hæfilega á landsmótinu, en það var aldrei gæst á því, það var sérstaklega gott landsmót, sérstaklega góður gæðingar og þarna er Halla Tómasdóttir forseti Íslands að afhenda henni Viktoríu velun.
0: Já. Þetta eru sko, ég meina, hestarnir hljóta alltaf hvað betri og betri enganir, það er svolítan kynbetur í gangi á hverju ári, það er alltaf, þetta lítur alltaf að vera betra og betra og betra, menn þurfum að fara að hækka upp í 11 einhvern tímann, þegar búið að kynbæta þetta alveg í döðlur.
1: Já.
0: Herðu, forseti, segiru, ég er með hins vegar bréf sem að Hanna Katrín, atvinnuvegaráðherra, fekk. Hún fekk bréf frá Judi Dench, Ricky Gervais og tónlistakonuna Leonu Lewis um að hætta hvalveiðum og hérna ég veit ekki hvort þetta var undirritað handskrifað en hérna, þetta er stjörnum prýtt plagg.
1: Og kemur þetta bara svona út af þessum fréttum síðustu daga, þessum mótmælum og svona og Bandero liðunum?
0: Snýstu það að þeim finnir sorglegt að það skildi hafa hafið hvalveiðar að nýju og hérna og þau segir hérna við stöndum með þeim fjölmörg og Íslandi sem vilja ekki að þessum hvalveiðs slátrunum verði haldið áfram og vilja hefja nýjan kafla í sambandi Íslands við hvali, kafla sem byggir á virðingu, samkennd og tryggð við náttúruna, segir hér. Og hérna, já, Ricky Gervais er hérna mínum svona uppáhalds komikerum sko, grínistum.
1: Tekum til það annarslega rosa mikill aðgerða sinni eða kemur á vel fyrir dýra.
0: Já,
1: hann beiti sem ekki fyrir því.
0: Já, hann er trúleysingi og talar um trúleysið og hann vil ekki eignast börnin í hann hræðilega heim.
1: Nei.
0: Og það er svona margar diktúrur hjá honum.
1: En hann á ketti.
0: Hann á ketti, mikill kattamaður og ég er svona, veist, ég hef haldið mér í því bara herði, mér finnst ekki ekki veist fyndin, það breyti því ekkert en það alltaf stórfyrulega maður.
1: Já. Það má alveg segja það, hann er snillingur. En það kannski, maður veit alveg að sumum finnst það svolítið kúnstugt þegar að stórstjörnur utan á heimi er að skipta sér að hvalveiðum á Íslandi. Og þetta er náttúrulega sem ekki fyrsta sinn, var ekki Leonardo DiCaprio og mjög heitur í að berjast gegn hvalveiðum á Íslandi hérna um árið. Og fleiri sko.
0: Já, ég held að hérna...
1: En er þetta eitthvað mál sem við þurfum bara að kjósa sko? Við erum nú að fara að kjósa 29. ágúst.
0: Bæta við
1: hvað?
0: Tippa inn hvalveiðum líka.
1: Hvað finnst ykkur? Hvað hafið einhver tilfinningu fyrir því? Hvort að fólk hvort að Íslendingar vilji taka þess
0: ákvörð. Við erum svolítið að kjósa það sko, því að ef við segjum já og segjum að það endi með því að förum í Evrópusambandið, þá er hvalveiðum sjálf hætt sko, því að það er bara nema að verða einhver gerð sér undan þá að fyrir hvalveiðar, ég veit ekki, en útflutningstekjur Íslendinga af hvalveiðum er ekkit svakalega hátt sko. Ég held að þetta sé miklu meira spurning um það að grísja til þess að einmitt halda í fiskistofna eins og við tókum nú hérna viðtal við daginn að meðalstærð ýsu og þorsks hefur minkað vegna þess að langreiðin er að taka æti frá fiskistofnum. Þetta sem er að spurninginu. Það heldur nefnilega einhverja tekjur eða mikilvægi atvinnugreinarinnar. Sko.
1: Hvað segir unga fólki?
0: Ég er ekki mikið fyrir það.
2: Ég held að þetta sé oflókið núna að því að ESB er lík í gangi.
1: Já.
2: Unga fólki þá eru með að fókusa á einn hlut. Þannig að ég held að það er seinna að kjósa mynda en ég held að ég veit alveg hver nýðustan væri.
1: Okay. En fáum fréttir.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
5: Klukkan er 7, Hólmfríður Gísladóttir les fréttir á Bylgjunni. Flugbraut á Reykjavíkuflugvelli var lokað tíma í gær og óskað eftir aðstoð lögreglu þegar dróna var flogið nálægt vellinum í leyfisleysi. Hann sást utan flugvallasvæðisins og var flugbrautin opnuð aftur skömmu síðar. Að sögn Viðars Jökuls Björssonar, flugvallastjóra á Reykjavíku flugvalli, var farþegavél Æslandir yfir miðbæ Reykjavíkur á leið til lendingar þegar flugmaður tilkynnti að hann hefði séð dróna nálægt vélinni og hann líklega í aðflugsleið inn á flugbrutt. Máli var tilkynnti lauruglu sem mætti á staðin með búna til að finna drónan en Viðar segist ekki vita hvað kom úr leitinni. Flugbrautin var eins og fyrr segir opnuð aftur skömmu síðar. Brotist var inn í kirkju á höfuðborgarsvæðinu í nótt frá þessu greinir í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar en þar kemur ekki fram hvaða kirkju var að ræða. Einnig var brotist inn á tvö heimili og einn handtekinn í tengslum við annað innbrotið. Málin þrjú eru öll í rannsókn. Í yfirliti lögreglu segir einnig frá tilraun til innbrots í samkomuhús, þar sem hinn óbrotnu aðilar hugðust komast í flöskusjóð. Þá var einn handtekinn í tengslum við líkamsárás við verslunarmiðstöð og afskipti höfða manni sem hafði átt við skráninganúmer bifreiðar. Minnst 27 manns létust þegar eldur kviknað á bar í Bangkok, höfuðborg Tælands. Forsætisráðherra landsins greiddi frá þessu en slökkvilið var kallað á vettvang rétt eftir miðnætti á mánudaga staðatíma. Sáust þá gestir staðanins flýja út alelda útidyr. Anutin Sharnavirakul, forsætisráðherra, tjáði frétt af fólki á vettvangi að 27 lík hefðu fundist og aðrir verið fluttir á sjúkrahús. Eldsupptök væru enn í rannsókn. Breska ríkisútvarpið BBC greindi frá þessu en myndskeið sem birt var á X, áður Twitter, sýnir eldtungur teygja sig frá staðnum og meðan fólk forða sér út. Sumir öskra og aðrir detta á meðan eldur virðist hafa Slökkviliðsmenn náðu tökum á eldinum á hálftíma. Í fréttum stað meðla segir að 9 karlar og 18 konur séu meðal þeirra 27 sem létust. Yfir 60 manns fengu aðhlynningu á sjúkrási, nokkura enn saknað. Og þess að veðri, við stóðum spáð sunnan og suðvestan 5-13 metrum á sekundu í dag, rigningu með köflum einkum vestan til á landinu, hiti verður á bilinu 10-22 stig hlýjast á austfjörðum. Að mestu þurft suðaustan og austanlands á morgun, annars svipað veður en dregur úr vætu síðdegis. Fréttir aftur á bylginu klukkan 8 og ég ætlanda á vísi.
6: Bjartir og brosandi morgnar.
7: Bítið á bylginni.
0: Jú, góðan og blessaðan daginn, þið sem voruð að kveikja hér á útarpinu, þið erum við stilt á bylgjuna, það bítið með ykkur til klukkan 10 þennan morguninn, það Lilja, Andri og Simmi sem að heilsa ykkur. Klukkan 4 minutur gengin í 8,
1: Já.
0: Mánudags morgun og heldur betur allt komið í gang.
1: Heldur betur og mér sýnast nú regnaði allan landsleitum í dag sem er bara örgulega fínt fyrir fólkið þína sveitunga fyrir austan.
0: Já, já,
1: við held ég, já, en við hérna held ég fyrir nú alveg að fá nóg af þessu. Mér sýnir sjálfti sólar á föstudaginn en það hefur brúk sveinu þannig að þetta horfir alltaf betri vegar
0: Já, já, en þá maður bara geta verið að pæli þessu maður á bara að halda sínum plönum og nema kannski mála þakkið
1: Já,
0: það nú margt betra
1: Ég þreif pallinn sko í lok maí og ég enn að bíða eftir færi til þess að lakka
0: Notan, já, til að lakka
1: Já, já, já. En ímestlega framöndin í okkur hann verður hérna með okkur á Messenger hann Brynjar Karl Sigurðsson, stofnandi og þjálfari Aþenu það voru tíðindi í gær hann ætlar að draga meistaraflokkslið Aþenu úr úlfarsdeildinni og sakar nýjan meiri hluta jafnt sem þann gamla að vanrækja þetta starf sem Aþena hefur unnið
0: Já, það þetta skrítið mál af því að þetta snýst ekki peninga við ætlum að komast í bossi í þessu þetta hérna, hann já, hann mikil baráttu vilji í þeim dreng síðan ætlum við að halda áfram með ESB umræðuna núna ætlum við að fá til okkar Gunnar Ármannsson hann lögmaður, hann skrifaði grein á vísi hvers vegna ég skipt skoðun aðild Íslands að Evrópusambandinu, hann var hlindur og núna ekki lengur hlindur og hann ætlar að fara við það af hverju hann ekki lengur hlindur þessu
1: Já.
0: Og svo hafa aðrir hérna starfsbræður hans stigið fram og hérna svona og veist, það margar skoðanir á þessu, meir sér lögfræðilegar þannig að er von að við séum ennþá að pæla í þessu
1: hérna, Nákvæmlega
0: sótsvartur almúinn að reyna að finna út úr þessu.
1: Það væri svo fínt að bara sumt í þessum heimi gæti bara verið svart eða hvít. En svo kemur til okkar Helgi Hrafn Halldórsson stofnandi Maven. Mm. Það voru fréttir fyrir Helgi að Origo hefur keypt félagið. Þetta er svona litli maðurinn keyptur á stóra risanum.
0: Já, það er einmitt og það er áhugavert. Þetta tengist gervigreind og gagnaöflun og samkeyrslu gagna og svo framvegis. Þetta er mjög mikilvægt vist í nútíma samfélagi. Það er að geta greint gögn frætt öruglega og fundið út úr þessu alls konar hluti. Við ætlum að fá hann einna til okkar og fá smá æfin til að sögu.
1: Heldur betur. Svo er það nú frétt sem að, eða sko staðurinn sem kannski hefur ekki fengið mikla athygli náttúrulega graf alveg staða í greinum iðnaðarins atvinnulausum verkamennum fjölgur 40% lásu við inn á vísiðum helgina Ingólfur Bender, aðalhagfræðingur samtaka iðnaðarins ætlar að fara yfir já, bara stöðuna í þessum geira sem er Já, mann líst bara ekki að blíkuna.
0: Nei, það var mikið í fréttum með mitt þegar fjölmiðla fulltrúum Reykjavíkuborga var sagt upp, 15-20 manns en þannig eru hundruði manna að verða atvinnulausir og fá minni athygli heldur en hérna blaðafulltrúar borgarinnar en það kannski segir okkur það að blaðafulltrúarnir eru góður í því sem þeir eru að gera þeir komu sér í blöðin.
1: Mögulega.
0: En já, tökum stöðuna þessu og svo ætlum við að ræða eitt af svona uppáðstopikonum mínum það eru skólsalurni
1: BJ, eins og heitur að ensku
0: Ég hérna á nú ekki sjálfur svona salurni En þetta snýr að sko, þetta getur lagað, minkað aðeins fjallaga halla í Íslands sem við tækjum upp skólsalæðinni, veistum ekki að flýtin salætispapir. Mm-hmm. Það væri minni vistvæn mengun og sturta bara niður vatni en ekki í pappir. Og svo er þetta vist alveg bara opast að þægilegt. Ég fyrir nú fáum við úr þessi skorið en Arnar Árnason, frangotast við tengi, sem að er að selja svona salætni. Þetta er að koma hér og segja okkur allt þetta.
1: Já, svo tökum við stöðun á veiðinni með Kalalú og ýmislegt fleira án og klukkanslega tíu.

0: Einmitt að þá er klukkan 11 myndi gengin í 8, við ætlum að halda ásum að fara eins yfir helstu fréttir og ég þetta með morgunblaðið og aðal fréttin á forsíðu morgunblaðsins viðtal við Söndru B. Franks, formann sjúkralegafélags Íslands. Hún lýsir miklum ágjum að fögrum fyrirheitum í nýsamþyrktri fjármálaáætlun fyrir árin 2027-2031. Þar sé kveðið á uppbygging og heilbrigðisþjónustu, fjölgun hjúkrunarrýma, betra flæði, aukið aðgengi, stafrænar lausnir og skilvirkari þjónustu, sem alltaf allt gott að blessað, en ekki sé einu orðið minnst á hver eigi að veita þjónustuna sem þessum fyrirheitum fylgi. Það er alltaf ekki nóg gott. Hún er líka gagnrýnd það eða hún fullir það sjúkralegum sem kerfislega haldi niðri, þarna sé fjallaðum aðgerði sem snúaða læknum og sérnami lækna hjúknarfræðingum, ljósmæðrum, geislafræðingum sjúkraflutningamönnum og fleiri hópum, en voðalega lítið fjallaðum sjúkralega.
1: Já.
0: Hvernig hægt að fjölga í þeirri stétt og hvernig hægt að þróa þau störf áfram.
1: Þannig að hún hefur þungar ákveð. Mamma vann sem sjúkralegi í 10-15 ár.
0: Já.
1: Þetta er alltaf ófagmentað eða allavega var það, ófagmentað fólk en lærir til verka.
0: Þetta er ekki háskólamentun sem sjúkralegar fari í gegnum.
1: Það er svo leis.
0: Já, já.
1: Herðu, svo er það nú ekki beint frétt fyrir þá sem eru flughrættir en það var gluggi sem að brotnaði í háloftunum og hérna hér segir nú í blöðum að farþeginn sogaðist að hluta til út og satt þar fastur en myndir að þessu er að finna inn á samfélagsmiðlum og það var nú engin fastur í glugganum sko.
0: No.
1: Þetta er nú svona þarna eru prentmiðlar aðeins að fara fram úr sér sko, en allt er góðu það er brotnaði hins vegar rúða
0: og hver mikið
1: Já, hún bara fór úr, hún bara brotnaði öll rúðan fór út úr vélni vegna mikils þrýstings, það myndaðist einhver yfirþrýstingur og hérna, það var serbnesku maður sem satt við gluggann og sogaðist að glugganum og fór að hluta út úr vélni það er nú eins og ég segi, þetta eru ykjur þegar þið getið séð þetta inn á samfélagsmiðlum eða þið farið og sláðu bara inn, ræjan er broken window, þá sjáu þið hvernig þetta er, en það var ákveða nauðlenda í Gríklandi og þetta er nú svona þú veist, já, ég er nú alveg ekki flugrættu maður ég lendi einu sinni í því samt af því að það er nú bara þannig, ég sopna í vél bara ég get bara að sopna strax ég flög núna austur til að mynda fyrsta, en ég sopnaði að flugvélinn fór á loft og ég vaknaði við lendingu mjög þægilegt nema hvað, hérna, einu sinni þá var ég að koma í aðflugi til ekki okkur nei, til keflaði okkur, ennendis frá ég var búin að sofa og svo vaknaði ég svona, þú veist, þetta rétt upp stólbökin og þetta og ekkert mál og svo dottaði ég aftur og það dreymdi mér að við varum að hrabba og ég vakna upp með andkóðum vakna svona upp og svona 4 sekúndur setna þá kemur svona svaka dífa á vélina og súrefni skrýmynd að detta niður og ég hugsa bara, nei, er ég bergdreimin og það er í eina skipti sem ég var virkilega hræddur, sko en svo fór það bara vel en þetta var mjög óþægilegt, það var mjög óþægilegt að dreyma að við varum að hrafna vakna, líða svona 3 sekúndur, 4 sekúndur þá gerist þetta
0: En fyrir þetta er í lagi með hana mann sem að
1: satt á það þannig er stoppmálu sko. þetta er pínu æsi fréttamennska en ég meina, þetta er það skrítið bara rúða fara úr vel, þetta er ekki
0: það er rosalegt sko.
1: Þetta myndi hann að

0: 1,4 stöðugildi í grunnskólanum.
1: Já, og það er nú reyndar ansi margi starfsmenn per batt svona með að við venjulega skóla. Já. Það er ekki eitt kennari með 20 börna með að tala
0: einhvers það. Já, cirka 20-25 eitthvað leiðis. Það er sko 3,5 stöðugildi hefur verið ráðið í leikskólan í þokkabót. Þannig að þetta eru tímamót að vera að tala hérna með hana Guðbjörgu Eyjólfsdóttur, oddvita sjálfstæðisflokksins í Grindavík. Hún bara segir einmitt þetta, marka mikil tímamót og já, mér sínst hún bara verið nokkuð bjartsýn fyrir framtíðinni.
1: Já, hér segir líka í fréttum að menn eru svolítið að spá því, það er komin í bók Donald Trump og talaði það að hann klári líklega ekki kjörtímabilið. Það segir hér að hann sefur meira og minna allan tíman og slefar á sig og guðma út að hvað.
0: Hvað er þetta?
1: Og hann til að mynda hérna sé mjög svona menn að við áhyggjur af hversu snirtilegur hann er hygien hann er teppalegja baðherbyggi hjá sér og það myndast mikla og gró og hérna, pissar ekki alltaf beint í skálina og svona þetta er örugglega eitthvað ríkt, þetta er svona svo glugginn í flugvélni sko. En já, hann er náttúrulega kominn á ákveðin aldur og sumir síðan sé hann elliær menn er að greina ræðutana sem að fer frá einu í annað og
0: En hann hefur nú svo sem gert það svakalega lengi, þannig að
1: Kallaði nú bara Zelensky Putin á opri blaðamannafundi.
0: Já, já.
1: Þannig að einhvern tíma var nú gert grína Biden að hann var búin að missa vitið, sko. Maður veit ekki hvert þessir menn hefðu farið ef þetta hefði verið Biden sem að sagði þetta.
0: Nei.
1: Þannig að þetta er, já, menn er ekki alveg á því að hann muni klára kjörtíðanbili, sko.
0: Nei, það kemur ljós.
1: Það kemur heldur betur ljós. Það virðast margir hafa góðan haga því að hann setji sig fastast.
0: Já, en vitið það sko viðartitlingur, American Tree Sparrow.
1: Viðartitlingur?
0: Viðartitlingur.
1: Er það með vangi? Er það með vangi líka?
0: Já.
1: Þetta hljóma nú bara eins og, já, já.
0: Eins og hvað?
1: Já, bara hluti að vöru úrvali blöss.
0: Já. Það kannski verður þetta það. En þessi viðartitlingur, American Tree Sparrow, hann sást í fyrsta sinn á Íslandi í kjós í Hvalfirði á föstudaginn. En hann sérst, eins og nafnið gefið til kynna á heimkynni sín í Norður-Ameríku, en ekki er vita til þess að viðartitlingur hefur sést áður á Íslandi og aðeins er vita eitt annað tilviki allri Evrópu og það var á Skáni í Svíþjóð. En þetta er svolítið merkilega.
1: Skáni.
0: Að það var Hafþór Finnbóðsson, bóndi í Miðdal, sem sá fuglin fyrst og hann segist í samtali um Morgunblaðið ekki hafa þekkt fuglin. En rauður kampur hans og svartur blettur á bringunni vöktu athygli hans. Þá setti hann sig í sambandi fuglafræðingar sem staðfustu að viðartitling var að ræða.
1: Hvernig fór það samtal fram?
0: Já, ég þakk fylgir ekki sögum.
1: Það segir, ertu með viðartitling þarna? Já, nei, ég er nú það nú ekki. Jú, mér sýnist þú hafa þarna viðartitling. Hver er fyrirsögnin? Viðartitlingu fannst í kjós?
0: Nei, fuglin hefur aldrei sést á Íslandi.
1: Já, það er búið að illa farið með góða fyrir.
0: Ég veit það.
1: Með viðartitlingu kjós, það hefði ég sett.
0: Viðartitlingur í kjós.
1: Með viðartitlingu kjós.
0: Með viðartitlingu kjós. En þegar hann, Hafþór, bóndi, hringdi í þessa fuglafræðinga, þá sögðu þeir honum að búa sundir mikla traffík á næstu daga, út að þetta væri svo merkilegt. Heyrðu, og það, hann kipsi svo ekkit upp við það, hann bara byrði fólk um að vera ekki sérst á ferli mjög árla morguns eða seint kvöld og bara byrja virðingu fyrir bænum, en það er þannig traffík á hlaðinu hjá honum út af því að sko fuglin, viðartitlingurinn, er svolítið skapstiggur. Þannig að fólk er að bíði marga klukkutíma eftir að sjá hann.
1: Ekki spyr þetta bóndi. Viljið koma og sjá tillíkin? Viljið sjá viðartitlingin?
2: Það er nú ekki, þú þarft ekki, getur ekki samfært með að fara upp í kjós til að sjá viðartitling, ef við
1: ekki
2: með
1: það.
0: Þjálfur, er þetta ekki spenntur núna?
2: Ég er ekkert eitthvað svona alltaf þessa viðartitlinga, sko.
1: Nei, það er hérna, það má, víða má finna titlinga.
0: Andri eltir ekki viðartitlinga. Já. Ertu með eitthvað fleira?
1: Nei, ekki annað það sem kom fram í fréttum hérna, það var lokuð flugbraut vegna dróna og hérna, þetta er nú líklega ekki í fyrsta og síðast skipti sem að við munum þurfa að loka hér aðflugsleiðum að reykja okkur flugvalli vegna dróna, drónaæfinga. En hérna, það þarf einhvern veginn að finna út á þessu, hvernig þessi flýildi geta farið saman, flugvél og drónar og guðmóðu þetta hvað. Þetta getur þetta skapað hættu, klálega. Þetta má ekki. Og svo er spurningin, er eitthvað við velt að finna hver var með hennan dróna? Þegar þú ert búin að lenda hún og þegar löggan loksins mætir, þá er náttúrulega dróna komin og farin og

0: Það er svolítið, þetta er vant með farið.
1: Já, þetta er það. Já, ég var að segja þetta gott.
2: Já.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasbarinn. Bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrætni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er date framundan? Tapasbarinn er fullkominn staður fyrir skemmtirétt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina. Glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjulustendum upp á frábæra upplifun. Komdin á bylgjan.is, skráðu til X og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
5: Hvernig hljóma rafbíl? BL
6: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
7: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna. Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
8: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
9: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í Sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
11: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinn ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
12: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
13: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
14: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
15: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
16: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
17: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
18: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreytingum á þinni bæjarhátíð. Partyland Holtagörðum.
19: Útsala, útsala, tilbúð í verslunum fjörðar, í hjarta Hafnarfjörðar.
9: Renault Master, sendibíl ársins 2025. Komdu og skoðaðu öflugan vinnufélaga. BL, sagður það.
5: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
8: Bjartir og brosandi morgnar með

0: í átta og já, manni brá nú aðeins í brún þegar maður las fréttir í gærkvöldi körfuboltafélagið Aþenu. Aþena komst í vor upp úr fyrstu deild kvenna í körfubolta. Átta spila í úrvalsdeildinni á næsta keppnistímabili en það verður þó ekki svo því Brynjar Karl Sigurðsson, þjálfari og stofnandi Aþenu, hann tilkynnti það í gær að hann ætla að draga félagið úr úrvalsdeildinni af ýmsum ástæðum og Brynjar Karl með okkur hérna á Messenger. Góðan og blessan daginn.
1: Hæ.
2: Góðan daginn. Herðu, sko, saga Aþenu, við náum kannski ekki alveg að fara yfir hana en þetta búið að vera mjög áhugaverð saga, fylgjast með Þú fórst að staði í verkefni að draga til þín efnilegar körfuboltastelpur og heldur betur setti þær upp á stjörnuhimininn unnu allt sem vinna gat, reyndir að koma þeim inn í karlaboltan líka, fyrst höfnun þar, það var deilumál?
1: Nei, við vorum þar
2: Já, þið voru þar á endanum eða ekki?
1: Já, sko, þið unnum strákana.
2: Já, þið unnum strákana. Þú voru teknir úr leik eða hvað?
1: Nei, bara alltaf sama playbookin. Það bara að það verið að þæfa og það aldrei neins sjöður og svo veist aldrei neitt.
2: Nei. Og núna þið að draga ykkur út úr efstu deild. Bara hversu erfitt var að taka þá ákvörðun að hætta með liðið í úrvalsdeild?
1: Ertu að meina fyrir mig eða?
2: Já, og bara liðið í heild.
1: Já, sko, sko, þetta bara eins og að vera í, hérna, svona ofbeldi sambandi í mörg ár, þú bara byrjar að vera svolítið dofinn, þetta alltaf ekki fyrsta skipti sem að við erum að fá einhverja svona höfnun og eitthvað, þú veist, þetta búið að vera alltaf þannig, ég meina, síðasta sumar þá var, raun og verið allt starfið uppnámi líka, þannig að, sko, já, þannig að fyrir mig þá bara, maður er hættur að kippa sér upp fyrir þetta
0: En Brynjar Karl, bara fyrir þá sem að skilja ekki alveg, hver höfnunin núna nákvæmlega?
1: Sko, höfnunin samningur sem að við vorum með áður en að gamli meiri hlutin tók af okkur rekstrasamningin og áður en að nýr meiri hluti tekur við þessu þá erum við í raun og veru að berjast fyrir því að fá rekstrasamninga því að sko, við erum bara einstaklingar, við erum raun og veru bara fólk sem að hérna erum að fjármagna þetta og borgin hefur ekki sett einustu krónu í raun og veru uppbygginguna á starfinu og það sem að fólk fattar ekki er að þetta er félagslegt hjálparstarf sem við erum að vinna þetta upp frá og ég er, sko, það mín bjargfasta trú að ef að þetta verður lagt niður þá enginn að fara að leika þetta eftir nema komi inn, sko, gríðalegt fjármagn þekking og vilji til þess að standa í þessu
2: og bara til þess að summa aftur upp af því að fólk kannski skilur ekki alveg þú ert að tala 111 Breiðholt
1: Já.
2: Og fyrir í Breiðholti ÍR en þú ert þá meina að hitt hverfið þar að segja 111 Breiðholt er ekkit þá hvað eiga þau ekkit heima inn í ÍR hvernig funkar þetta saman?
1: Ég, sko, ég var í ÍR áður en ég stofna Aþenu þar var ég nú bara á fundi með stjórnarmönnum í körfu sem töluðu það að þeir hefðu ekki áhuga á hverjum fyrir það fyrsta, þannig að það er bara ég tek það ekki einu sinni frá sko, öðrum aðila og svo er
2: það Þú ert að segja mig það að einan körfubolta deildar ÍR hafi menn ekki haft áhuga á 111 hverfi
1: Já, og svo sér ég að því að þetta kemur með svo rosalegum félagslegum pakka
2: Þú ert að tala útlendinga og innflytjendur
1: Ekki bara útlendinga en ég meina fellaskóli er hérna 90% krakkar sem er ekki með þú veist íslensku sem fyrsta tungumála eru, þú veist, af erlendum uppruna. Þannig að, þú veist, það talað það að, hérna, þessi fólk sem ég tala við, til þess talar það að, hérna, íslendingar eru á harða hlaupum, náttúrulega bara út úr þessu hverfi og það fakt.
0: Þannig að ef að Aþena í raunin lögð niður, sem að mér heyrist nú eins og þetta sé einhver svona undanfæra því að
1: Já, sko, við fórum í slag við samfylkinguna sem sagt meiri hlutan vegna þess að við erum búin að vera að horfa upp á raun og veru massífa valdníðslu ég hef aldrei upplifað annað eins og það er náttúrulega bara vegna þess að þegar þú kemur hérna inn, þetta er svo fyndið sko, það halda margir sko að ég sé alltaf alveg bara hérna brjálaður allstaðar sem ég fer, en máli bara þetta að sko vandamáli erilega þeir sem eru þetta fyrir hafa ekkert látið heyra í sér. Þú veist, hverfið á enga rödd, á bara enga rödd og svo þegar, og mér vissi þetta svo skrítið að það sé ekki fleiri sem eru að berjast fyrir þennan hóp, sko. Og þú veist, ég meina, löggan kemur til mín og hún segir bara haltu áfram og ég segir bara alltaf við lögguna, akkur eru þið ekki að tala meir þetta, við megum það ekki, ég að tala við kennara og kennararnir segja, þú veist, hver vill henda sér út á vettfanginn og byrja að tala fyrir þessu þannig að sko, þú farir náttúrulega hérna rosalegt hvað maður að segja, svona pushback til dæmis eins og við höfum bara fengið frá borginni sem þannig að ef þú nefnir þetta og í staðinn fyrir það að menn segja já, þetta vandamál förum með Aþenu í að leysa þetta og þeir eru ná frábærum árangri að setja eftir einhver svona brotin ego. Og þannig þau bara því miður krakkar, ég bara átta mig alltaf betur og betur því, við búum í svona forréttinda samfélagi, sko, það sem að sko, ego, embættismanna og borgarstjórna skiptir meira máli heldur en sko, einhverju krakkar sem fá langt undir, eru langt undir tækifærum bara barna sem búa tímindum í burtu frá þessu íþróttahúsi. Sko.
0: En hvað ertu að byggja Nóna Brynjar Karl? Þú ert að byggja með hann rekstrasamning, en án hans getur það að þeirn ekki starfað?
1: Sko, rekstrasamningurinn tryggir tilvist okkar og ef að tilvist okkar er tryggð, að þá getum við þessir einstaklingar, þú veist, ég á ekki börn lengur í þessu félagi, og ég búin að vera að vinna með hérna, einni móður sem að ég búin að þjálfa þrjú af börnunum hennar. Við erum að byggjum leiði að fá að halda áfram að sturta peningum og vinnu inn í þetta félag. Það eina sem við byggjum er rekstrasamningur sem við vorum komin með og uppfylltum alveg með glæsibrag. Og hann var tekin af okkur þegar að gamli meirihlutin þurfti að redda sér út úr því þegar hann var að reyna að koma okkur út úr húsinu og þá sáu við til dæmis bara hvernig borgin vinnur þetta. Þú veist, rekstrasamningur var tekin og svo átti að fara að setja eitthvað annað inn í húsið en það sem að fólk fattar ekki er það, það er búið að vera að reyna að gera alls konar hluti upp í Efra Breiðholti núna í, sko, bara frá því eilam, bara man eftir að fólk fór að tala til dæmis bara svona þessa útlendinga nýlendu sem að sprettur þarna upp og það hefur ekkert gengið, bara ekkert.
2: En eina sem ég hugsa bara þegar þú segir sko að menn hafi ekki viljað, veist, ekki ætlarðu því þá að menn bara vilji ekki að fólk njóti góð starfs þarna, ég meina það er ekki fyrir, viltu meina þessi einhverju embættismenn sem bara vilji ekki sjá það að þessu fólki liði vel?
1: Já, 100%.
2: Það er svolítið stór orð.
1: Já, sko, ég er alltaf að tala hérna, svo fer ég kannski á eftir og fund og þá fer ég að hérna hitta sem sagt embættismennin í borginni og þetta þarf að verða miklu opinberari umræða á milli mín og embættismannan og þá myndi allir sjá þetta. Þú veist, nú kemur nýr meiri hluti inn og hann er login fullur til dæmis af alls konar ástæðum fyrir því, þetta er sem ekki hringi ekki að hugsa þér þegar að, og það náttúrulega nennir enginn að vinna þarna heldur niður í Borgatúni, þannig að allir góðir menn sem fatta hvað þetta er ömulegt ástand, eru fljótir að finna sér eitthvað annað, og þá kemur einhver nýr inn í þetta, og við erum alltaf að fara í gegnum sömu hringi ekki ár eftir ár eftir ár eftir ár, og svo eru kannski einhverjir aðilar sem að stýra þessu baki tjöldin sem eru untouchable, sem kemst aldrei að.
2: Hverjir eru það? Ég meina, þú talar embættismenn, menn þetta hljómar eins og bara hópur af fólki, menn er þetta einhverjir einstaklingar inn í kerfinu sem þér finnst ekki bera ábyrð eða finnst sko, bera ábyrð á stöðunni?
1: Já, sko, við erum til dæmis að díla við hérna Steindór Einarsson, alveg bara frá því að ég fór hérna inn fyrst, en svo í millitíðinu þá kemur inn Eiríkur Björgvin sem að tekur viss viðinu og það bara fór allt að ganga og þá sáðu þið hvernig þetta gæti gengið. Það var síðan kosin og þing, ekki núna jól heldur jólin og undan og þá tekur Steindór aftur við þessu og það er bara eins og, þú veist, það er bara eins og kemur hérna Já, það er bara svo, það hefði bara komið vetur, bara strax eftir sumar, við fengum ekki einu sinni haust.
0: Hvað er hætt að svara ykkur, hvað nákvæmlega er vandamáli?
1: Þið viti alveg hvernig þetta er að, þú veist, ég þarf ekki að útskýra það, hvernig er að takast á eitthvað embættiskerfi, þú veist, fólk bara byrjar að þæfa, þú bara fer á stað einhver alls konar hlutir, þú bara kemst ekki að fólki og allt í hennur bara komnar alls konar lygar og dót sem að ganga út á það að eitthvað sé ekki hægt sem að, þú veist, bruna úttekt, hitt og þetta, en sko.
2: En ég skil ekki af hverju ættum en ekki að vilja sjá þetta góða starf halda áfram, ég bara, þegar maður skilur ekki hlutina þá verður maður bara hissa, bara af hverju?
1: Já, væntilega vegna þess að þegar við fyrir maður þetta inn, þá þurfum við að benda á hvað er allt ömulegt. Þú veist, og svo þegar við fyrir maður að tala hvað þarf til þess að þetta gangi í, að þá virðist þetta vera þannig að hérna, það verða einhverju rosa litlir í sér, sko. Ég meina, takk ég eftir einu, áðurum við förum inn, 2022 eitthvað slíðis, þá var borgin alltaf að tala um ástandið í Evrópureyðaldi og í fyrir kostningabaráttu, þetta mjög áhugavert að skoða þetta, að þá er þess að borgin að tala um það hvað ástandið er og hvað þau eru að gera til þess að breyta og bæta og hverslega, svo förum við þarna uppi til, ég meina eitt af verkefnunum sem var í gangi þegar við förum inn var einhver rannsók sem var hérna hlustum á hverfið og þá er borgin að reyna að gera þetta þannig að koma sem sagt ábyrðinni yfir á fólkið í hverfinu og segja þetta eru útlendingar sem hafa ekki áhuga á íþróttagreinunum sem eru í boði, þannig að vitið hver var eina af íþróttagreinunum sem er allir að setja allan peningin á, kung fu. Og þetta dokumentað. Þú veist, sko, það er íðurkjum við eintegning, vitleysan sem kemur út úr þessu borgarabandi, svo að þegar þú mætir þetta og ferð að gera grína þessu og segir bara, hvað eru það að pæla? Þá verða menn rosalega litlir í sér og er ekki vanir því að fólk fylgi eftir eins og við erum að gera. Þannig ég held að þetta sé miklu meira svona áfættisdómur á það hvað eru margir bæstandrar í þessu máli heldur það ég og Aþena séum eitthvað vola erfið í samskiptum og við séum bara ekki húsum hæf. Sko.
0: Er þetta gefast upp, Brynarkarl?
1: Ég er alltaf búin að vera að gefast upp okkur einasta degi frá því ég byrjaði á þessu. En hérna, það sem að heldur mann í gangandi er síðan það, maður lappar inn í íþróttahús á eftir og alla daga og sér stelpurnar sem að eiga allt undir þessu. Og þá bara, þú veist, það þýðir ekkert að væla og það gleymist alltaf í þessari umræðu og gleymist alltaf að tala um þessa krakka. Aþena er að biðja leiði til að fá að halda áfram að moka peningum og vinnu í þetta verkefni. Og borgin ætlar ekki að vera á tánum yfir því og hefur aldrei verið á tánum yfir því, hún ætlar ekki að reka neina af þessum embættismönnum, hún ætlar ekki að segja, heyrðu, tökum hérna einn, tvo daga úr sumarfríinu eða gerum eitthvað og klárum þetta, drullisti til að klára hana samning, helvitis aumingjadrykkar, þú veist, eða finnir þetta annað að gera.
2: Þetta er stór orð hérna, og eins og segi ég, hérna, ég veit það ekki þegar maður horfir á þetta af því að nú hef ég fylst með þessu aðhinnverkefni og bara mitt dáðstaði að fólk hérna, eins og þú nennir sko, er líkilorðið í þessu að standa í þessu og þegar maður sér það kemur stopp í kerfi þá spyrir maður sig hvað er að baka þetta og mér finnst þér svo, það sé ekki alveg allt sagt, þetta þín hlið. Það væri bara mjög áhugavert að heyra hlið borgarinn á þessu máli.
1: Það væri ekki komnir með eitthvað ef þeir væri með eitthvað gott eða það er verið að pressa og svona. Það er ekki málið. Þögnin er ærandi.
2: Já, sko, menn geta alltaf falið sér bak við það að menn sé ekki að út hjá sig einstaka mál og eitthvað svona. En ég held að þetta sé alveg til þess fallið að við eldum þetta eins og fáum bara svör.
1: Ég er tilbúin að mæta málið bara. Svona hlutir, þeir þóli ekki dagsljósið, þannig að þú veist, ég er að mæta eitthvað viðtal, svo heyrist ekki neitt, þú veist, við erum búin að vera núna í 5 vikur að útskýra fyrir meiri hlutanum að við verðum að fá þennan samning til að byrja með, í 5 vikur, samningurinn var til, það var ekki eins og þurfti að búa til nýjan samning, og eitt sem er áhugavert við það, síðasti meiri hluti, þegar hann fattar það, hann getur ekki hent okkur út, þá segir hann, heyrðu, þetta var nú aldrei neitt annað en að við þurfum að breyta rekstrar fyrirkomulaginu, þannig að við gerum einhvern svona málamynda samning við þá sem tryggði okkur tíma inn í húsinu en við vorum samt ekki með reksturinn en borgin tók aldrei af okkur reksturinn þannig að við erum ennþá að reka húsið bara ekki með samning það greinilega erum við færum það við verðum að hafa þetta áfram hugsaði sem mig, ég og þú förum í hérna samstarf ég á að koma með allan peningin, alla vinnuna en þú getur pullað út ef að ég verði leiðinlegur eða verði erfiður þetta, sko, þannig að ef borgin að fara að gera þetta sko, þá verðum við að fara að heyra og ég til í það, eða þeir vil ekki hafa okkur afna, þá verða þeir að fara að sína okkur fram á það hvernig þeir ætla að gera þetta
2: Já, ég held að við þurfum að heyra þeirra lið árum við höldum mikið lengra en Brynjar Karl Sigurðsson, takk fyrir að koma til okkar og ræða þetta mál við þurfum klárlega að heyra hinar liðina því þetta það furðulegt mál að maður verður að heyra alla myndina takk hérlega fyrir þetta og hafðu það gott í dag
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður höfð

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymanlegum minningum. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Lengra bragð. Meira prótín. Kea skýr.
4: Er þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
6: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
7: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
8: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
9: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
10: Litabækur og litir fyrir allan aldur. Penninn Eymundsson.
11: Útsalan byrjuð í Bíkó.
12: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
13: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
14: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
15: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
16: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
17: Já, kíkjum út í umferðina, það voða lítið að frétta það, nema að það búið að hætta við malbyggun vegna veður í dag á Hringtorgin og Grindavíku við Reykjanesbraut. Einhver sem fagna því, það verður þá bara einhvern annan dag í staðinn, en endilega kynnið ykkur aðstæður og vinnu og vegaframkvæmdir all landin á umferðin.is, en svo líka þetta hringið þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
18: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið. Yeah.

0: Já, ég held að séu fá mál sem að skipta þjóðana meira máli þessa dagana, heldur en Evrópusambandið og mögulega ráðalda viðraður okkar að því og það er svona margar hliðar á þessu og við fundum, við grófum upp, skulum við segja. Einn mann sem er búin að skipta skoðan, vildi vera hluti á Evrópusambandinu og hætti svo við og það er Gunnar Ármannsson lögmaður, velkominn.
1: Já, takk fyrir.
0: Herðu, byrjum bara á fyrstu spurningunni. Þú segir í grein inn á Vísi að Lissabonsáttmálin hafi breytt eðli Evrópusambandsins og Ísland myndi framselja of mikið vald til Evrópusambandsins með einkomu þangað. Hvað hérna, hvað þelst í þessu valdaframsali að þínu mati sem að hræðir þig?
1: Já, sko, það er náttúrulega forsaga á bak við þetta og sko, Guðni T.H. Jóhannesson sagði nýverið í Vitali að til þess að hafa skoðun, það var gott að skoða málin. Ég er búin að skoða Evrópusambandsmáli yfir 30 ár og ég lærði Evrópu rétt hjá hérna Stefáni Má Stefánssoni prófessor í lagadeildina og það var 92 og 93 til 6 að þá var svona aðstoðamaður hans og Ólafs Wolters heitin sem að voru þá í norrænu ráði Evrópurétt, þannig ég fékk mikinn áhuga af Evrópuréttinum og ég kynnti mér mjög vel, ég las bækur þetta og ég var á ráðstefnum og ég tók þátt í því að stopna Evrópu félag hér innanlands, þar sem þrír félagar mínu voru með mér í því og við heldum mjög stóra ráðstefnu, fengum erlenda fyrirlesara og vorum þá að fjalla Evrópusambandi í víðu samhengi. Þannig að ég var mjög hlindur Evrópusambandinu og vildi þangað inn. Eins og fleiri, þá var ég mjög pyrraður á þessu hruni sem hér varð og sagði strax eftir það, veistu, náttúrulega bara henda líklónum að alþingi og hérna fá einhverja erlenda til þess að stjórn okkur, að þau gætu ekki sjálf. Síðan líða árin og hérna endurreisnin hefst og hún gengur ágætlega. Lissabon sáttmálinn, hann er samþykktur 1. desember 2009 og ég fer svona að skoða hann og kynna mér hann. Nú megin breytingin kannski sem þar er svo að það er verið að hverfa frá því að taka ákvarðanir sameila, samhljóma ákvarðanir. Heldur að það geti verið þá meiri hluti sem tekur ákvarðanir. Og þá fór ég svolítið að velta þessu hlutu fyrir mér. Einni hitt að Evrópusambandi það var allt í norri lögpersóna. Þannig ég fer að hugsa um sko hvert er þróunin að fara. Síðan líða árin og okkur gengur endurreisnin býsna vel hér á Íslandi. Og maður fyrir að sjá það að við erum að skora og býsna hátt á alþjóðlega mæli hverða hvart sem við lítum. Á meðan eru að hrannast upp óveðurský í Evrópusambandinu, það er verið að tala um lítinn hagvöxtar, það er mikið atvinnuleysi, reglugerða fargan, talandi um spillingu sem að sömu vilja meina sér grassanandi hér á Íslandi, hún er ekki minni út í Evrópusambandi ef maður fylgist með fréttunum, að verið að gaggrínum þetta allt sem er mjög mikið. Og svo hitt að ef maður horfir á hvernig þróunin hefur verið, Evrópurétturinn og Evrópusambandi, það er ekki status quo dæmi, það getur litið öðru sér út eftir 10 ár heldur að gera í dag. Við getum bara að skoða Maastricht-sáttmála sem var samþykktu hvað 92, síðan kom Amsterdam-sáttmálin, þá kom Nýs-sáttmálin, svo kom Lissabon-sáttmálin.
2: Er þetta ekki eðlægt að þínum mati að þetta þróast á þennan veg?
1: Jú, í sjálfu sér er þetta alveg eðlægt og ekki síst fyrir þá sem vilja samþættinguna meiri og meiri og meiri. Og það eru raddir innan Evrópusambandi sem segja það beinlínis að þeir vilji samþætt þetta svo mikið að við hættum að tala um ríkjasamband heldur förum að tala um sambandsríki. Og nú er það svo að ég á barnabarn sem á afmæli 29. ágúst næstkomandi á höfudaginn sjálfan. Og ég hef sjálfsögðu miklar áhyggjur af hans framtíð þegar þessu glóraða þannig kannski ekki endilega áhyggjur en ég er mikinn áhuga á hans framtíð. Og ég er að hugsa hag hans þegar ég er að velta þessu fyrir mér. Vegna þess að það sem við vitum núna, sko, ég sé ekki inn í framtíðina fyrir ekkur en hver annar og það er ekki þannig að ég sé skyggn, en það eru ákveðna forsendur sem eru fyrirliggjandi sem við getum dregið ályktanir af og einu þessi, að ef að við verðum utan ESB áfram, þá er langt líklegast að við verðum með sama stjórnanfar hér eftir kannski 30 ár, 20 ár, 30 ár, 40 ár. Við verðum með löggjafarvaldið í landinu, við verðum með dómsvaldið í landinu og framkvæmdarvaldið í landinu. Sama tíma getur við hugsað hvað er að gerast í Evrópu. Þróunin, hún er stöðug. Hvernig mun ríkjasamband, Evrópusambandis, líta út eftir 30 ár? Verður þetta þó kannski voru sambandsríki? Það er bara miklu meiri óvissa fólkin í þessari framtíðasýn heldur en þeirri óvissu ef að við erum áfram utan ESB. Og nú tekið það fram að við erum að gera fullt af samningum við alls konar ríki. Við erum alltaf með varnarsamningi við Bandaríkin og við erum með alls konar aðra samninga. Við erum með fleiri samninga heldur en Evrópusambandi hefur. En okkur hefur vegna mjög vel.
0: En nú vildi prófessor lagadeildar við Háskólan Akureyri, Davíð Þór Björgvinsson, gera lítið úr þessum svona megin áhyggjum þínum og valda framsalið sé minna en menn vilja afláta og hvað er slæmt við evrópskan dómstól mína? Við erum með EFTA-dómstólinn, við leitum þangað. Eftir að dómstólinn veitir okkur aðhald, minna það er gerist virðist vera æ oftar að mál sem að eiga efna á því, skulum við segja, að sækja rétt sinn til eftir dómstólsins, það er oft verið að slá á puttana á íslensku dómskerfi. Er íslensk dómskerfi það gott að við viljum viðaldaði? Það er nú bara einspurningin.
1: Já, ég þeirra skoðunar og ég heldur bara þetta kerfi sé bara mjög gott eins og er núna. Við höfum eftir dómstóli sem að getur slegja á puttana okkur ef við förum út á spóriru sem bara ágætt og virkilega fínt.
0: En það er ekki allir rétt á því að leita til hans, sko. Þú veist, það er svona ákveðið mismunun að venjulegt fólk sem er að leita réttar síns, það kannski bara ekki defna því að
2: standa allar leir.
1: Já, það er ekkit öðruvísi með Evrópu dómstólinn og það má út að vera sér alveg veltaði fyrir sér, sko.
0: En værum við ekki að innleiða samt sem áður dómsfordæmi þaðan sem að myndi þá hérna, að því það eru náttúrulega miklu fleiri fordæmi á stóru markaði, það segir sig sjálft, við erum ennþá bara lítið land, við erum ekki orðin 100 ára lýðveldi, við höfum ekki séð allar hliðar af deilumálum og oft á tíðum erum við að keyra prófmál hér sem eru mörg fordæmi fyrir í Evrópu og vísum oft í það þegar svo brundir.
1: Já, en sko, þá ætla ég nefna, ég er ekki svo eini sem hef skipt skoðun. Góður vinur minn úr lagadeildinni, hann var nú fljótur að hérna, setja færslu á Facebookinu hjá mér eftir að viðtali birtist við með þar sem að ég sagðist að skipt skoðun. Og hann sagðist einmitt hafa skipt skoðun út af Lissabonsáttmálanum eins og ég. En hann hins vegar hefði verið neysinni og væri núna orðið jásinni. Og hver á skýringin? Því að ég vil fá röksemdi fyrir því. Og jú, vegna þess sagði hann að núna loksins getur Evrópusambandið farið að taka ákvarðanir og keyra mál áfram. Það er ekki verið að stoppa þetta af einstökum löndum. Ég sagði svaraði tilbaka að mér rennur kalt vatnmiðlis eins og hörunst að heyra þetta. En þetta þýði það að stóru þjóðirnar, þær geta keyrt mál áfram ef það vilja í andstöðu við minni þjóðirnar.
2: En það er ekki þannig í öllum málum.
1: Nei, en þar geta samt sett þessi fordæmi sem við vilja fá og það eru þessi fordæmi sem að lenda inn í Evrópu dómstólum og verða þá ríkjandi og þá er verið að þróa réttin kannski andstöð við það sem við höfum mögulega einhvern tíðan tekið ákvörðunum og sagt nei, við viljum þetta ekki. Þannig við missum þá þetta, hvað sé, eigi sjálfsákvörðuna vald yfir svona ákvörðunum. Og þetta er bara framtíðin sem ég hugnast ekki.
0: Mm. En er það þá raunin að löndi svo Svíþjóð og Danmörk og Lúxemburg og þessi minni lönd, Belgía, eru þá einhvern veginn undir valdi frakka á þjófari? Er það það sem þetta segja?
1: Ekki nokkuð spurning, það er þannig. Og hérna, og svo er annað, sko. Davíð gerir lítið úr þessu, eða við skulum orða þannig, hann gerir minna úr þessu valdframsali heldur ég til eðlilegt að gera. Hann segir að einkaréttur Evrópusambandsins sé á tiltölu að fáum sviðum út af fyrir sig að það er rétt. En sko þó svo að afmarkað valdframsal sé afmarkað, þá er það ekki endilega lítið valdframsal. Mm-hmm. Og við getum tekið mjög ykkur dæmi. Ef við myndum til dæmi að segja þessu svo, heyrðu, núna ætlum við bara að semja þannig við Evrópusambandið að Evrópusambandið fái löggjafar vald yfir allri sjávarútvegs auðlindin okkar. Það verður þá mjög afmarkað valdframsal. En það myndum væntanlega fáirhalda ef það væri lítið valdframsal. Þetta væri grundvallar atrið. Og það eru mörg svona svið sem við þurfum að hugsa Síðan er það þannig.
0: En hefur við raunverulega áhyggjur af því að það gæti mögulega gerst? Því að það væri þá leið fordæmisgefandi og þjóðir eins og frakkar væri þó búin að gefa fordæmi á sjálfum sér yfir bara auðlindu sínum eins og Burgundi héraði eða Kampamins héraði, það væri bara eftir að taka það yfir. Allar svona ákvarðanir þó að myndi beinast kannski í einskiptis gagnvart Íslandi, þá myndi það hafa fordæmisgefandi gildi fyrir allar aðra þjóðir og öllunum verðmæti.
1: Já, hugsalega, sko, þetta var vont dæmi að þýlitum til að þetta myndi aldrei gerast.
0: Nei.
1: Meina, þetta var ykk dæmi.
0: Ég er að segja það.
1: Já, algjörlega, en ég bara segja þó að sé afmarka, þá er ekki lítið. Og svo er það þannig að Evrópusambandið og Evrópulöndin sjálf á sömum sviðum þá farðu bæði með löggjafavaldið og það eru kannski þau svið sem að snerta daglegt líf hins almenna borgara miklu meira heldur en þessum afmörkuðu þáttum þar sem að Evrópusambandið fer með enga valdbærni. Þannig að það ekki hægt að segja að þetta hafi lítil áhrif á okkur. Við erum að tala náttúrulega innri markaðin, við erum að tala orkumáli, við erum að tala samgöngumálin, félagsmál og svo framvegis. Þannig að þetta gríðarlega stórt svið þar sem að bæði Evrópusambandið og einstök ríki hafa valdbarni.
2: Þannig að í lok ágúst þegar bata þetta ámali, ætlar þá að segja nei, viltu ekki fá að sjá hvað er í boði?
1: Ég búin að kynna mér mjög vel hvað er í boði, en ég líka býja því að það fylst með þessu í kannski við 30 ár, meðan það á að þvinga almenning til þess að taka ákvörun á örfáum vikum í heilmikil upplýsing á óreiðu.
0: En er þetta ekki bara ákvörun að fá að hefja viðræður, ef það bara svo við höldum þetta að haga, það er verið að kjósum það hvort að það eigi að fara í samningaviðræður og fá samning upp sem fólk getur síðan kynnt sér.
1: Það er þá verið að kjósum það að fara í verkefni og þetta verkefni snýstum það að aðlaga íslenskt regluverk að Evrópusambandinu. Það liggur bara fyrir í öllum gögnum og það er ferli sem fer að stað. Síðan í restina þegar kemur einhver samningur eða eitthvað plagg til að kjósa þá vissulega geta Íslendinga sagt nei en þeir líkar ekki það sem er í pakkarum.
2: Mm-hmm. Já, því miður þetta búti hér, þetta er áhugavert.
0: Það er mjög áhugavert.
2: Getum hann ættið í Atlanta. Gunnar Ármannsson, lögmaður, takk fyrir spjalli.
0: Takk fyrir komana. Takk.
3: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Bluetti Orkubankar fyrir rafmagnshitara orkuland.is Meiri verðlækkun hjá hrafnildi.is
5: Garðhúsgagna útsala Sparið alltaf 40% Jusk, góð tilboð
6: HM Ídívan er cheddar og jalapeno Doktor Fútbola prúft Voga Ídíva, gerir allt betra
7: Líkraðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að er í kringum, kannski líkraðingir. Ling og ber og annað, því að ég getur þetta allt saman, virkir hýslur sem betur fer.
8: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitarfélög. Iðnver.is
10: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
11: Ert þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Sígræn ást. Gróðrastöði merk.
14: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
15: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
16: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
17: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
18: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöða 1.
19: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
20: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
21: Törtuvax bílarhreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
22: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
23: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
24: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
25: Vantar þið tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, Góð tilboð.
0: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
1: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
2: Klukkan 8, Hólfríður Gísladóttir les fréttir á bylginni. Bandaríkjamenn og Íranir héldu áfram að skiptast á skotum í nótt. Bandaríkjamenn gerðu árásir á loftvarnar innviði Íran, ratsjárstöðvar og aðra hernaðar innviði og sögðu markmið að draga úr getu Írana til að ráðast á skip á Hormúsundi. Árásir Írana beindust hins vegar gegn innviðum Bandaríkjana í Bahrain, Jórdaníu, Katar, Óman, Kúveit og Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Fáein skip hafa siglt Hormúsund síðustu daga en olíuverð hefur farið hækkandi eftir að átök brutust út á ný. Utanríkisráðuneyti Íran sagði í tilkynningu að Bandaríkjamenn hefðu með árásum sínum grafið undan tilraunum síðustu mánaða til að draga úr spennu og koma á friði á svæðinu. Þá sakaði ráðuneyti þá að bera ábyrgð á stöðunni á Hormúsundi með því að koma í veg fyrir að Íranir gætu komið umferðinni í fyrra horf. Stjórnvöldi Íran og Óman hafa átt í viðræðum gjaldtöku á sundinu en Írani segja Bandaríkjamenn hafa sett þær í uppnám með því að setja þrýsting á Óman. Flugbraut á Reykjavíkurflugvelli var lokað tíma í gær og óskaði eftir aðstoð lögreglu þegar dróna var flogið nálægt vellinum í leyfisleysi. Hann sást utan flugvallasvæði svo var flugbrautin opnuð aftur skömmu síðar. Að sögn Viðars Jökuls Björnssonar flugvallastjóra á Reykjavíkur flugvalli var farþegavél Icelandair yfir miðbæ Reykjavíkur á leið til lendingar þegar flugmaður tilkynnti að hann hefði séð dróna nálægt vélinni og hann líklega í aðflugsleið inn á flugbraut. Máli var tilkynnti lögreglu sem mætti á staðinn með búnað til að finna drónan en Viðar segist ekki vita hvað kom úr leitinni. Öldungadeilda þingmaðurinn Mitch McConnell hefur sent frá sér yfirlýsingu þar sem hann greinir frá því að hann hafi dvalist á sjúkrahúsi og gengist undir ýmsar rannsóknir eftir fall og væga lungnabólgu. McConnell hefur verið fjarri góðu gamni í nokkrar vikur og orðrómur var kominn á kreik vestanhafs að hann væri annarkvort við dauðan styr eða jafnvel látin. Samkvæmt McConnell var hann fluttur á sjúkrahús eftir að hann datt og misti meðvitund í skamma stund. Þetta ekki fyrsta sinn sem McConnell dettur niður en hann hefur áður greint frá því að hafa þurft að gangast í gegnum mikla endurhæfingu til að geta gengið eftir að annar fótur hans lamaðist þegar hann fekk mænusótt sem barn. Republikanflokkurinn hefur sætt nokkrum þrýstingi að veita upplýsingar heilsu McConnell eftir að hann var lagður inn 14. júní síðastliðin. Greint var frá því helgina að annar öldungadeildar þingmaður republikanaflokksins, Lindsey Graham, hefði látist af völdum ósæðar flysjunar. Hann var 71 árs. Brotist var inn í kirkju á höfuborgarsvæðinu í nótt. Frá þessu greinir í yfirliti lögreglu veru verkefni næturnar en þar kemur ekki fram hvaða kirkju var að ræða. Einnig var brotist inn á tvö heimili og einn handtekinn í tengslum við annað innbrotið. Málin þrjú eru öll í rannsókn. Ég vil liti lögreglu segir einnig frá tilraun til innbrots í samkomuhús, þar sem hinn er óprúttn og aðilar hugðust komast í flöskusjóð. Þá var einn handtekinn í tengslum við líkamsárás við verslunarmiðstöð og afskipti höfða manni sem hafði átt við skráninganúmer bifreiðar. Minnst 27 manns létust þegar eldur kvikna á bar í Bangkok, höfuborg Tælands og 22 er í lífsættu. Forsætisráðherra landsins grein frá þessu en slökkulið var kallað á vettvang rétt eftir miðnætti á mánudaga staðatíma. Sáast á gesti staðarins flýja út alelda útidyr. Anúdín Sjarna Vírakúl, forsætisráðherra tjáði fréttu fólki á vettvangi að 27 lík hafði fundist og aðri verið fluttir á sjúkrahús. Eldsupptök eru enn í rannsókn. Minnskeið sem byrt var á samfélagsmiðlunum X sýnir eldungur tegja sig út úr staðnum og meðan fólk forða sér út. Sumir öskra og aðrir detta og þá virðist eldur hafa náð að læsa síðan minnstakosti tvo einstaklinga. Slökkviliðsmenn náðu tökunum á eldinum á hálftíma. Staðmiðlar segja 18 konur hafa látist og 9 karla. Nokkra er enn saknað. Og þess að veðri, við erum stofasbáður sunnan og suðvestan 5-13 metrum á sekundi í dag. Rigning með köflum einkum vestan til á landinu, hiti verið á bylnu 10 til 22 stig hlýjast á austfjörðum. Að mestu þurft suðaustan og austanlands á morgun, annars svipa veður en dregur úr vætu síðdeis. Segjum þú gott í bíli fréttir eftir á bylginni klukkan 9 og í allan dag á vísi.
3: Nýtt frá Ali. Timmy Churri, tjattarpilsur. Ali.

0: Góðan dag, kæru vinir og vinkonur, velkomin á Fætur, ef þið voruð að vakna núna. Klukkan 5 minútur gengin í 9, það mánudagur, það 13. júlí og við hér í bítinu til 10. Það Andri, sem að við láta að kynna sig Andri eða Andri á FM.
1: Andri, Andri Björs, Andri á FM, það bara hvað henda best.
0: Ok.
1: En ég heiti Andri.
0: Þú heitir Andri.
2: Andri í bítinu núna.
1: Andri í bítinu. Hárrétt.
0: Og svo Sigmar hérna við leina mér og svo það ég, Lilja. Við hérna til 10.
2: Já, heldur betur, við eftir að fara yfir ýmis mál, við ætlum að fara yfir málin varandi atvinnulausa verkamenn í byggingariðnaði, þeim fjölga gríðarlega, hvorki meira nefnir en 40% og fer kannski ekki allt og hátt í fréttum, við ætlum að leggja okkur að mörgum í því að skapa smá umræðan þá og heyrum í Ingólfi Bender, aðalhagfræðing í samtaka iðnaðarins og eftir.
0: Já, svo kemur hann til okkar Arnar Árnason, framkvæmdastjóri Tengi, við ætlum að ræða klósett eða skólsalerni.
2: Akkurat.
1: Sem er hrikalega spenntur að tala þetta.
0: Já.
2: Þetta ég fekk óvænt áhuga þessu fyrir nokkrum árum síðan og nú víst að koma eitthvað æði í gang þar sem að fólk vill láta skóla.
0: Er það?
2: Já,
0: hefur það að gera ráð fyrir sín í byggingum
2: og það? Það við allavega ætlum að taka stöðun á þessu máli.
0: Engin pappír, bara skóla. Já.
2: Svo er það veiðin. Við ætlum að heyri kalla lú og taka hvernig viðra til veiða. Það veiðist viðra vel til veiða.
0: Hér allavega þessum næstu dag.
2: En ég sá það nú á leið minni frá Vopnafirði hingað að það ansi mikil svona ja, það grugg í sjónum sem þýðir að það einhverja leysingar í gangi og kannski bara árnar of skítugar til þess að fá eitthvað, við komast að því og eftir.
0: Já.
2: Komast að því og eftir.
0: Einmitt, en áhugaverðar fréttir sem við lásum fyrir helgi að Orego hefur gengið frá kaupum á öllu hlutafé Maven EHF sem sérhæfis í viðskiptagreind, gervigreindarlausnum og þróun snjallra mælaborða sem stiða við gagnadrifna ákvarðanatöku og þetta nú kannski svona stór fyrirtæki sem að kaupir já, svona litla manni
2: já, akkurat, og hann komin ykkar til okkar Helgi Hrafn Halldórsson sem stofnandi einn af stofnendum Maven, velkomin
3: takk, takk
2: herðu, segðu okkur aðeins, Maven, hvað var þetta? Hvað voru það að stofna og hvað vilduðu gera þegar þau stofnuðu þetta fyrirtæki?
3: Já, góð spurning. Sko, í upphafi þá erum við tveir félagar sem erum í upplýsingatækni og erum einfallega bara í ráðgjöf og erum að þjónusta ýmis fyrirtæki þegar kemur að viðskiptagreind eða gögnum eða mælaborðum og sáum svona tækifæri til þess að gera hlutina aðeins öðruvísi fyrir 5 ára síðan. Uppsprettan eins og ég var sagt sögun áður, við erum bara í gönguferðið búið Vífilsfell og erum að njóta sólarinnar og veðublíðinnar og svona heyrðu hvernig væri ef við myndum gera þetta öðruvísi. Drögum hérna annan félaga okkur að borði og hérna förum yfir þetta gefum okkur alveg góða mánuð í að spá og spekuleira og brandarinn einfallega sá og ég mæti þarna með bunka og bókum, nýbúin í háskóla og segi svona stopnum við fyrirtækistrákar en brandarinn ekki fer ekki dýpri en það að þetta voru alltaf rafræna bækur, þannig að maður mæti náttúrulega ekki fysiskt með nokkuð skapaðan hlut sko. En við setjumst yfir þetta og myndum ákveðna stefnu, ákveðna hugmynd og fylgjum henni alveg til enda og lifum í 5 ár.
2: Já. Og hvað það nákvæmlega sem það að gera? Fyrir þú talar gagnadrifið og það er gervigreind og það er að kera saman. Þetta er svona orð sem að maður heyri mikið fleikt. Hvað eru það að gera? Hvað er svona stofnin að þessu?
3: Sko, í grunninn er þetta, við draugum saman gögn úr ýmsum kerfum og gerum nothæfur upplýsingar. Það er svona hægt að gera innfaldastanni.
2: Það eru bókhaldskerfi, sölukerfi.
3: Sko, alla jafna snýst þetta meira allt þetta, heldur en einhver eitt. Ef fyrirtæki hefur bara eitthvað eitt upplýsingakerfi, þá liggja helstu upplýsingar þínar allar þar og kannski engin ástæði til að vera að draga það eitthvað sérstaklega fram aður liti heldur en að hafa í þínum litum eða hafa í kökuriti frekar heldur en í töfluriti eða einhverju töflu segi. Og hérna, en ef það er á mörgum stöðum, segjum úr sért með sölukerfi einu og fjáraskerfi og öðrum eða þetta er samstæðu fyrirtæki sem að er að nota margvísleg fjáraskerfi þá er kannski komin einhver eiginlega ástæð til þess að draga hlutina saman og fá einhverja heilstæða mynd
0: Og fyrirtæki sem þá hafa leita til ykkar er að nýta þessi gögn í hvað nokkvælega, bara fyrir þá sem
3: Já,
0: er algjörlega út á túni
3: þetta er bara mjög algeng spurning sko. Snýstum rekstrarlegar ákvarðanir og hérna frá degi til dags viku fyrir viku, mánu fyrir mánuð og snýr alltaf því hvernig þú vilt hafa þinn rekstur okkar rekstur, bara núna nýlega í síðustu viku var ég einmitt að fara yfir það í hvað upplýsing getum við sem lítið fyrirtæki 15 manna fyrirtæki verið að vinna með upplýsingar hvernig okkur gengur og tekja ákvarðanir ef við værum að horfa okkar árangur í seldri þjónustu á mánaðar upplýst þá væri rosalega erfitt að taka til einhverja ákvarðana og breyta til ef við sæjum einhver bregða af. Þannig að við sættum okkur við viku upplausn, eins og við segjum. Þannig að viku fyrir viku erum við eiginlega bara að skoða tölur, skoða árangur, skoða hús, hvernig erum við að bera okkur saman við okkar eigin framistu eða þau markmið sem við setjum okkur. Og með því móti náum við að halda brautinni, nokkur réttri, og það er í rauninni það sem þetta snýst um. Þetta getur verið sölumarkmið, fjárhagslegumarkmið, mannauðsmarkmið, þetta getur verið bara allt
0: með hins,
3: hvað sem er.
2: Mager, innpantanir,
3: sala, aldursgreiningar, þetta er bara allt frá því að vera fjárhagsbyrðir, framleiðsla og meira, skilur.
0: Þannig að það eru í rauninni öllum gerum, getur verið hvað sem er
3: eða? Við getum verið hvað sem er og viðskiptaferlarnir eru á öllu leiti eins á millir fyrirtækja úrt, það eru allir með sama fjárhagsferilinn að mörgu leiti, það eru allir með samskonar söluferil, skilur við, innkaupaferil eða þú ert í innkaupum og þannig að viðskiptaferlarnir svona helstu eru á öllu leiti eða miklu leiti eins það sem að aðgreinir eru náttúrulega yfirleitt geirinn og kannski kerfin, hvers konar kerfi ertu með á bakvið við erum mjög mikið í orkugeirunum. Við erum mikið í hospitality, ferðarþjónustu og unnum mikið með play á sínum tíma til að mynda og vinnum mikið með öðrum fyrirtækjum bara þar inni.
0: En sko, eins og segir, þið lifðu í 5 ára, þið er náttúrulega þá í rauninni lifandi bara hluti af stærra batteri, en sko það er afrek að stofna fyrirtæki fyrir 5 árum og vera allt í 15 manna fyrirtæki sem er svo keift af risa á markanum. En ákvörðunin að selja, var hún erfið?
3: Þetta er gott, já, sko, meina söluferlið eitt og slíkt lítur að segja til það, það stóð alveg yfir í næstu ár já, aðeins betur meiri það held ég en við erum alveg samförum það að þetta er ekki sala til þess að hverfa, þetta er sala til þess að vaksa. Við sjáum þetta sem okkar næsta vaksta fasa, vaksta tækifæri. Að því að þetta er ekki tæknin sem við erum að kaupa, þetta er ekki húsi sem við áttum eða þarframdugöndunum, þetta er menningin og fólkið og fyrir það sem við höfum staðið í gegnum tíðina sem er einfallega að vera að kaupa og það á að fá að lifa. Þannig að við þurfum að standa fyrir því sem við höfum staðið fyrir áður, bara með töluvert stærra bakland, fleiri tækifæri og vonandi meiri samlegar áhrif heldur en áður.
2: Hvernig er gervigreindin að koma inn í þetta af því að nú fleitir henni fram, þú veist, maður hérna, nú er ég bara svona áhuga maður að vinna í henni og maður sé bara muna milli vikna hvað hægt er að gera, þú veist, hvaða áhrif hefur þetta á ykkar störf?
3: Okkar störf alveg töluverð. Þjónustu frambúið á einhverju liti breytist. Það sem við gerðum framan af er að við tókum, það eru mörg fyrirtæki sem urðu til í kringum það að þjónust aðra í kringum gervigreind, hvernig áttu að tilenga í gervigreind, hvernig áttu að vinna með gervigreind, kenna fólki bara einfallega á gervigreind. Við ákveðum að halda okkur algjörlega fyrir utan það því við vorum með nokkuð skýra línu í hvað þjónustu við vildum vera. En við fylgdum sannlega með því hvernig gervigreindin gæti hjálpað okkur í okkar þjónustu. Og það er eitthvað helst sem ég hef alltaf haldið að öll fyrirtæki eiga að gera. Út að gera það að einhverjum toga, hvernig hjálpar þeir. Skemmtilegt að þið skuli tala um einmitt iðnaðamanninn, ég er sjálfur að spá í að breyta til heimi hjá mér og var alveg vitlaus, ég skal alveg játa það í því tiltekna verkefni, var ég ekki búin að fatta það að taka mynd af glugganum sem við langur að breyta í hurð og segja henni að koma með hugmyndir. Nei, ég fekk myndir frá smiðnum og undan, hann og ég var búin að lýsa fyrir honum hvað ég var að sá fyrir mér, hann fór að senda mér myndir um hvernig hann og ég bara auðvitað á ég að gera þetta. Eins vitlis þetta hljómar og maður situr með þetta fyrir framans allan daginn, þá hefði við tótt ég verið búin að fatta þetta, ég get láta hann teikna húsum með þér okkur tölverð hraðar heldur en okkur annar myndi þetta. En
2: sjáu þetta sem ókn við ykkar tilveru að bara menn geta gert þetta sjálfur í framtíðinni, bara teiknað upp eitthvað proxy sem að tengi saman Concordi sölukerfi
3: við ókanskerfi. Nei, við sjáum ekki þannig sem ókn, allan ekki ennþá, maður verður að segja þannig, ekki ennþá. En hún mun og hún er þegar farin að hjálpa þér að samtengja hluti og búa til samingi sem að fólk hefur ekkit kvarlaði að geta búið til á nema að sitja yfir í einhverja daga, það er alveg rétt. En það er ennþanda í dag sem hún þarf að vera með svona vissar tengingar og tegundi tenginga til þess að geta dregið þetta allt saman. Og hérna, en það sem er gögnin verða alltaf grunnurinn að þeirri ákvörðunartöku og hún verður alltaf grunnurinn að því að hún mun taka góðar ákvarðanir. Þannig að úr, gögnin sér slík og svo matreisla á gögnum þarf alltaf að eiga sér stað. Henni, hún verður betri og ef þú bókar vel í fjárhæðin þá hérna vonandi verður hægt að draga góðar ályktanir af því sko. En það sem við erum að sjá er meira af því sko, hvernig þessir erindrekar

0: gervigreindin að hún verður ekki betur en þar, þau gögn sem í hann eru sett.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og það,
0: og það bara, kemur mannsendir alltaf að.
1: Hún mun alltaf koma að því og bara til þess að túlka og þýða, eins og við oft segjum, þýða eða umbreyta.
0: Mm-hmm. Þannig að framtíðin er björt í nýju hérna, umhverfi og þið sjáuð hvað fyrir ykkur bara að vaksa núna með,
1: já, já.
0: Með meiri vind í segjum.
1: Já, já, já, við erum alltaf þegar búin að bæta okkur enn frekar. Þegar meginn gengur inn í Orugó þá gengur stuttu síðar gekk datala beinni líka inn og sem gerir það verkum að bætast við okkur 10 manns enn frekar. Þannig að í dag erum við orðin eitt öflugasta gegna og gervigreinda teimi landsins sem að skapa að skipa hvað 28 manns held ég í dag. En það er æri verkefni framundan að koma öllum saman og vinna allir takt sko.
0: Mm-hmm. Já, geggjaf, ég segi bara til hamingju með þetta, Helgi Örn Halldórsson, og takk fyrir komuna, gangi ykkur rosa vel á starra leiksviði.
1: Takk, takk.
2: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Góðan daginn, það er tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa.

0: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Við erum mætt í Netto og kjörbúðina. Helvíti sulturnar fást núna allt land.
2: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
5: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforkuverð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
6: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
9: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
10: Tapasbarinn, bestur í tapas. Bókaðu á tapas.is.
11: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
12: Kvöldigir. Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarna helgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið í borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, skútu og í tvö.
13: Kláraðu innkaupin þegar þér hentar. Spar.
14: Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
16: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
17: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn Gólfverslun og örninngolf.is
18: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
19: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is
20: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
21: The whole family can be together again.
22: Evil Dead Burn komin í bíó.
23: Heltir og brosandi morgnar með Heimi, Lilju

0: heldur betur rétt er það, þetta er bítið en þó með Lilju, Andra og Sigmari
1: Já, einmitt Nú ætlum við að fara yfir í byggingar innæðin Atvinnulausum fjölgar mikið á milli ára í bæði byggingarinn að mannvirkja gerð heil 40% Þetta er mikið áhyggju efni og við erum komið en Ingólf Bender alhagfræðinga samtaka innæðin sérna á línuna Góðan að blessa hann daginn
2: Góðan daginn
0: Herði, þetta er vissulega áhyggjefni og kannski ekki nógu mikið rætt hvað er að gerast í þessum bransa hvað er svona þitt ráð, en við byrjum bara strax þar hvað heldur að setja ráða núna?
2: Já, sko, við erum að sjá mjög víðtæk merki þennan samdrátt. Það ekki bara vinnumarka heldur sjáum að það að draga úr veltunni og við erum að sjá að uppbygging íbúður húsnæðis að draga saman. Og þetta svona neikvæð tegni almennt sem við erum að sjá í greininni. Svartsýni hefur aukist mikið. Og hérna í könnun sem Gallup gerði nýlega hún sýndi að meðal stjórnenda í greininni þá telja 68% að aðstæður í efnahagslífinu séu slæmar fyrir þeirra fyrirtæki í sem sagt byggingarinn og mannvirkja gerð og enginn telur að þessi eru góðar þetta algjör viðsnúningur frá því sem var fyrir ári síðan og þegar horft fram í tíman einhverja sex mánu í þessari könnun og þá kemur fram að 53% telja efnarstofnum minni vestna á þeim tíma en ekki nema 10% þau minni batna
1: Þetta eru svakalega niðurstöður, Ingólfur
2: Þetta eru rosalega niðurstöður og það sko benda náttúrulega til orsakarinnar í þessu sem að er þetta umhverfi það sem að kostnaðurinn hefur aukast hratt og er hár, við sjáum að sko, skattar og gjöld hafa hækka mikið undanverið fjármagnskostnaður en alltaf mjög hár og sama tíma hefur dregið úr vexti spurnar eftir íbúðum og atvinnhúsnæði
0: Já, þetta finnst manni að vera svo mikið þversögn, sko við erum, ef við horfum á Ísland, við erum í húsnæðiskorti við erum í innviðaskuld á sama tíma mikið atvinnuleysi í þessari grein og Bara maður svona, það er ákveðin þversög líka í gangi, myndur ekki taka undir það?
2: Það er það, algjörlega, og það sem er að gerast sko samlega því að þessir kostnaðarþættir eru að rjúka svona upp og sama tíma er hérna, verðið að standa í stað eða ég fyrir lækka, að það er alls sem við fyrirtekikar inni sem þetta skreppa hratt saman. Og það gera verkum sko að vilji þá til uppbyggingar, frekari uppbyggingar með að þessara aðila að minnka. Og það er sko slæmt þegar umhverfið býr til þannig hvata. Á sama tíma við erum með eins og segir þessa innviða skuld og þörfin er mikil fyrir íbúður uppbyggingu, þjóðinu eldast og okkur að fjölga og svo framvegis. Að þá er þessi hvatar einhvern veginn að vinna í gagnstæð átt.
1: En það hefur náttúrulega verið stefna að kæla þennan almenna fasteignamarkað sem hefur náttúrulega virkað, eins og þú vart svo sem að fara yfir meðal annars. En hvað hefur það þurft að gera í staðinn, sko, ef að það hlýtur að hafa þurft eitthvað að koma á móti, það ekki bara að kæla endalaust?
2: Nei, það sem við höfum verið að vara við í því, sko, er hagstjóknar að geta sem meða því að kæla þennan markað, að það er komið þá í baki okkur síðar í því formi sem þekkjum vel. Það er þá verið að hlaða í annað ójafnvægi sem að skila þá í aukinni verðbólgu og háum vöxtum þegar framlíða stundir, sko.
1: En hvað hefur það þurft að gerast?
2: Við viljum náttúrulega ekki þessa sveiflur, sko.
1: Nei, en hvernig er þá hægt að mynda einhvers konar stöðleika? Ég meina, til dæmis ef við tökum bara þessa ríkisstjórn sem nú stjórnar, bara búin að stjórna í 1.5 ár, hvað hefur hún þá þurft að gera bara strax svo hún tók við að þínum aði?
2: Sko, við hefum til að mynda vera bent á það í nýleiri fjármála áallun ríkisstjórnarinnar sem var samtíkt núna rétt fyrir sumarfrí koma fram áform að þeirra hálfu að hérna lækka enn frekar endurgreiðslu virðisaukaskatt sem er að vinna mann á verkstað þessi endurgreiðsla er nú 35% en þannig reyndar ekki sagt nákvæmlega hversu langt er alltaf að fara með hann niður en ef ég fari með hann niður í 0 þá er þetta sko 2,5 til 3 milljónir króna hverja 100 fermetra íbúð og þannig eru þeir bara bæta gráu ofan á svart að auka enn frekar álögunar á greinina og þessa uppbyggingu og draga úr henni og auka þá í leiðinni bara á atvinnuleysið og íta undir svarta atvinnu og það bara geta almennistis að við alltaf fastegnum sínum þannig að þetta er eitt af nokkrum atriðum sem maður getur sagt þegar hætti nú við þetta sko þetta er bara ekki tíminn og hérna
0: Já, vissulega, þú bendir á það, það er rétt, síðan það hitt, af því að það tekur nú alltaf tvo, jafnvel þrjá að dansa í þessum dansi, því að, sko, svo ertu líka með fjármálastofnanir og hátt verð á lánsfé, háa vexti og að hluta til eru við hérna að vinna á frjálsum markaði, minna, þetta er fyrirtæki á hlutabréfa markaði og hérna er ekki líka kannski einhvers staðar að finna einhverja leið þar líka að Meina, það meina, lán eru dýr í dag og þessi bransi virðist vera keyrður áfram og gríðarlega háum og miklum lántökum, ekki satt?
2: Jú, og grunnurinn þar eru svo sem stýrivextinir sem ákvarða vexti á framkvæmdarlánum og náttúrulega líka sko, lánum til íbúðu kaupenda þannig að þetta býtur í þannig marka frá tveim klifum.
0: Já.
2: Og þarna náttúrulega stóra verkefni sko að lækka vexti og finna forsendur til þess og hluta því stóra forsendurinn fyrir svo sem bara ná niður verðbólgunni.
0: Hvernig gerum við það?
2: Það svona sameiginlegt verkefni sko allra við séð að sko þáttur húsnæðis í verðbólgunni hefur að minka en á móti sko aðrir liðir kannski að hækka og það þarf að taka því við séð hérna launahækkanir talsast umfram framleiðnivöxt og þegar að passa það gerist ekki því það náttúrulega skila sig bara í þessum hætti síðan er þessi óg sem kemur erlendis frá núna og við kannski að minna yfir sem er ástandið í heimsmólunum skal sér hækkan og olíuverði það náttúrulega kemur á mjög slæmum tíma
1: Já, en bara hlutur sveitafélagana í þessu öllu saman, ég meina það má nú alltaf vann með þetta hann
2: Nei, alls ekki. Sveitafélögin hafa hækkað mjög mikið skatt á gjöld á uppbyggingu íbúða á síðustu árum. Og
0: lóðakostnaður?
2: Já, sko, þetta, við tókum þetta nú út í greiningu fyrir ekki löngu síðan, sko, þetta eru 57 miljardar sem tekjur hjá 8 stærstu sveitafélögin eru að gatnagerðar og byggingar réttar gjöldum á síðustu 3 árum. Þetta sko 20% af kostnaðið uppbyggingu og hverju íbúð fer í sem það byggingaréttar, gatnagerðar og önnur ofnbjör gjöld og þetta yfirleitt kostnaðið sem kemur mjög framalega í ferlinu og þá ertu að bera þennan kostnað með háum vöxtum alla framkvæmdu tíman og síðan bætist þið núna að sölutímin er að lengjast. Þannig að þetta er orðið umtalsverðu kostnaði fyrir fyrirtæki sem er að byggja þá íbúðir í einu reikningu og er alveg sjálfstæðar sko, liður því okkur hefur dregið svona úr
1: En hefur einhver
2: Þáttu sveitafélagi mjög stór sko, og síðan svona, bæta við það sko, lóðaframboðið þeirra hálfu sem hefur ekki verið nægjarlegt
1: En hefur einhver skýring á því af hverju ástandi í þessum iðnaði fær ekki meiri gaum sko, hjá þeim sem stjórna til dæmis sem er bentin á það hérna í inngangi fyrir morgun þegar að hvað 10 til 20 manns var sagt upp hjá Reykjavíkuborg þá fórnum bara allt á hliðina og við ekki hve margir að tjá sem það á samfélagsmeilum en við erum að lesa hérna 40% fjölgun á atvinnleysi í þínum iðnaði og bara heyri vó lítið tala það
2: Það í rauninni alveg ráðgáta sko, því að þetta er grein sem er mjög umfangsmikil okkar hagkerfi og hún er að sinna verkum sem að skipta okkur öll mjög miklu máli, það er ekki bara síði íbúðuruppbyggingar heldur líka og síði innviðaruppbyggingar og atvinn húsnæðis. Þetta er 20.000 mann sem starfa þessari grein og í heild er veltan eitthvað tæpir 700 miljardar króna. Skattekjur ef maður bara tekur það sem snýra sko ríki og sveitar skattspórunar rétt 188 miljardar króna. Þannig að því að verður niðursveifla í greininni að þá snertir það bara alla landsmenn og snertir sko
0: alla ríkisjóð
2: og þetta fer úr því að vera sko uppbyggingar aðili á mjög mikilvægum þáttum í okkar lífi yfir að vera sko kostnaði fyrir ríki og sveitarfélagi atvinnuleysisbótum og, og slíku þannig að
0: En segðu mér eitt með það, eitt með það sko, að því að nú er mikið það líka rætt að, að það sé mikið af erlendu vinnu að bli að vinna þessa vinnu. Er mikið af því, það fólk sem er að missa vinnuna, er það bara misjæmt?
2: Það er misjæmt, við höfum séð á undanförnum árum að, að, að vinnuaflstörgreinar hefur mætt innflutning vinnu sem betur fer hefur ná sækið það því að innlegt menntakerfi hefur ekki staði undir þeirri þörf nægilega vel. Það er sjálfsagt verkefni að reyna bæta úr því en við höfum sem betur fer geta sótt okkur erlend vinnuafl inn í þetta með fagþekkingu sem hefur nýst vel til þess að byggja upp. Framlýstu getur greinar en aftur, hún var náttúrulega rifin algjörða niður í fjármála áfjöldunum sem lentum í 2008. Rífulega helmingaðist þá í umfangi og greinin sjálf og mistum þá mikið af hæfi vinnu að bli út og við viljum ekkert sko að greinin vill alls ekki sjá þessa sveiflur, þetta kostar opbóðslega mikið fjármagn og fyrirhöfna að byggja upp þekkingu, vélar og tæki og annað aftur eftir svona niðursveiflu og það er eitthvað sem kemur síðan bara, þú veist, svona niðursveiflu kemur í baki á okkur sem þjóð sko, því að þá myndast þessi innviðaskuld við getum ekki sint henni með nægum hætti og sem framvegist
1: Já, Ingólfur, hvað segir með framtíðina, hvað segir með haustið og veturinn, hvernig horfir þetta allt saman við þess?
2: Sko, ég myndi vilja, ég geta sagt að ég veri jákvæður en því miður svona, ég veri að taka undir með aðeilinni greinin, ég ekki mjög bjassinn þegar litið er til haustins og veturins og þetta það þarf að koma saman þarna ríki sveitafélagur og aðlega vinnumarkaðirins og finna leiði til þess að bæta þetta ástand þannig að við getum farið að sjá vöxt fyrir heldur við samtrátt til þessari grein
0: Það er nú eðlið þversagna að það er einhver lausn það er alltaf einhver hérna snertiflötur, það er einhver miðjupunktur sem að leysir þversagnina, þannig að við erum að leita henni
2: Við erum
0: að finna samljómin Það er bara þannig Okay. Erðu, Ingólfur Bender, aðal hagfræðingur samtaka innarist, takk fyrir að gefa tíma í að fara þetta alvarlega mál
2: Bæsumlega
0: Takk Bæsumlega

0: í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
1: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is.
2: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
3: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Ert þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
6: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
7: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
9: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
10: Það tjúllaður prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís. Bara spara.
11: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
12: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
13: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifinni 8 og hislan.is.
14: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
15: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
16: Körfubílaleiga. Glersýn.
17: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
18: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
19: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
20: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
21: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
22: Sumarið oft stutt fyrir kláða. Hítið, snjöllaust sem tengist símanum þínum.
23: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
24: Ef maður alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu oft að bara byrja á sama stað aftur og aftur. Þá er svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunarreit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
25: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
26: Nei, normenn eru töluvert hófa heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.

0: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Ef við förum aðeins út í umferðina, það bara ekki að frétta höfuðborgarsvæðinu, það engin umferð nánast og svo hér ein tilkynningin á vef Vegagerðarinnar að hætt hefur verið við malbikun vegna veðurs í dag á Hringtorginu á Grindavíkurvegi við Reykjanesbraut. Annars eru viðgerðir á vegaframkvæmdir í gangi um allt land og það að kynna sér staðinn á umferð.is en það líka að hringja í þjónustusíma Vegagerðarinnar sem 1777.
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
2: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Þá lítum við til veðurs og horfum næsta sólarhringinn en það er sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu í dag, rigning með köflum engum vestan til á landinu. Hiti 10-22 stig, hlýjast á austfjörðum, að mestu þurrt suðaustan og austalands á morgun, annars svipa veður en dregur úr vætu síðdegis.
4: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.
0: Bylgjan.
5: Björt og brosandi í 40 ár. Þetta er Bylgjan.
3: Já, þá er nú komið að því sem að við öll gerum en ræðum minna og það eru klósettferðir.
1: Ok, ræðum minna, mér langar að stoppa þarna. Ég held að Íslendingar sé eina þjóðin í heiminum sem tilkynir það þegar þeir eru að fara á klósett.
6: 100%.
3: Nú, hvað áttu við?
1: Já, ég þarf að fara að pissa.
3: Já.
1: Þú heyrir bara nánast enga aðra þjóð segja þetta.
3: En þau segja að ég þarf að fara á salerni, það kannski skilgar ekki bara, eitt eða tvö.
1: Já, oft að þið verða bara, heyrðu, hafið mig afsakaðan og svo fer fólk bara afsýðis.
3: Alveg að pissa mig.
1: Við tilkynum þetta, með pompaprakt.
3: Já, já. Já, já, kannski, ég hef ekki svona pælt í því
1: en... Hefur aldrei fengið þess ráðhúsundur frá útlendingum?
3: Nei, ég er alltaf að segja ekkert I need to go to pee. Ég segi bara að ég þarf að fara að klósettið. En hafið með afsakaðan, ég segi það á önsku sko ég...
1: okay. Já, en
3: segir þú það bara, er, já, ég þarf að fara að kúka.
1: Nei, maður segir það alltaf aldrei.
3: Nei.
1: En maður segir ég þarf að pissa. Eða ég er alveg að pissa á mig.
3: Já, já. Mm-hmm. En þetta er allavega, já, klósett og klósett eru hérna komin í alls konar útgáfum núna og við erum komin með heldur betur rétta mannin til að ræða þetta, Arnar Árnason, framkvæmdastjóra Tengi, velkomin.
7: Takk fyrir það.
3: Herðu, það eru þessi skólsalerni, við rættum þetta eitthvað hérna í almennum umræðum daginn og hérna og maður er að heyra meir og meira því að fólk er að setja þessi salerni inn hjá sér og þeir sem að eru á þessu vagni, þeir hætti ekki að dásama þetta. Hvernig er það? Finnið þið sjálfi fyrir því? Ég tengi að það sé verið að aukast eftir spurnin í skólsalerni.
7: Já, við finnum það bara heilmikið. Við byrjuðum innflutning á skólsalerni fyrir rúmlega 10 árum síðan. Má segja að fyrir svona já, réttum 5 árum þá tekur þetta gríðalan kipp og hefur verið að aukast bara mjög ört síðan þá. Svona síðustu 2 ár bara mjög mikið.
1: Sko, þetta var alltaf skól, sá, skál og svo salerni aðskilið.
7: Já, svona bidett kallaðar sem voru svona til hliðar.
1: En er þetta ekki svoleiðis?
7: Nei, þetta er allt innbyggt inn í salerni. Þetta er bara algjörlega hefðbundi salerni eins og öll önnur. Við getum notað þau eins og við erum vön. En er þá með þessum skólbúnaði, þurrkbúnaði í lúksusútgáunum ertu með sjálfur á opnun á lokinu og setunni, það er hitisetu, það er lyktareyðing, það er nætulýsing.
3: Bíti. Sjálfur opnun á setu, hvernig virkar það?
7: Það er bara hreyfiskynjari
3: í salinu,
7: þannig að þegar þú kemur bara nálægt salinu þá opnast setan sjálfkrafan, þú ert ekki að snert á neinu.
3: Kemur við tónlist?
7: Nei, við erum ekki verið með það. Það er vinsalt í Asíu. Japanir og Suður Kóreu búar eru þetta nýtur gríðalega vinsalt að það eru hefur gert í mjög langan tíma og þeir hafa tekið þetta upp á næsta level sem að verður þó væntanlega næsta útgáfa hjá okkur hér. Það er eftir með tónlist og annað
3: en, okay. Og hitisetu.
7: Já, er hitisetu en allt þetta, allir þessir eiginleikar er hægt að stilla og hérna í þessum betri útgáfum að salurnum að þá eru bara notendastillingar, þannig að hver og eitt stillir sína uppáhaldstillingu hvort hann vilji hitti setunni eða hvort hann vilji lokið opnist eða,
3: og ertu þá að segja með þessi líka bara ég get ítt að taka eitt þá er það ég tvö
7: já,
3: þá með minni stillingu fyrir notendur
7: já, af því að öll erum við mismunandi byggð og við þurfum sagt, óskir okkar eru misjöfnar. Þú ert líka að fara að fá nýja fjárstýringu sem mig, þannig að þú getur fara að leika með nýja fjárstýringu, þannig að það er fyrir okkur tækjakallana, það er frábært sko. En auðvitað eru síðan bara almennar stillingar, þannig að það, þú þarft ekki að vera eiga við neina fjárstýringu fyrir ekkert þú vilt. Og hérna,
3: en þú segir hiti í sessu.
7: Já.
3: Geti verið með kælingu í sessu? Nei, sko, þegar maður sest á volgasetu þá hugsaði maður að það var einhver hérna undan mér maður það þá bara venjast því að þetta er hiti sér.
7: Já, já, já, þetta er hiti fyrir þig persónulega sko.
1: En lyktar eiginlega, hvernig fer það?
7: Það er svona sóg sem að myndast og ég hafði nú ekki mikla trú á þessu þegar að, þetta var kynnt fyrir mér hjá Geberit úti hérna, en þetta er alveg magnað hvað þetta virkar. Það er bara svona lítill kolasíukubbur sem er niðri og svo bara myndast sóg og þetta þrælvirkar.
3: Það er bara svoleiðis. Já.
1: En þá viðhald og svona salerni, er það ekki miklu meira heldur bara þessu venjulega?
7: Jú, já, í raun og voru ekkit meira, þú þarft alltaf að hugsa það, þú þarft að þrýfa þetta á hverjum hátt, en síðan eru forrita hérna, uppfæstlur og annað svona hefðbundin þrif sem að verða bara partur á rútínu. En
1: það eru örugglega einhverjir sem er hlust og hrist á hausinn fjastist klósett, hvað þetta er orðið allt og flókið.
3: Sko, ástæðan fyrir því að ég fekk áhuga á þessu fyrir nokkrum árum síðan, ég hef nú sagt það hérna áður, ég ætla ekki að fara alvon í söguna að því að hún þólar ekki út af spurningu, en það var umræða með vin minn sem kemur einmitt frá Arabalöndunum, þar sem að þeir nota svona salerni. Og hann vildi meina að þetta væri mun hérna hreinna að skola en ekki þurrka með pappír. Og hérna, þá kemur ég með þessi samlíking sko að ef þú ert búin að vera á salerninu, myndur ekki alltaf þvoður með höndunum með blautu vatni, hún myndur ekki bara þurrka með pappír. Mm-hmm. Og það er sambærilegt að þú myndur ekki bara þurrka með pappír, þú vilt nota vatn. Og hann eiginlega svona jarðaði mig í því að við værum kannski ósnirtilegri en þeir að vera að nota bara pappír en ekki vera að skóla.
7: Mm-hmm.
3: Og svo er það hinliðin að við á Íslandi höfum endalega svona aðganga vatni og við hérna og þarlegandi erum við ekki að flytja inn pappír ef öll heimili á Íslandi verið með skól.
7: Ála á veitukerfi, þú náttúrulega notar umtalsvert minni pappír, sögum þess að það er þurrkur í mörgum tegundum á þessum salerna.
3: Já, og gjaldeyrissparnaður í innflutningi, kolefnisspor í flutningum, þannig að þetta er vistvænt og þetta er bara frábær breyting ef allir tækja upp skólsalerni.
7: Akkurat, þannig að veitur munu veita styrk til kaupa á skólsalerni.
1: En þetta er náttúrulega, þú ert að tala líka að sko breyta hugarfari þjóðar. Það er náttúrulega hægarsamt gerst.
7: Já, en það hefur komið svona, við sjáum töluverða breytingu út frá svona þessari wellness hugsun sem að hefur verið að reyði sem mjög mikið til rúms. Fólk er bara meðvitað um að hafa inn á sínum heimilum búnað sem að bara er að íta undir svona góða vellíðan.
3: Mm.
7: Og við sjáum það bara í sölu á sánaklefum og heitum pottum og svo framvegis að þetta er bara partur af því að fólk sér hvaða möguleika það hefur þarna varðandi aukið hreinlæti og þar
3: og
7: er
3: þægindi.
7: Þar, já, bara þægindi og hreinlæti.
1: Mm.
7: Og það er líka mjög gaman að segja frá því að mjög margir sem að hafa komið og keift svona salerni hjá okkur, við sjáum á nokkrum vikum eða mánuðum síðar inn í verslunni hjá okkur og þá eru þeir að kaupa salerni nr. 2 en þá eru þeir að setja það á hitbaðherfi.
3: Já, og ég hafði fjölskyldu meðlimir í kringum þeir, þetta er svona mústilefin marketing bara.
7: Það var bara svo mikil barátt að fara á salerni nr. 1 og þeir eru að setja það á salerni nr. 2.
1: En er þá ekki fólk að hanga bara
3: á klósettinu? Já,
7: ég held að GSM síminn halda okkur lengur en á klósettinu heldur en þetta salerni, en hérna, en nei, alls ekki, þetta er raun og eru flýtir ferðin heldur fyrir ekkert hitt.
1: Sko.
3: Já, ég er önnur spurning sem ég fekk hérna að fá að lausna það. Getur þú stjórna þrýstingnum?
7: Já, sjálfsögðu.
3: Og er eitthvað
7: þrýsting og hita á vatni og staðsetningu bunu.
3: Já, þannig að þú getur verið bara með bara hrískotabissu eða þú vilt.
7: Æ, segi það kannski ekki alveg sem ég veit ekki. En já, þú stillir kraftin og þú stillir hitan og það er þessar notendastillingar sem eru. Eins og ég kom inn á, en við erum öll mismunandi byggð og staðsetningin er mismunandi.
3: Já, við erum með mistóra rass og svona, já.
7: Það má orða það þannig,
3: já. Það þarf að stilla hvað stúturinn
7: er. Já, emmi.
3: Akkur.
7: Og hérna, og það er raun og verið það sem að hægt er að gera.
1: Já. Hvað kostar svona lúksussalerni?
7: Það er rúmlega 900.000 með öllum þessum eiginleikum sem ég kom inn á áðan, sem er þá skól og þurkur og sjálfurkopnun, nætulýsing, lyktareyðing.
1: Hve oft kemur fólk inn í ykkar verslun og er algjörlega sko, bara stendur á gati þegar það er verið að kynna svona fyrir því?
7: Ég get sagt nánast daglega. Við seljum svona salerni hverja einustu viku. Og eftir að við fengum hjá okkur inn í okkar flóru svona ódýrri útgáfu sem að er réttið um 190.000 þar sem þú ert þá búið að taka mikið að þessum svona luxus eiginleikum út, það voru þá raun voru bara með skólið, þá hefur sala á þessu margfaldast þannig að það er náttúrulega aðgengið er orðið mikið, mikið betra.
1: Og er ekkert mál að setja þetta upp heim með þessu?
7: Þú þarft að koma að þessu rafmagni og vatni, eða þú ert með geberitt innbyggðan kassa í vegnum hjá þessu síðan 2013 að nýrri, þá er mjög auðvelt að gera það. En annars finna pípar og rafvirkjar alltaf lausnin á því, þetta er ekki flókin aðgerð sko, alls ekki, en það þarf rafvirkja og pípar til þess að hérna í aðstoð.
3: Já, maður fer að velta fyrir sér hvort að hérna maður ílengist á klósettinu, ekki mánum við því reyndar sko, þetta sé bara svona svo spaferð í bláa lónið og að makin verði abó að maður farið þarna. En þetta er áhugavert, bara innilega, kæra þakki fyrir komin Arnar og hérna, ég er alveg samfærum það að þessar vinsættir séu bara rétt að byrja.
7: Já, ég er alveg samfærum það líka. Já,
3: takk fyrir komin.
7: Takk fyrir það.

0: Já, ég er nú rættur það þegar klukkan er rétt að verða nýju. Þá erum við búin að heldur betur fara við víðanvöll. Við erum búin að taka hér á Evrópusambandsmálum. Við erum búin að fara yfir deilumálum 111 Breiðholt þar sem að Aþena, körfuboltaliðið, er að berjast fyrir tilverurétti sínum. Við erum líka búin að fara yfir íslenskt atvinnulíf og stöðun á byggingamarkaði og enduðum hér síðast á því að ræða skól salerni, sérlega áhuga mál mitt.
1: Já.
0: Já, vistvænt, gjaldeyrissparandi og meira hreinlæti.
1: Já, það er gott að það er valkostir í þessu eins og öllu öðru. Ég veit ekki alveg hvort ég hoppa vaglin, en ég seti.
0: Prófum þetta allavega.
1: Já, já.
0: En hér eftir fréttir og auðlýsingar munum við taka stöðuna á veiði í ám landsins. Þetta er
2: Bylgjan. Lúetti Orkubankar fyrir tjaldferðalagið orkuland.is. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
3: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli, svefn og heilsa.
4: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri, Vatns og Velliða, Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti með því á Sauðakróki verslunarmahelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfí.is.
6: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
7: Nú alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
8: Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipuleggjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
10: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Afsláttur af öllum vörum. Alvöru útsala hjá Lindesign.
13: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
14: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
15: Eldvarnarhurðir. Ídex.
16: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
17: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
18: Kanilsnáðtoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
19: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
1: Klukkan 9. Hólfríður Gísladóttir les fréttir á Bylgjunni. Bandaríkjamenn og Íranir héldu áfram að skiptast á skotum í nótt. Bandaríkjamenn gerðu árásir á loftvarnar innviði Íran, ratsjástöðvar og aðra hernaðar innviði og svo er markmið að draga úr getu Írana til að ráðast á skip á Hormúsundi. Árásir Írana beindust hins vegar gegn innviðum bandaríkjana í Bahrein, Jórdaníu, Katar, Óman, Kúveit og Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Fáein skip hafa siglt Hormúsund síðustu daga en olíuverð hefur hækkað eftir að átök brutust út á ný. Utanríkisráðuneyti Írans sagði tilkynningu að Bandaríkjamenn hefðu með árásum sínum grafið undan tilraunum síðustu mánaða til að draga úr spennu og koma á friði á svæðinu. Þá sakaði ráðuneyti þá að bera ábyrgð á stöðunni á Hormúsundi með því að koma í veg fyrir að Íranir gætu komið umferðinni í fyrra horf. Stjórnvöld í Íran og Óman hafa átt í viðræðum gjaldtöku á sundinu en Íranir segja bandaríkjamenn hafa sett þar í uppnám með því að setja þrýsting á Óman. Yfir 20 Evrópuleiðtogar munu funda í París í dag leiðir til að styðja betur við bakið á Úkraínumönnum í baráttu þeirra gegn Rússum. Boða hefur verið til blaðamönnum fundar seinna í dag með Emmanuel Macron Frakklandsforseta, Volodymyr Zelensky Úkraínuforseta, Friedrich Merz kanslara Þýskalands og Kýr Starmer fráfarandi forsetisráðherra Bretlands. Á sama tíma munu utanríkisráðherrar aðildarríkja Evrópusambandsins funda 21. refsiaðgerðapakka bandalagsins gegn Rússum til umræðu verða meðal annars mögulegt bann gegn því að veita Rússum hafnarþjónustu og hertar aðgerði gegn viðskiptum með rússneskt jarðgas. Öldungadeilda þingmaðurinn Mitch McConnell hefur sent frá sér yfirlýsingu þar sem að greina frá því að hann hafi dvalist á sjúkrahúsi og gengist undir ýmsa rannsóknir eftir fall og væga lúnabólgu. McConnell hefur verið fjarri góðu gamni í nokkra vikur og orðrómur komin á kreik vestanhaf sem að hann væri við dauðan styr eða jafnvel látin. Sagan McConnell var hann fluttur á sjúkrahúsi eftir hann datt og misti meðvitund í skamma stund. Þetta ekki fyrsta sinn sem McConnell dettu niður, en hann hefur áður greint frá því að hafa þurft að fara í gegnum mikla endurhæfingu til að geta gengið eftir að annar fótur hans lamaðist þegar hann fekk mænusótt sem barn. Republikanflokkurinn hefur sætt nokkurinn þrýstingi að veita upplýsingar heilsu McConnell eftir að hann var lagður inn 14. júní síðastliðin. Greint var frá því helgina að annar öldungadeildar þingmaður republikanflokksins, Lindsey Graham, hefði látist af völdum ósæðar flissjunar. Hann var 71 árs. Við segjum þetta gott í bili fréttir aftur á bylginu klukkan 10 og í allan daga á vísi.
20: Sól eða úrhelli, preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali. Og brosandi morgnar
21: Bítið á bylgjunni
22: Þetta er bylgja
23: Góðan dag, góðan dag, góðan dag Klukkan farin að ganga 10 Ég vona svo sannarlega að sem flesti sem í fríi séu bara rétt að skriða fram á núna
0: Það er rétt að fara með frí það svo, þetta besti tími dagsins Það sko, árun heimurinn vaknar
23: Já, sko skríða fram og þú veist, þú kannski búin að liggja bara í klukkutíma Hlusta á bítið, einhver róliheitum Nennir ekki að standa upp alveg strax Þarft þess ekki Það svo góð tilfinning að þurfa ekki að fara fram
0: Ég held að það var illumis eitt sem að ég myndi líklega gera Það var að vakna enn fyrr til þess að geta verið lengur á skólsalarninu mínu
23: Já, veit ekki með það sko Mér stöka leðilt að vera á salarninu yfir höfu sko þannig að ég veit ekki hvað mér langar til þess að eða meiri tíma
0: Ég get alveg viðkjönd að ég er voða mikið til að vera þar
23: Já, ok
0: Svona fyrst voða næs að sitja og hugsa mína
23: Þungu þanga
0: þar til einhver fyrir banka
23: Já, já
0: Þá er mál og manna siður að standa upp á styrta niður Svona
23: það
0: ekki
23: Jú, það var svo leis
0: Já, já
23: En undurstorm ekki gerðist helgina Ég tippaði rétt Ég hélt með Englandi og hafði trúað þeim og það bara gerðist
0: Það gerðist Já, já, boltinn er á leiðinni heim syngja þeir og hérna Ég hélt með normunum
23: Já,
0: eins og hélt með normunum En svo er svo merkilegt Ég horfði að leikinn og svona hægt og rólega óksa með nærðu mig langar og meira að sjá englendinga þarna og einhvern veginn maður átti að sjá þegar þeir voru að kvarnast úr liði normanna þannig að hefðu þeir komið sér í gegnum þennan leik þá ættu þeir sennilega ekkert roð í næsta leik Ég heldur sem að fá jafnari leik í næstu umferð
23: Í Argentína, England Ertu mikið að fylgjast með þessu, Andri?
24: Ég er náttúrulega grjótarður bara fótbolta áhuga maður
23: Ok, náttúrulega Annað verið ónáttúrulega
24: Ég segi það, nei, ég æfði fótbolta það lengi og
23: Með hvað liði?
24: Haukum, ég er hafringur
23: okay.
24: Húð og hár En ég, jú, veistu, ég hjálp með normunum En það er eins og segir að fá England í gegn Þetta er í fyrsta sinn í bara Hvort sem að þessi 60 ára Mjög langa tíma sem að efstu fjögulið á lista hjá yfir bestu liði heimi landsliði heimi eru öll í
0: undirróltum
24: þannig að við erum að fá Argentínu nr. 1 Frakland nr. 2, Spán nr. 3 og
0: England nr. 4 en þetta er líka svona ákveðin tákrænt þetta er Argentína, England það er Falklandsstríði, það er hönd guðus það er marga tengingar við þetta
24: þetta er í fyrsta sinn líka sem að Messi spilar á móti Englandi
0: já, Þannig að þetta
23: það
0: verður...
23: Er svoleiðis.
24: Það er svoleiðis, 39 ára gamall.
0: Nó, hann fer að skora með hendinni svona til að heyra minningum
23: Maradona. Það er náttúrulega ekki hægt í dag, þetta er svo bjöfitt að svara.
0: Marit kemur í veg fyrir það.
23: En ég meina, þrátt fyrir var, haldið að sko hafi verið einhvern tíma fleiri vafaatriðin akkurat í þessum leik, Englands og Norex, sko.
24: Ekki sinns.
0: Þetta var klánlega til umræðu. Vírinn. Hrindingin þetta voru mörg atriði
23: en sko, mér var svolítið skemmt þetta fyrsta sem ég gerði eða eitt af því fyrsta sem ég gerði þegar að þetta var allt sem að búið þá fór ég inn á norska fréttamiðla og mér var svo sætt að ég fór inn á vafki.no ég tók skjáskut af þessu að forsíðan leit svo nút og þar er mynd á honum markaskorara sem ég man ekki hvað heitir og það stendur bara Noregur 1, England 2 og svo stendur bara takk fyrir veisluna Mér varst þetta svo smart og svo voru efstu sjöfréttirnar bara þannig leik og ég held að normen séu talsvert svona hófærari þegar kemur að íþrótta viðburðum á sínum landsliðum heldur við til dæmis
0: Veit ekki, hefur hitt normann undir áhrifum áfengis á Anfield
23: Nei, þetta hef ég aldrei farið á Anfield og munur ekki að gera það
0: Hófærð er ekki orðið sem kemur upp í huga mér en allt í góðu
23: Nei, bara veist. Svona, ég nú í bara gangu til þessari fórsíðu sko.
0: Ég er sammála, þetta er fallegt og hérna,
23: Svo smart
24: Það var líka bara allt í kringum norska landslið Það var svo mikil ánægja, mikil gaman hjá þeim að maður gat ekki gert annað en haldið með þeim
23: Nei.
24: Það er mjög leið allavega þannig
23: Það hrifust allir með
24: Já.
23: Já.
0: Þetta verður rosalegur, hann er á morgun Það ekki Argentína England, ekki morgun eða er hann að miðvikudaginn þetta er, maður sjá þetta, nú fæm maður bara inn á fútum upp
24: það er Frakklandsspánn á morgun
0: það er Frakklandsspánn á morgun, já og Falkar segja stríðið þeirra á miðvikudaginn, það er bara svo þess þetta verður áhugavert mjög skemmtilegt
23: Já, hvað haldið, hver er spila úrslita leikinn?
24: Sko, ég held með Argentínu
23: Aha.
24: Ég er svo hrikalega mikill Messi maður
23: okay.
24: að mér langar sé að hann taka annan heimsmeistaratitil en ég held að Frakkland fari gegn og ég held að þetta sé rosalegu 50-50 leikur hjá Argentínu og Englandi
0: Ég, svona bara sem áhuga maður þetta, það væri gaman að sjá England Frakkland í úrstaleik það væri eitthvað svona stórt við það eitthvað stærra en Frakkland Argentína
23: Já, ég sko, ég held alltaf með Spáni En það er erfitt að vinna þetta franska lið.
0: Já.
23: Ég efast að Spánir að ná í því, þannig að ég held að ég verð að tippa á frakka og ég held að England fyrir úrstæða leikinn, sko.
0: Ég óttast að það verð ekki, en ég vona að því að það er svo stór leikur, Frakkland, England.
24: Rosalegu leikur,
0: sko. Rosalegu leikur, fyrir okkur svona sem erum Evrópu tengd hraðspenninni, sko.
23: Mikla áhugaverður,
0: að? Já, það er ekki spurning, þannig að þetta verður spennandi. En við ætlum að taka stöðuna á árbakkanum og eftir, hvernig að veiðast, veðrið slæmt fyrir okkur sem ekki að veiða þessa dagana, en hvernig hafa veiðið með það? Það er einhverja stóra fréttir skilst mér frá Kalla.
23: Ok, tíðindi.
0: Tíðindi.
23: Svo ætlum að opna fyrir síman og heyri ég eitthvað kjærlustundur, þannig að fylgist verið með því.

0: Já, ég er nú hrættur það. Veiði, það er nú það sem að við Íslendingar stundum margir hverjir yfir sumatímann, hvort sem það er vatnaveiði eða laxveiði eða hrefnuveiði, nei, langreiði, veiði. En við ætlum ekki að ræða það núna, við erum með Kalla Lú á línunni, hann í stanguveiðinni, ertu þarna?
1: Já, góðan daginn, hvað segir gottinu?
0: Við segjum allt gott hér, eins og venjum.
1: Er það ekki?
0: Jú, jú.
1: Ég ætla að fyrir hönd veiðimanna, þá vil ég bara þakka öllum æðri máttavöldum fyrir þvílíka viðsnúning og staðfestu á því sem að svona, mínir nánustu sérfræðingar heldur fram að göngunar væru 10-12 dögum og eftir áallum. Það er alveg klárlega staðist. Sko.
0: Það er svoleiðis.
2: Og það þýðir hvað, eða þú veist, fyrir mig sem er algjörlega út á túnin núna?
1: Sko, ef við skoðum bara þessu núna, ég vil benda fólki á sem eru áhuga á því að horfa á laxa hoppu upp foss eða stökkvaði foss í helviti miklu vagni, það er að kíkja í sjáafossin í Elliðanum.
0: Já.
1: Gera sér bara smá bíltúr það, sko, núna síðustu 24 tímana eru 274 laxar.
0: Nó, gengnir inn.
1: Þeir voru 474 í gær.
0: Vá. Wow.
1: Bara í gær og ég tók smá bíltúr örlítið stopp bara við brunna og horfði í sjáfossinn og niður breiðuna og þetta er alveg galið að sjá þetta magna laxaðan, sko.
0: Þannig að þú vilt meina bara að þeir eru seinn inn og það, allar ári eru núna hægt rólega að fyllast?
1: Já, allavega við finnum þetta hérna sko, í Faxaflóa, mjög vel og maður skoðar þetta því í veiðitölunum til dæmis núna. Ef þú tekur toppanna í dag, það veitist sko, þver af kjarra var komin í 550 laxa en það er 8. júli. Ég held hún sér detta núna, ég var að tala við strákur sem voru að veiða hún er detta í 800 eða eitthvað líka.
0: Wow.
1: Hún verður líklega fyrst á henni yfir 1000 laxa í sumar og heildarveiðinni í fyrra var 852 og var langa aflaðist í fyrra. En það er miklu meira laxi hér núna, það segir það allir, bara að mjög augljóst það sem meira laxi. Þeir tók sem dæmi, núna fyrir kálur, fjóri daga síðan, þá kom 100 laxa dagur í fyrra og kjarra. Yfirleitt eru menn að tala um 100 laxa holm, bara toppurinn og tilvörinni, en þetta var 100 laxa dagur.
0: Já, það er magna.
1: Og það er bara galið.
0: Ég var að keyra þarna framhjá í gær og hérna, því kem ég yfir Borganesbrúna þá sé ég sjóin mór rauðan allan eins og það sé eitthvað svakalega leysingar og ég segi það getur ekki verið mikið veiði núna maður Grímsáinn og allt þetta er þetta ekki hafa henni náhrif?
1: Nei, sko, raunverulega ekki þetta hefur pín áhrif á kannski þá sem eru óvanir og koma í átnari fyrsta skipti, ég var að tala þeim þess að gæta hann yfir langa í morgun og hún er búin að Ætlum sé ekki svona nálgast að vera búin að tvöfalda sig í vatninu núna yfir nótt. Það er rosalega mikið rigning á Vesturlandinu og þetta þýðurinn í sko Grímsáinni síðust til að finna fyrir eitthvað svona. En þetta er auðvitað fjara og kjara og þetta er langa og þetta er norður á. Þetta er, þú ferðin í Hafjara án sleppur og auðvitað nokkuð er líka hítar án getur fengið svona smá slurk. En það sem gerist. Og þetta er ógislega gott fyrir þá sem er að fara í veiðitúru núna í vikunni að hafa í huga. Ok, þó að vatnið hækki áni, þetta er að sama á skeri, nákvæmlega þessa vika 2024 og þú ert með fullt að laxi á, það eina sem að breytist, gleymdu einhver veiðistaðaskiltum og lestu frekar vatnið vegna þess að þegar hann hækkar í ánum, þá bakkar fiskurinn í lygnara vatn og hann fer oft upp til bakkana líka. Þannig að við gerðum þetta í flóðinu 24 uppi langa í okkur, þú eina sem hún gerir, þú bara ákveð, þú kenur hana, heyrðu, þetta er eitthvað flott breiða sem er kannski venjulega bara ónýtt vatn og í svona rétt rennsli og svona þægilega

0: bara.
1: Bara lesa bara í vatni. Þetta er bara laxinn bakkar bara. Ef vatni hækkar straumunin eikst, þá bara bakkar hann í það rennsli sem að hæður honum. Það er yfirleitt bara neðar í stöðunum eða milli veiðistað og eitthvað svona. En þú þetta er ógeðslega gaman að veða svona, ógeðslega gaman. Þú þetta er aðeins að breyta aðferðafræðinni, það er pínulítið, það þarf ekkert að vera með það að sökkenda eitthvað þessi, nema áins ég bara eitthvað algjöru kakói. Og að því að fiskur sem sér svona 50 cm í vatni, eða flugan kemur fyrir náldan, bæði, hann, mér finnst að taka betur og ég held að þetta sé bara, mér finnst þetta að það skemmtilega áskorun fyrir mína gæja, sko. Þetta er bara breytt að þeirra fræðin annars. En það er eitt sem þú skal tala með þér í bílum alltaf að núna. Auka jakki. Þróttir minn ef það rignir svona áfram. Þegar jakkin hefur næri ekki að fotna milli morgunvaktar og sýti þess að þetta. Það er ekkit eins glatu að fara í blautan jakka eftir hátir, sko.
2: Nei, það er rétt. Það er fótt verra en það.
1: Ha. Já, en þetta lítur, ég veit, sko, þetta lítur að það var rosalega vel út, sko, því ég var að fara í gegnum tölunar núna, þú séð, ætlið á það, það eru 274 það sem komið er degi, 474 í gær, það voru, ég man ekki hvað það verið langan um morgun, hvort það komið við 90 laxa eða eitthvað líka, það eina sem að, jú, 84, það eina sem að ég raunni svona, með sem er mjög skrítið, ég ásatt ekki vona öðru en að það kippist aðeins við, En sko, þetta er svo ytri rámbúin með loksins að taka við sér núna bara í gær og hún fylgir þá reyninni bara nákvæmlega sama takti eins og aðra rár, sko, sem að fiskurinn er að ganga svona, já, þetta 10-12 dögum setna heldur að maður hefði áætlað á meðalárinu, svo var ég að taka saman hérna að muna á milli ára, þú segir, blanda er núna komin í sko 105 laxa og hún var komin í 27 í fyrra veiðin í 11 ánum hún var komin í 142 en þú hugsa það sko það næri getur 7% af göngunum sem er búið að veiða þetta maksim þegar í 11 þannig núna fiskurinn er bara að strauja í gegn tekur illa
2: þegar þú ert að segja mér að göngunir er eiga sér stað núna hérna á suðvesturhorninu og vesturlandi og mun síðan vonandi bara halda áfram norðausturland, austurland og
1: Já, þetta er satt byrjað líka fyrir sjáðum svo jöklu jökla núna er búin að vera
2: 104 fiskar
1: Já, ég meina, bara það er búin að búin að fyrta fiski og ég sá víti og svo að teki því Hólaflúð sem er líklega eitt svona flottasti flugurveiðistaður bara í íslensku við vatni og þar var alveg röða laxi á brotinu á flúðinu og upp með berginu hinum megin þannig að þetta er bara maður er að heyra þetta svona víðast hver annars það, því að maður er að passa sér líka á væntingarstjórnuninni, en mann er sýnist á öllu, bæði á veiðitölunum og viðsnúninginum bara með að við svona í ákveði sama tíma og í fyrra þó að þetta sé aðeins setna á ferðinni, en magni af fiski sem er að ganga, stærðina, mér finnst einsáslagsin verið töluvert betri holdum núna heldur hann að var í fyrra, sem að rýma svolítið við það sem að fiskifræðingar voru búin að segja, skilirinn í hafinu hafi verið virkilega góð þegar seiðin fór niður í fyrra. Þannig að ég ætla bara að fá að vera peppaði,
2: ég heyri það.
1: Það er bara awesome.
2: Það er mjög gaman að heyra mununaði núna en fyrir viku síðan og hvað þá tveimur viku síðan.
0: Þannig
2: að hérna, nú er upp á að tippið eins og maðurinn sagði, þannig að hérna, áfram gakk og fullt í veiði.
1: Já, ég verði í maðurónum þegar við sögum hérna spjalli í næstu viku, þá skal við leikum að sjá bara hvernig við gerum þetta.
2: Verðum við beinni af árbakkanum. Kalli, gott að heyri þér og bara
0: Góða veiði.
1: Takk.
2: Bye.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasbarinn. Bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er date framundan? Tapasbarinn er fullkominn staður fyrir skemmtirétt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina. Glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
4: Appelsín kynir
3: Ein með öllu. Komdu norður um verslunarmannahelgina.

0: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
1: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
4: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
5: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
7: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
8: Skemmtilegasta deytið er á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is.
9: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is

0: Já, you and me in paradise. Kannski ekki mikið í hugum fólks núna ef það lítur út um gluggann og þetta verður hafa mikið áhrif á sig hér á höfubokasæðinu en það má samt finna paradís í
1: innar með sér.
0: Já, bara
1: til
0: í hjartanu. Það er hægt að við ljúum nógu mikið að sjálfum okkur alls konar hluti þó að sikið nema bara þetta, velja þetta.
1: Stundu þurfum við bara einfalda hlutina.
0: Ég í góða setningu daginn, sko. Það er svona við, við sem eigum það til að ofugsa hlutina.
1: Mm-hmm. Ert þú í þeim hópi?
0: Já, ég get alveg ofugsa hluti.
1: Hvernig byrtist það? Hvað áhrif hefur
0: það
1: á því?
0: Sko, það er svona að hætti ekki hugsuninni, sko. Finna ástaf þessu og ástaf skilurinn. Þú veist, hérna, svo er misjant hvernig fólk beitir þessari ofugsun, sko. En ég hefði mjög góða skýringu að þeir sem er ofugsa mikið af hverju veljar alltaf ofugsa neikvæðu hlutina af hverju ekki ofugsa þá jákvæðu hlutina líka finnst þú ert með þetta superpower og ofugsa ofugsaðu jákvæðu hlutina
1: já, það er bara tíu sem auðveldar fyrir okkur að hugsa með eitthvað neikvæð heldur en jákvæð
0: já,
1: bara heilin er bara vírar þannig
0: þannig að ef þú nær tökum á því og nær að þjálfa þau upp í hinu hugsaðu hvað lífið verið miklu betra
1: já.
0: Fyrir þig og fólkið í kringu
1: þetta er bara mjög göfugt markmið
0: já, og að fugsaði jákvæða hlutina þannig að geti verið svona nýtt stef hjá okkur
1: 567 11 við vorum að spája opna fyrir síman orðið er sko algjörlega frjálst hvort, kannski viljið segja okkur hvar þið voruð helgina, hvar þið eru núna eða ef þið eru á ferðalagi ég teki eftir talsur umræðu á samfélagsmiðlum um tjaldsvæði og mörgum finnst þau voru orðin helst til dýr Þannig svolítið séðan ég fór á tjálsvegi, ég ætla að viðkynna það
0: Mér finnst nú önnur staði dýrari
1: Bílastæði?
0: Já, ég fór sem sagt innanlands flug, fór ekki að ykkur flug Það ég er staðir á föstudaginn Og ég kem að það á bíl Og ég áttam á því að það er komið tjálsvegi eitt Sem er þarna við flugstöðina Algjörlega tómstæði Engin valla nokkuð bíl þar Og svo bílastæði tvö Það er malaplan sem er búið að Og ég reyndi að skanna kóðan sem var þar, það var óvirk vefsíða, þannig að ok, ég þarf þá bara að láta að taka mynd af bílnum og svo gerði ég út úr því í gærkvöldi og ég veit ekkert hver reikningurinn verður.
1: Nei, frábært.
0: En svo hugsaði bara, af hverju er þetta gjaldskilt? Meina, það er engin að fara að leggja bíl hjá Reykjavíkurflugvöll og labba niður í miðbæ.
1: Nei.
0: Af hverju, þetta var ekki vanda, af hverju?
1: Ég tala ekki hinaflugstöðarnar.
0: Já,
1: er ekki á Akureyri líka
0: já, meina, hvað er verið að gera með þessu, til hvers
1: ég veit ekki, þetta er náttúrulega
0: falin skattlagning
1: þetta er það nefnilega
0: og eiginlega bara alveg óþólandi
1: og það er líka bara orðið óþólandi að það kostar allt maður getur í raunin ekki gengið út fyrir húsistir nema þá bara rétt að ganga í náttúrunni á svo borga fyrir það og það er líka leðilegt en það glói hér að það línur
0: já, við erum búin að æsa upp í mannskapnum
1: það Blessaður.
2: Blessaður.
1: Hvað hefur þú til málunleggja þar?
2: Ég ætlaði bara að benda á og kannski ef eitthvað hjá skattinum og fleiri var að hlusta því að við konan voru í hjólusi þarna niður á Eyrabakka
0: Já
2: í þrjá nætur sem var alveg yndislegt í góðu veðri og róli heitt og bara frábælt En við vorum rukkuð gistin átt á skatt hvort sérst, ég var rukkaður og hún líka
1: Nú.
0: Gistin átt að skatta á tjálsvæði
2: Já. Ég var bara, ég var í hjólísinu við erum með hjólísi en síðan fór hún að googla og lesa og fór inn á skattin og þá kemur þau í ljós að það á að rökka eitt stykki tjald, eitt stykki hérna, hjólísi og eitt stykki fellihísi eða hvað þetta heitir allt saman það var ekki að rökka á mann
1: Nei, það eru er 400 krónur Sjöst, já,
2: á tjaldskatturinn á að vera bara á hjólísi fyrir nóttina
0: ekki per mann
1: það er bara per stæði
0: og þið borguðu fyrir hver einstakling sem var þarna
2: já við vorum tvö bara og borguðu frisasunum 400 krónur á mann
1: Vídu, voruðu rukkuð þetta á staðnum eða eftir þá hvernig virkar þetta
2: nei við borguðum bara við borguðum sérst tvær nætti fyrst og svo bættu við einni nótt
0: Já, og þið borguðu fyrir hvern haus Við borguðum
2: 2400 krónu í gistin eftir að skatta að fá gist í hjólísum okkar
0: Já, en fáið þið afslátt eða þið sofið illa?
2: Nei
0: Það er engin gæðastandard á þessu Já.
2: Nei, mann er fyrst að skrýta þegar við notum yfirleitt ekki aðstöðum að við vatni með sér og allt dótið við þurfum ekki rafmagn, við erum búin að útbúið hísið þannig og hérna þannig manni finnst þetta voru alveg skrítið að upplýsingagjöfin frá hérna skattinu skuli ekki vera og þessi tjaldsvæði skuli ekki vera með þetta freinu
1: En hvað, ætlið þá að kvarta og fá endurgreitt eða hvernig það snúar
2: í þessu? Nei, því nú ekki, en ég bara, ég ætlaði bara að kaksa þessu út í lofti
1: eða
2: að fælast að það átti sig á þessu er bara rukka fyrir hísið eða felli hísið eða hvernig sem það er en ekki á persónum
1: Emmitt, þetta Akkurat. Er bara mjög gott
0: Fín ábending og bara gott að allir tjaldverðir landsins átti sig á þessu að það er bara eitt gjald per hísi
1: Já
2: Þá vil ég bara fá sól hérna á Suðurland
0: Já, hérna við skulum reyna að redda því
1: Takk
0: Takk fyrir þetta Takk.
1: Yes. Já, 567-11 Það var það bara næsti bylgjum konda
3: Góndaginn
1: Hvað heitir þú?
3: Kjartan ekki ég
1: Blessaðu Kjartan
3: Sko, mér langar vega það svo mikið orðið á svona, maður þarf að skanna mati sínin sjálfur samt lækkar hann ekki þú þarfst að gera þetta sjálfur samt það lækkan eins og með þessi tjaldstæði sko, veist, þú ert þarna bara og það er búið að hækka allt upp úr öllu valdi og samt ert ekki að nýta rafmagn þú ert ekki að nýta vatn og
1: Nei, svo með að sé það líka að fólk er að kvarta yfir því sko að það sé svo slæm umgengni og illa hirt á sumum tjaldsvæðum.
3: Já, ég sé það. Svo er alltaf þetta að það er ætlaðist til að tjaldegjendur gerir þetta bara sjálfið því og uppætti sjálfa sig og svona. Og ég með að þó flesti gera það, þá þarf samt að vera ykkur maður sem lappar og þýfur og allt þetta en maður sér ekki þetta fólk.
0: Nei. Já, það er víða sjálfsafgreiðslan og bara já, bankastar sem í, maður fer ekki lengur í útibúið að leggja inn eða taka sjaldan, út
1: bara,
3: og það er búið að hækka allt upp í bankanum og alls konar kostnaði sem var ekki áður þegar var fólk að aðstofaði í bankanum
1: Já, það verið að vera að klípa af manni víða
3: Já, þetta er svona reynt að vera að kroppa allstar það sem ég gera þetta að manni sko
1: Kjartan, ertu mikið á ferðum landið?
3: Ég var það ekki núna í sumar en ég er búin að vera mikið á landið ég fór mikið á Vestfjörði og stutt sem fór hringin og tvisvar hringin Vestfjörðina og alls konar sko
0: Víðförull
3: Já,
0: herði, já, þetta er stefið, það er verið að taka gjald af öllu, það er bara þannig
3: Já.
1: Og við gerum meira
3: sjálf Þannig á bílastæði og þá reynar að taka mynda þeim að því þú kerði fram með bílastæðinu og skuldar þeim
1: En það er náttúrulega óþólandi á sumum bílastæðum og þá fattar maður ekki einu sinni að það sé gjaldskylda fyrir maður er búin að keira inn og búa að taka mynda bílum sko, þannig að þetta er oft rosalega illa mert
3: sem að þú ert bara keirinn á eitthvað bílastæði og ætlaði kannski að skila ykkur og þú sér ekki að þú hafi bara 5 mínútur hann inni og þú ert 6 mínútur og skuttlánum hann að vinni inn á ykkur og þá þarf þetta að borga heilan klukkutíma fyrir það
1: Já, kjartan
3: Þeir gerðu ekki neitt bara eina sem gerðu var að taka mynd af bílinu og rukkaði fyrir það
1: Takk fyrir þetta kjartan, við þum að leipa fleiri maður
3: Okay.
1: Þá er það næsti og hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
4: Komið sjálf og blessu.
1: Góðan dag, Óli, hvað segirðu gott?
4: Alveg, þetta glimrandi fínt eða slottar í góðu stuði.
0: Er það ekki? Veðrið er ekkert að skemma það fyrir þér?
4: Við látum neikvæðina og ekki veðrið stoppa okkur sko í þetta sinn sko.
1: Auðvitað ekki?
4: Ég meina það er að há sumar og við í góðum gýr.
0: Já, ok, ok.
1: Það þarf að fara hvað í sumar, Óli?
4: Já, ég er nú þegar búin að fara smá, já.
1: Já, hvert fórstu?
4: Ég fór til Köpen.
1: Ó.
4: Já.
0: Kóngsins Köpen, það er nú gjóðist.
4: Nei, en samt, ég fikk smá sól og sumar.
1: Já. Það er gett að verla ekki það.
4: Nei, alls ekki, sko. En að máli málana.
1: Já.
4: Já. Draumaleikurinn er og verður, og ég vona að það takist, svo sæmi og síðast.
0: Argentina-Frakland
1: bara endur til gefni
4: það varð, ég vona að það verði það var svo gaman þegar þau mættu síðast
1: já, þetta kemur ljós
4: já, því að þetta fór svo allir leið í vídó
1: akkurat Já,
0: já, já. Þetta getur verið, þetta getur, þú getur orðið á óskvinni, hver veit?
4: Já, við skoðum bara býða á vona og bara, og svo bara séð við bara áfram Ísland svo bara.
0: Já, áfram Ísland í þeim leik.
1: Takk Óli, gaman að hefði þér, bless bless. Já, 567, ætlum við þá fá bara næsta bylgjan, góðan dag. Halló, góðan dag.
5: Jó, hvað er þetta?
1: Þetta er á bylginni, hvað heitir þú?
5: Hérði, ég heiti Húrður Már.
0: Þórður Már?
5: Ég er að hlusta hjá, hlusta með tjálfstæli.
1: Já.
5: Ég ferða svolítið í Evrópu.
0: Já.
5: Þar er tjálfstæðin frá þú. Mert einastjörnum upp í fimmstjörnur. Verðin eru eftir því.
0: Himmitt.
5: Og stundum eru þriggja fjara á fimmstjörnum tjálfstæði hvort sem þú ert í Tjekklandi, Þýskalandi, Spáni eða Frakklandi.
0: Himmitt.
5: Þá eru öll að svipu verði nema það getur verið sundlaug sem frítt í það getur verið mínigolföllur það getur verið strönd
0: leiksvæði
5: leiksvæði
0: alltaf í tífun í stundum
5: og svo fær þú bara 50 fermetra bara fyrir þig oft afgirta með gróðri eða það bara fjórir hælar sem afmarka þitt svæði.
0: Já,
5: Hérna erum alltaf með útiháttíðastemningu.
0: Já, Þetta bara búið að ramma inn eitthvað tún, gjörðu svo vel, hér kamar og hérna, og svo borgar gistir þetta gælt.
1: Já, já, já.
5: Það eru uppdóttavílar á sömustöðunum, þvottavílar, stundum þetta borgar með þvottavílar,
0: Ég er alveg saman að ég ferðaði sem barn með foreldri mínum Evrópu og þar flökkuðu á milli svona fellihýsis tjálfsvæða sem þú bara gekkst inn í upp á búið fellihýsi og þar var einmitt allt svona allt til staðar og alls konar svona einmitt stjörnumert og
1: Mér heyrist þetta að vera að koma aftur hjá Íslendingum að fara í svona ferðir Ég hef heyrt af nokkur
0: þetta
1: sem að
0: Þetta er ótrúlega skemmtir fyrir þetta börn
1: mjög snjöld
0: Alveg frábært
5: Þetta er alveg svona matsölustæður, bara mjög góður og inn á þessu stund. Stundum engin, stundum einn og stundum frýrjöfnin.
0: Þetta er... Ég held að við gætum lært að þessu.
5: Ég hlustaði daginn á Íslendinga og spjalla saman þetta hvað tjálstaði Íslandi var best. Ég ákvað að taka ekki þátt í þessar umræðu. Æni fannst þetta bara svona að bera saman epli og góða steik.
0: Akkurat.
1: Já, kannski verður þetta einhver tíma svona hérna.
0: Já, það er nú ákveðin tjálfsvæði sem eru frábæri. Ég ætla að benda á Hamar og Akureyri sem dæmi. Það er alveg fín aðstæður, svona miðað við íslenskra aðstæður. Miðað við íslenskra
5: aðstæður. Það er vantar þetta að stúka.
0: Já, já. Jú, jú. Þú ert svolítið...
5: Mér finnst það mjög þægilegt til þess að þú ert með húsbíl. Þú ert kert í burtu.
0: Akkurat. Og það tekur engin staður.
1: Góð punktur. Já, takk Þórður, þetta er góð.
0: Við getum tekið fram fyrir þarna, ekki nokkuð spurning Þórður, takk hérlega fyrir þitt innlegg.
5: Takk.
1: Já, ef þá ekki bara að segja þetta gott, Billy. Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safröða.
1: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
2: Notaðu sumari til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar. Komin í sölu, næg bílastæði, strandgata 26.is.
5: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
1: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.
7: Gluggaþvottur. Glersýn. For just a

0: svoleiðis aðdáendur Jurassic Park sirkja í dag og leikarinn Sam Neill látin segir hér í tilkynningu fjölskyldu að þetta hafi gerst frekar snögglega en hann var nýlega búin að ná sér af eitil frumu krabbameini segir hér 78 ára gamall en já, svona þetta við erum að aldurinn færist yfir mann
1: Þetta
0: er víst það eina sem við vitum í lífinu að það, er, að það endar ykkur star
1: Jú, jú, það er víst, allavega enn sem komið er
0: já.
1: Hvað gerist í framtíðinni er óvíst hvort að það verði kannski ekki neina endalók nokkuð tíman
0: Já,
1: á neinu
0: hvort að við finnum hérna kalekil sem að gera okkur ótreifanleg
1: Já, ég hjó eftir einu á Facebooki gær sem þetta komið inn á Divafundris að það er bakari eða sko, geti eiginlega ekki kallað þetta bakari út af því að þekkið þið stað sem heitir Sweet Aurora á Bergstæðastræti
0: Nei,
2: Þa, ég þekki það ekki nei
1: Þú þekki það ekki nei eða horni Bergstæðastræti svo Spítalstíks þar er verið að töfra fram þvílíkar kræsingar handgerðar litlar tertur og ég veit ekki hvað hvað algjörlega dásamlegt þetta er bara pínu lítið staður og eigandinn var búinn að bjóða til 4 ára afmælisveislu föstudaginn 17. júli með viðbjörðu á Facebook en sérst á sundaginn í gær var byrst færsla á íbúahopnum íbúari miðborginum að brotist var inn aðfront sundags í Sweet Aurora og þetta er þvílíkt tjón einhverir talið er að það var sérst allafana 150 krónum stólið bara í beinhörðum peningum
0: erum við bara peninga?
1: Já, svo er einhverja skemmtir á staðnum og svona þannig að Bjartmar Leósson hjólakvíslarinn svo kallaði hann hefur blandað sér í þetta og er að hvetja fólksins til þess að fara í Sweet Aurora, kaupa eitthvað smáræði borga með 5.000 kalli og svo eigðu afgöngin og þannig vinna upp sess að þetta innbrot þannig að Sweet Aurora reynda að loka á mánudögum
2: Já, okay.
1: en það er opið þriði daga til laugardaga frá 10-6 og sunnudag frá 10-5 en svo er líka hérna á deva.is reikningsnúmer og kennitala ef að fólk vil leggja Sweet Aurora lið pínupónsu lítið fyrir dagi
2: ég var að sko þetta lítið mjög vel út
1: þetta er dásamlegt sko að gjörsamlega dásamlegt þannig að ég held að þetta sé bara besta auðlýsing
0: hefja söfnun það er orðið mjög algengt hér á landi
1: hefja
0: söfnun
1: mjög algengt
0: ég sneri mig á ökla og sko hérna eftir innlögnum já, já, herðu en Gianni Infantino fórseti FIFA hann er hæstánaður með að hafa fjölgaliðum upp í 48 í þessu HM og ég held svona heilt í þessi fólk almennt ánátt með þessa breytingu Veist, svona svo við tölum jákvæða liða breytingana en hann er núna að tala það að jafnvel að fara að fjölgaðum upp í 64 liða á næstu HM
1: Þetta er enda bara með öll lið heimsins taka það
0: allt
1: þetta verður það verður hálft ára af okkar lífi
0: en þetta allavega sprengdi svolítið upp fjölbreytnina í þessu móti og ég held að svona flestir sem hafa fylgst eitthvað með eru bara nokkuð ánægði með það, hvað mörg áhugaverð lið komu til keppni og stóðu sér vel.
1: Andri hristi hausinn bara.
2: Já, ég er ekki hrifin að ég fjölga enn meira. Ég er hrifin af núna, jú, 32 lið úrslitum allt þetta, en þegar þetta komið upp í 64 lið, þá er þetta svo mikið.
0: En Ísland væri þá mjög líklega enni.
2: Já, en þá erum við bara ekki nógu góð til þess að koma inn þegar það eru 48 lið. Af hverju þá verið, heyrðu, þið er ekki nógu góð en komið samt. Þetta er spurningum með mitt eins og fyrir okkur litlalandið. Það er meira ánægði að komast þegar við erum nógu gott lið og allt það, þá komast við inn á mótið. Í staðinn fyrir við komast inn að því að verum litli maður. Sko.
0: Það er ágætis punktur.
1: Algjörlega. Ef að fá eitt lag til við bótar áðanum við hverjum lustum? Já.
3: Alla virka daga frá 6.50 til 10.00.

0: ferðsagan.
1: Herðu, talaðu það? Það ég með neðurstöður hér, það er ekki við sýttir. Það var alltaf tímamóta spurningin áttu hjól.
0: Áttu hjól?
1: En spurningin var ekki aðeins áttu hjól, heldur áttu hjól ef já, notar þú hjólið. En ég veit ekki alveg hvernig fólk túlkaði þetta. En það voru 3101 svar sem barst og 35,2% eiga hjól, 64,8% eiga ekki hjól. Og við vitum náttúrulega ekkert að þessum 35,2% hve mörg nota hjólið.
0: Akkurat.
1: Þetta var bara ein spurning.
0: Já, áttu hjól.
1: Með tveimur valmöguleikum.
0: Meirihlutinn á ekki hjól, þar höfum við það. Kæra þjóð, þá þeirri spurningu svarað, meirihlutinn á ekki hjól. Sem er ágætt frétti fyrir hjólabúðir, það er hérna, stór markaður, ónuminn í þessu.
1: Erstu með nýja spurningu frá fólki
0: Bylgjan Reykjavík City spyr í dag, hefur þú verið bitin af lúsmi í sumar?
1: Nei, það hef ég ekki.
2: Nei, ekki heldur.
1: Ég hef nú bara lítið verið á ferðalagi, sko, þannig að það hefur ekki bara gefist færi, held
0: ég. Nú var ég í útilegu og hérna.
1: Varst í einhvers konar ferði í sig?
0: Felli í sig og hérna, það voru einhverju bitnir, en þeir greinlega vilja ekki býja blús. Blúsmíð er bara ekkert hrifið af, og ég er bara heilt yfir, er bara voða sjaldan verið bitin af flugu, sko.
1: Er það
0: bara,
1: koparinn?
0: Það er eitthvað. Það er ómikið koparmagn í mér. Eitthvað óbragð af koparnum. Riðbragð. Já, eitthvað er það.
1: Ert þú útbytinn á sömrinn yfirleitt, Andri?
2: Ég, síðust ári, já.
1: Já.
2: En ekkert í ár.
1: Ert þú ekki líka mikið í veiði?
2: Jú, það er þegar ég fyrir veiðið. Sérstaklega í borgarfyrirðum, þá er ég mikið bytinn, sko. En ekkert upp á síkasti.
1: Ok.
0: Það er eitthvað en, með okkur B-plusaruna sem að bara fáum ekki bytt.
1: Já, ég er enda að fæ alveg bytt, en ég er ekki svona aðfram komin að byttum, sko.
2: Já, ég kemur þegar þú spurðir, það er ekki hingað til, sko.
0: En það er kannski bara svona vond lykt að mér, ég veit það ekki.
2: Svora það.
1: Mögulega erum við bara ókýslega, ókýslega fyrir þessu kvikindi.
0: Herðu, hér segir nú að vísi hver þar Tenerife þegar þú hefur hérað. Það er bara að spáða alltaf 26 gráðum að bjartfyrir á Austurlöndum helgina og landi verið streyma þangað í vonu nokkra sólata.
1: Ertu ekki að lesa gamla frétt síðan á mánu?
0: Nei, þetta er bara núna.
2: Ég er ekki að færi þetta hingað.
1: Byttu verið sérst næsta helgi aftur frá
0: Nei, sorry, ég er að lesa gamla frétt.
1: Ég mjög þetta. Það er bara reyking í kortunum sem með, sko.
0: Máttu reyna þetta.
1: Herðu, ammælspönn, ég verð að fá að byrja á ein manni bestu vinkonu minnar. Grindvíkingurinn, Eyþór Atli Einarsson, sem býr endur í Svíþjóð. 43 ára gamall dag, innlega til hamingi með daginn, Eyþór Atli.
0: Já, grattis på föðurins í dag, svo skiljir hann
1: sem segja. Húrra på dag.
0: Herri Pétur Jónsson, múrbóndin, hann 41 ára gamall í dag, múrari frá Kleppársreykjum, stórmaður. Anna María Árnadóttir 50, markaðskona, og Steinun Kamela Stones.
1: Nó, úr nælón.
0: Úr nælón, hún á amal í dag gefur ekki baldur.
1: Þetta ekki, skiptir engu máli.
0: Tímalaus með öllu.
1: Hlynur Hauksson 46 ára, Guðni 8 sem 43 og Margrét Örlygsdóttir 61.
0: Já, Rakel Valsdóttir 48 og Bjarni Arason 55. Það er bara svo leis.
1: Já, ert þú með einhver ammælspötn, Andri?
2: Ekki nein, ég var ekki ég þekki enga sem eiga ammæl í dag.
1: Ert að meina þetta?
2: Enga.
1: Vá. Wow.
0: Það er bara þannig.
2: Já, ég var mjög spenntur að fá að deila með og vera með í þessu.
0: Já.
2: Það er engin. Ég er næði komin.
1: Ég sé einn á Wikipedia að Sóli Elíasdóttir leikona, hún er líka ammæli. Það er nú bara eitt ári stóra ammæli henni.
0: Svo átti nú í gær frænka mín, hún Ásdís Eir Símonadóttir, hvorki meira enn minna, 42 ára gömul, talandi að tími liðir. Og annar frændi minn sem býr í Danmörku, Sveinbjörn Ágúst Sigurðsson, hann 56 ára. Þannig að þetta voru ammælin í gær.
1: Já, Rannveig Karlsdóttir var 57 ára gær og svo segi hérna á laugardaginn átti Ari Edvald, oddvitið miðflokksins í borginni, 62 ára ammæli. Og Rafn Sigurðsson átti líka ammæli og Guðbjörg Særún Björnsdóttir var 61
0: ára. Já, við óskum öllum ammælisbörnum hvort sem voru nefnt hér eða eitt til hamingju með daginn, njótið dagsins og við verðum hér aftur á morgun á sama tíma, á sama stað, með bítið á bylgjunni, tímyndur í sjö fyrir ykkur sem viljið ekki missa mínútu.
1: Sæl og bless.
3: Þetta er Bylgjan. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Bluetti Orkubankar örugt rafmagn í ferðalagið. Orkuland.is Hamborgarabúllan, krummi svafi klettagjá, hamborgarabúlla Tómasar.
5: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
7: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
8: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
9: Það er smá álag á okkur, en það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
10: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
11: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
12: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
13: Evil Dead Burn er komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Klukkan 10. Hólmfríður Gísladóttir les fréttir á bylgjunni. Abir Al-Salani, Evrópuþingmaður frá Svíþjóð, hefur lagt fram kæru gegn kollega sínum frá Danmörku, Kristoffer Storm, fyrir haturs orðræði. Máli má rekja til umræði á Evrópuþinginum frumvarp sem miða því að fjölga brottvísunum innan ESB. Eftir atkvæðagreiðsluna hrópuðu nokkri þingmenn sendi þau til baka en í kjölfæri steig Al-Salani í pontu og sakaði öfga hægri mennum að hafa náð nýjum lægðum. Hrópin hefði ekki verið gerað þingmönnum heldur venjulegu fólki sem hefði ekki unnið annað til saka en að freista þess að finna betra líf í Evrópu. Ávarp Al-Salani fór í dreifingu á samfélagsmiðlum þar sem Storm sagði að Al-Salani sem fætt í Írak ætti að fara heim. Storm hefur neitað að ummælin hafi verið rasísk. Og meira þessu tengt en Mariano Rajoy, fyrrverandi forsætisráðherra Spánar, hefur verið harðlega gagnrýndur eftir að hann tjáði sig leik Spánar og Frakklands á HM sem framfer á morgun. Rajoy skrifaði leikinn fyrir vefritið El Debate þar sem hann lofaði velgengni frakka og gott lið en bætti svo við að því sögðu þá væri ekki einasti leikmaður liðsins franskur. Ummæli Rajoy kom á hæla orða paragvæsks öldungadeilda þingmanns sem kallaði Kylian Mbappe fyrirliða frakka nýlendu Kameruna sem gerði allt til að virðast franskur. Rajoy hefur sem fyrr segir verið harlega gagnrýndur heima fyrir vegna málsins bæði af stjórn og stjórnarandstöðu. Pedro Sánchez, núverandi forsætisráðherra, sagði meðal annars á X að þeir væru enn til sem horfðu á nafn, fæðingarstað eða litarhaft. Aðrir dæmdu menn af þeim rótum sem þeir hefðu skotið í samfélaginu og þess sem þeir hefðu lagt til samfélagsins. Yfir 20 Evrópuleiðtogar munu funda í París í dag leiðir til að styðja betur við bakið á Úkraínumönnum í baráttu þeirra gegn Rússum. Boðað hefur verið til blaðamannafundar seinna í dag með Emmanuel Macron, Frakklandsforseta, Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseta, Friedrich Merz, kanslara Þýskalands og Kýr Starmer, fráfarandi forsætisráðherra Bretlands. Á sama tíma munu utanríkisráðherrar aðildarríkja Evrópusambandsins funda í Brussel 21. refsi aðgerðapakka bandalagsins gegn Rússum. Til umræðu verða meðal annars mögulegt bann gegn því að veita Rússum hafnarþjónustu og hertar aðgerði gegn viðskiptum með rússneskt jarðgas. Og veðurstofa spáir sunnan og suðvestan 5-13 metrum á sekundu í dag, rigning með köflum, einkum vestan til að landinu, hita á bylnu 10-22 stig, hlýjast á austfjörðum. Það verður að mestu þurrt suðaustan og austanlands á morgun, annars svipa veður en dregur úr vætu síðdegis. Fréttir aftur á bylginu klukkan 11 og í allan dag á vísi.
1: Ja, þetta voru fréttirnar hér á bylgjunni klukkan 10. Heldum áfram út í daginn. Já, það komin mánudagur og það svona heldur hráslagalegt úti hér á höfuðborgarsvæðinu en hlýtt og svo sannarlega hlýtt fyrir austan. En við ætlum að hafa það notalegt og skemmtilegt saman hér á þessum mánudagsmorgni. Það eru einhverjir sem eru enn á ferðalagi, aðrir sem eru mættir til vinnu. Hvernig svo sem það hjá ykkur þá ætlum við að njóta þess saman. Ég ætla að byrja hérna á einu frá árinu 1989. Þetta Don Henley hér á ferðinni og lag sem heitir The End of Innocence.

0: þetta er Katie Tunstall. Ég veit ekki hvort ég einu svona að bera þetta fram rétt en Suddenly I See heitir þetta lag, já mánudagurinn 13. júli og já, margir sem voru á ferðinni um helgina það var auðvitað landsmót hestamanna sem var að klárast og einhverjir urðu nú veðurteftir fyrir norðan og við sem voru á leiðinni suður af því að það var nú ekki óhætt að vera að keyra með bíl aftan í en við skulum skoða þetta vegna vinda sem að voru í gær og að gera að bíða þetta af sér og vera örugg í umferðinni skiptir miklu máli. Svo var auðvitað kótilettan á Selfossi, það var allt að gerast. Já, margir sem voru að skemmta sér og aðrir sem að ég heyrði nú í einhverjum hérna í gær í útvarpinu sem voru í sólbaði fyrir austan. Þannig að það vonandi búið að vera góð helgi hjá ykkur kæru hlustendur. Við ætlum að fara í stuttar auglýsingar og svo ætlum að kíkja einmitt á veðrið hér eftir örskamma stund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
1: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt Appelsín án sykurs og bylgju límiða Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
4: Ertu tilbúin í stofn?

0: flytast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
1: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
4: Það opna klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas Repair, Karglas Replace.
7: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
11: Það skulum við kíkja á veðrið. En klukkan 9 þá var staðan á Egilsstaða flugvelli þannig að það var suðsuðvestan 3 metra á sekundu, heiðskýrt og hiti 20 stig. En veðurhorfur á landinu sunnan og suðvestan 5 til 13 metra á sekundu í dag, rigning með köflum, engum vestan til á landinu. Hiti 10 til 22 stig, hlýjast á Austfjörðum. Á morgun má búast við að verði að mestu þurrt suðaustan og austanlands og heldur hlýnandi, annars verður svipað veður en dregur úr vætu síðdegis. En hér á höfuðborgarsvæðinu sunnan 5 til 10 metrar á sekundu og rigning með köflum en að mestu þurrt síðdegis á morgun. Það hversir heldur annað kvöld en hiti hér er á bilinu 10 til 14 stig. Næstu dag megum við búast við mildri sunnanátt og vætusamri viku en það verður úrkomulítið og áfram hlýtt á norðaustur og austurlandi.
12: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt er að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heima sé okkar er heitir pottar.is.
13: Bylgjan.
14: Björt og brosandi í 40 ár. Þetta er Bylgjan.
11: Heldum við áfram með frábæra bylgjutónlist hér. Þetta er hljómsveitin Chicago sem að náði nú miklum vinsældum með lag sitt If You Leave Me Now og hér kemur annars smellur frá þeim og hann heitir Hard to Say I'm Sorry.

0: vinsalasta útvarpsstöð landsins.
1: Já, árið 2020 þegar COVID-faraldurinn var í gangi, þá fundu tónlistamenn ýmsar leiðir til þess að taka upp lög og halda áfram að gefa út tónlist þrátt fyrir þessar áskoranir sem fylgdu þessum heimsfaraldri. Meðal annars Keith Urban sem að átti þann draum að syngja lag og duett með Pink og já, þau kildu nú á þetta þrátt fyrir að Keith Urban væri í Ástralíu og hún væri í LA en myndbandi við lagið var til dæmis tekið þannig og allt tekið í sikkuru lagi en útkoman skemmtileg en þetta lag fjallar þegar já, í sambandi þegar einhver búin að fá sér aðeins of mikið og það kannski ekki neitt gríðarlega vinsælt og já, eigur fjallaðin í sambandum

One too many. En talandi one too many, það eru alls ekki one too many sem að koma að útgáfu næsta lags, við skulum orða það þannig. En já, bylgjan verður 40 ára og fór í lofti 28. ágúst fyrir 40 árum, ótrúlegt en satt. En tíminn líður og að þessu tilefni búið að gefa út afmælislag, afmælisútgáfa lagsins frá supergrúppunni Lífi, já, Mótel og þetta lag, Lífið lag, þarna eru saman komnir, já, Eiríkur Hauksson mætir að sjálfsögðu í þessa útgáfu og búin að fá þarna með sér Birgittu Haukdal, Siggu Beinteins, Magna, Helga Björs, Beggi Sóldögg er þarna, Jóns í svörtum fötum, Steppi Hilmas, Kristmundur Axel, Erna Hrönn, Dylja og Péturs, Gunni Óla, Una Torfa, Júli Heiðar og Dísa, ég veit ekki hvað og hvað. Hver eru ekki þarna? Vigni Snær var á gítarnum í þessu og Gulli Brím á trommunum og Þórir Úlfars að framleiða. Já, þetta flott. Það gaman að þessu. Lífið lag!

0: Sænska sveitin Roxette sem að deilir afmæli með bylgjunni 40 ára og þessu tilefni þá já, það fóru fram tónleikar í Gautaborg 9. júli bara fyrir, já þetta hefur verið á föstu daginn ef ég rekna rétt en þá Já, giggið var vel sótt og þetta var skemmtilegt og þeir voru að halda þarna upp á 40 ára afmæli skemmtilegt. Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði. Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður. Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs. Sjáumst aftur. Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa. Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri. Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra. Tætum og trippum
2: og tækin og þennum Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
3: Null prósent gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Fallegir borðbekkir og hringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
5: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
7: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
8: Ef maður alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu ofta bara að byrja á sama stað aftur og aftur. Þá er svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunareit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
9: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
10: Nei, normenn eru töluvert hófærir heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Glöður og Pennan Húsgögn.
11: Björt og brosandi í 40 ár.
12: Björt og brosandi, þetta er
0: Já, spenningurinn eykst í þessari viku vegna fótboltans. Já, það eru allir að tala fótbolta meiri segja fólk sem fílar ekki fótbolta. Og fyrir þá sem að fíla ekki fótbolta en eru kannski svona tónlistar megin, þá getur þið nú líka fagnað vegna þess að það verður svona halftime show eða hálfleiks sýning á þessum loka leik heimsmeistaramótsins sem að fer fram á sunnudaginn 19. júli og þarna koma fram meðal annars Madonna, Shakira, kóríska sveitin BTS og Justin Bieber. Já, spurningin hvort það muni syngja þetta lag. Ég hugsa ekki, en þetta verða 11 mínútur af einhverju gleði sem við fáum að sjá þarna á sunnudaginn. Spennandi!

sár texti í þessu lagi The Fray og How to Save a Life. En ég fekk símtal hérna áðan og það var hún Hildur sem að heyrði í mig og hann langaði svo að senda afmælis kveðju. Það eru tveir einstaklingar sem að eiga þennan dag í kringum hana og það er hann Adam Örn, sonur hennar sem 28 ára í dag og hann fær innilega afmælis kveðju og svo vildi hún líka minnast Elsku tengdamóður sinnar Bryndísar Tryggvadóttur sem að lést í mars en hefði orðið 79 ára. Og svona fyrir þá sem að kannski þurfa á því að halda það aldrei að vita þess að dana, það einhver sem að þarf smá styrsk og hún vildi fá að heyra þetta yndislega lag. Og stundum þurfum við bara að horfa á björtu hliðarnar í kringum okkur og þetta leysist. They can really make you mad Other things just make you swear and curse When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

0: Viltu bjóða draumahólinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draumahólið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
1: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
6: Universal kynnir The Odyssey
7: Promise me you will come back
8: What if I can't?
6: Nýjasta meistaraverk Christopher Nolan
9: Let's go!
6: The Odyssey Frumsýndi bíó 16. júli
10: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is
11: Hvenar hleður þú bíl? Orkuvísir Ön nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is
12: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur og bið dag frá 12 til 6.
13: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
14: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin mörk.
15: Klukkan 11, Hólfríður Gísladóttir les fréttir á bylginni. Ísland gæti orðið hálfrar milljónar þjóð strax árið 2037 samkvæmt hæsta spáafbrigði hagstofunar. Á sama tíma breytist samsetning mannfjöldans hratt. Innflytjendur og börn innflytjenda eru nú rúmlega fimmtungur landsmanna, fæðingaminstur hefur breyst og til lengri tíma gert ráð fyrir að þjóðin eldist. Samkvæmt nýjustu mannfjöldaspá hagstofunar verða íbúar landsins rúmlega 550.000 árið 2075. Í hæsta spáafbrigði gæti mannfjöldin hins vegar náð hálfri milljón árið 2037. Samsetning þjóðarnar hefur breyst hratt á síðustu árum. Í byrjun þess árs fóru innflytjendur 77.000 eða 19,6% landsmanna. Ef börn innflytjanda eru talin með var hlutfallið 21,7% og hefur aldrei verið hærra. Til samanburðar voru innflytjendur 7,4% landsmanna árið 2012. Hvað varðar öldrun þjóðarinnar mun hlutfall fólks á vinnualdri lækka og eftir miðja öld verður elsti aldurshópurinn fjölmennar eins og yngsti. Þróunin þó hægari hér en víða í Evrópu, meðal annars vegna þess að erlendir ríkisborgarar sem flytja til landsins eru að jafnaði ungir. Abir Al-Salani, Evrópuþingmaður frá Svíþjóð, hefur lagt fram kæru gegn kollega sínu frá Danmörku, Kristoffer Storm, fyrir hatursorðræðu. Málum á reiki til umræðu á Evrópuþinginu frumvarp sem miðaði því að fjölga brottvísunum innan ESB. Eftir atkvæðagreiðsluna hrópuðu nokkrir þingmenn sendi þau til baka. Inn í kjölfari steig Al-Salani í pontu og sakaði öfga hægri mennum að hafa náð nýjum lægðum. Hrópin hefði ekki verið gerð að þingmönnum heldur venjulegu fólki sem hefði ekki unnið annað til saka en að freista þess að finna betra líf í Evrópu. Ávarp Al-Salani fór í dreifingu á samfélagsmiðlum þar sem Storm sagði að Al-Salani, sem fætt í Írak, ætti að fara heim. Storm hefur neitað að ummælin hafi verið rasísk. Og meira þessu tengt en Mariano Rajoy, fyrirverandi forsætisráðherra Spánar, hefur verið harðlega gagnrýndur eftir hann tjáði sig leik Spánar og Frakklands á HM sem framfer á morgun. Rajoy skrifaði leikinn fyrir vefritið El Debate þar sem hann lofaði velgengni frakka og gott lið en bætti svo við að því sögðu þá væri ekki einasti leikmaður franskur. Ummæli Rajoy kom á hæla orða paragvæsk öldungadeilda þingmann sem kallaði Kylian Mbappe fyrirliða frakka nýlendu Kameruna sem gerði allt til að virðast franskur. Rajoy hefur sem fyrr segir verið harlega gaggrindur heima fyrir vegna málsins bæð af stjórn og stjórnarandstu. Pedro Sánchez, núverandi forsætisráðherra, sagði meðal annars á X að þeir væru enn til sem horfðu á nafn fæðingastaði eða litarhaft. Aðrir stæmdu menn hins vegar af þeim rótum sem þeir hefðu skotið í samfélaginu og þess sem þeir hefðu lagt til samfélagsins. Segjum þú gott í bili, minnum á hátíðisfréttir bylgjunar á slæginu 12 og fréttir á vísi í allan dag.
7: Þetta voru fréttirnar klukkan 11, fáum að heyra meir þetta allt í hátíðisfréttum. Þetta bylgjan. En við heldum áfram með tónlistina hér. Þessi maður með svo kallað perfect pitch. En hann getur hitt á hvaða tón sem bara out of the blue, eins og sagt

þetta er gaman að fylgjast með honum Charlie Puth á samfélagsmiðlum og í vídjóum og alls konar svona viðtölum sem hann kemur fram í því hann svo fær tónlistamaður og þetta lag hans Changes virkilega vinsælt en já, það sem að svona sérstakt við hann að hann virðist vera með já, eitthvað sem að örfáir fæðast með sem þetta perfect pitch eða já, fullkomin tónheyrn eða tóneyra sem byrtist þannig að það þetta að segja bara sé miðju sé eða eitthvað og hann bara og syngur það bara og getur sungið bara allstar og veit bara hvar það þetta einhvers konar sérgáfa sem að víst erfitt að þjálfa upp að því annarkvort ertu einhvern veginn með þetta eða þú ert ekki með þetta en það þarf að byrja að þjálfa þetta upp frekar snemma ef þú ert einn af þeim sem að ert með þetta þá þarf að svona nota þetta snemma á ævinni og þá getur þú öðlast þetta fullkomna tóneyra eins og hann með já, þetta skemmtilegt ég veit ekki hvort að þessir bræður hann som bræður eru með fullkomi tóneyra en þeir eru fullkomlega skemmtilegir allavega og þetta eitt af uppáhaldslögum Torfagis í Garðabænum við ætlum að senda honum kveðju bara hérna Mbop, gjör svo vel

0: Fleetwood Mac hér á ferðinni og Dreams. Já, komin tími til þess að fara í stuttar auglýsingar og svo ætlum ég að kíkja aftur aðeins á veðrið.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasbarinn, bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er deit framundan? Tapasbarinn er fullkominn staður fyrir skemmtrið stefnumót. Prófaðu óvissuferðina, glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komt inn á bylgjan.is, skráðu til X og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrukku. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á UMFI.is.

0: reynslu og herti. Komdu og reynslu aktu. BL Sæfaröða.
1: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Nú gleðjast A og B típur. Því AB jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silki mjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. AB skvísur frá MS.
3: Sigurlaust 7up pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7up pink.

0: virka daga klukkan 6:30.
1: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
2: Skulum við kíkja aðeins á veðrið. Sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu í dag, það rigning með köflum engum vestan til á landinu. Hiti á bilinu 10-22 stig, hlýjast á austfjörðum. Hér á höfuðborgarsvæðinu sunnan 5-10 metrar á sekundu og rigning með köflum en að mestu þurft síðdegis á morgun. Það hversir síðan heldur annað kvöld og hiti hér á bilinu 10-14 stig. Já, við megum búast við vaxandi suðaustan átt vestanlands annað kvöld og dálítilli súld en annars verður hægari vindur og léttir til norðan og austanlands á morgun. Næstu daga verður mild sunnanátt og vætusamt fram eftir viku rigning á leiðinni en úrkomu lítið og áfram hlýtt á norðaustur og austurlandi.
3: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
4: Björt og brosandi í 40 ár
2: Já, okkur verið bent á það hér höfuðborgarsvæðin að vera ekki með eitthvað veðurvæl Ok, við skulum þá ekki gera það En það, jú, er þetta ekki bara hressandi og frísklagt veður hérna úti á höfuðborgarsvæðinu? Jú, segjum það

Fæ hér skilaboði núna að hætta að vera svona óþurlandi jákvæð. Já, já, fólki finnist þetta bara alls ekkert hressandi og frísklegt veður. Fólk segir sumafrí og vilja bara fá gott veður og veður til að vinna í garðinum. Já, já, já, ég veit að ég reyna að vera jákvæð en já, er það ekki bara eina sem við getum gert?

Haunted House hér og Don't Dream It's Over. En þá skulum við aðeins kíkja á þennan dag í tónlistasögunni og já, svona pingulítið bara menningasögunni. En það 13. júli og á þessum degi árið 1923 þá var Hollywood land merkið eða skiltið vígt í Hollywood í Los Angeles. Já, þá var fyrst stóð á þessu Hollywood land en árið 1949 var verið að gera við skiltið og þá voru land teknir út og eftir stóð Hollywood. Já, síðan var það árið 1939 á þessum degi sem að það kom fram á, já, það var í fyrstu upptökur frá einum frægasta söngvara sögunar en þá var Frank Sinatra nokkur mættur í stúdíó og tók upp tvö lög, skulum heyra aðeins af þessu.

Já, þarna kemur þessi gullbarki fram í fyrsta sinn eða á upptöku 1939 hann tók þarna upp tvö lög þetta lag og Melancholy Mood Já, þá færum við okkur áfram aðeins í tímaröð og við skulum færa okkur að því að þetta lag hér náði gríðarlegum vinsældum Þetta svona að tala við eitt af fyrstu diskolögunum og kannski byrjaði disco stílin Þetta George McRae og lag sem heitir Rock Your Baby Þetta náði toppnum í Bretlandi á þessum degi

stuð og þetta svona smá disco feelingur í þessu. En þá færum við okkur áfram til ársins 1985 en þá eru James Bond ja, fullt af James Bond myndum að koma út á þessum tíma, kannski svolítið fleiri heldur en við þekkjum svo í seinni tíð en þarna kom út kvikmyndin A View to a Kill og Duran Duran voru með lag í henni Já, munu eftir þessu stuði Hún var að hluta til tekin upp á Íslandi minni mig þessi mynd, ég held að hafa verið tekið upp í Jökulsárlóni Og þarna náðu þeir toppnum. Þetta var á toppnum 1985, 13. júli.

Já, þessum tíma þá skiptust meiri þess að aðdáendur í heiminum í svona tvær fylkingar Það var Duran Duran eða Vam Það var einhvern veginn bara 20 sekundi greina Það voru svona meiri töffarar sem voru Duran Duran megin En við skulum færa okkur þá áfram Og við erum komin að árinu 1991 Þá nær Brian Adams topnum á breska listanum með þessu lagi, Everything I Do.

Þetta var svo flott og þetta var í kvikmyndinni Robin Hood, minni mig. Á, við skulum færa okkur áfram þó þessi gaman að hlusta á Brian Adams. Ég geti hlusta á Brian Adams bara endalaust, hann svo flottur. En við ætlum að færa okkur til ársins 1997 í þessari yfirferð minni yfir ja, hluti sem að gerðust á þessum degi. Og þarna hittum við fyrir hljómsveitina Prodigy. Já, þarna þriðja plata Prodigy að koma út. Þetta platan The Fat of the Land og þar var þetta lag að finna og þetta náði toppi breska plötulistans og svo var þar í 5 vikur, seldist í 10 milljón eintökum.

0: Íslandsvinur þarna á ferðinni og ég held ég sé ennþá með martraðir yfir þessu vídeói, tónlistamyndbandi svona óttin við að mæta honum í þessum karakter einhvers þær í ykkur húsasundi, guðminn almáttur en þetta var yfirferð dagsins yfir nokkra hluti sem hafa gerst á þessum degi í gegnum tónlistasöðuna áfyrir við meiri cozy feeling og hér Múkisson á ferðinni, kúrekin ég trúi á lína
1: Kannski ég hasshaus Kannski ég svín

0: Erna Klásen
1: á Bylgjunni.
2: Þetta er Bylgjan.
0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
3: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
4: Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: Ríkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangskljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
2: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og shermann.is.
3: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Ekki eins og mjólk er flest, láttu þeir líða vel. Arna.
7: Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
8: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
9: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
10: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
11: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
12: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
13: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
14: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
15: Sól eða ekki, lýsi er alltaf góð hugmynd.
16: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
17: Björt og brosandi í

Classic hér, Totmobil og Andrea Gylfadóttir syngur hér að sjálfsögðu Stúlkan. En við heldum áfram með Íslenskt. Þetta svo dásamlegt lag og hann Stefán Hilmarsson auðvitað engum líkur sem textahöfundur og þessi texti æði. Hringdi mömmu, já hringiði.

0: Bylgjan.
1: Ja, það styttist í að ég skipti yfir á fréttastofu og við fáum hádegisfréttir hér á slaginu klukkan 12. En ég í svona notalegri íslenskum feeling og ætlum að fá hér KK og Jón Jónsson síðasta lagi fyrir fréttir, Sumarlandið.

0: Hamborgarabúllan, Tomma Borgari, Tomma Borgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Bluett í Orkubanki í hjólísið, orkuland.is.
1: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.
2: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Tapasbarinn. Skemmtilegasti deitstaðurinn í 25 ár.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
6: The Book of the Dead.
7: Evil Dead Burn.
6: Despite my warnings, they read from the book.
7: Komin í bíó.
0: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
8: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
10: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Galeko þakrennur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
13: Framkvæmdastjóri FIB hefur áhyggjur af þróun olíuverðs og segir Íslendingar nú þegar greiða óeðlega hátt verð. Trjáþjófnaður orðið landlagt vandamál dæmir að heilu garðarnir séu prýttir stolnum trjám. Sálfræðingur lýsi þungum áhyggjum af því að áhrifavaldar og tónlistamenn auglýsi veðmálasíður til aðdáenda sinna. Uppi varð fótur og fit hjá fugla áhugamönnum að sögn fuglafræðings eftir að sást til viðartitlings í kjósinni í fyrsta sinn. Aron Sigurðsson KR skoraði tvennu í 5-2 sigri KR gegn IPVAF og orðinn markahæsti leikmaður bestu deildar. Veðurstofa spáir mildri sunnanátt og vætusömu fram eftir viku en úrkomi litlu áfram hlýtt á norðaustur og austurlandi. Komið sæl, það komið að hátíðsfréttum á bylginni, Hólfríður Gísladóttir les fréttir. Afsakið, olíuverð hækkaði skart í morgun í skugga vaxandi spennu í miðausturlöndum. Framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðeigenda hefur áhyggjur af þróuninni og höfðar til ábyrgðar olíufélagana. Íslenski neytendur séu nú þegar að greiða óeðlilega hátt verð fyrir bensínlítran. Sunna Sæmundsdóttir.
14: Engir skipa umferðar nú Hormúsund en Bandaríkjaher gerði í nótt árásir á skotmörku í Íran og segir þær svar við árásum Írana á flutningaskip. Eftir lækkanir í kjölfar samkomulags vopnahlé hefur heimsmarkaðsverð á olíu hækkað á ný í ljósi stöðunar og verð á brent hráolíu hækkaði til að mynda 4,5% stig í morgun. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðeigenda, segir þetta áhyggjuefni.
15: Þetta ömurleg þróun og eitthvað sem við stímiður sem enga stjórn á.
14: Haldi verð áfram hækka til Runólfur þó að íslensku olíufélögin hafi svigrúm til þess að halda aftur af hækkunum til neytenda. Það komi til að mynda bersýnilega ljós í nýlegu skjali samkeppniseftirlitsins eldsneytismarkaðinn þar sem fram kemur að álagning hafi á síðustu árum verið há í sögulegu samhengi og að verðmunur í samanburði við önnur Evrópuríki hafi aukist markvert.
15: Það er bara greinilegt í þeim tölum sem eru fyrirliggjandi að, að íslenski neytendur eru að borga hærra verð en eðlilegt væri með að við það, það er fyrirmyndi sem við höfum frá nágrannalöndunum. Þetta er skattað um hverju mismunandi hverju landi verið sig og allt það en við vitum það jú að álagning er einn hluti að verðmynduninni eðlilega og hér eru við að horfa upp á það að álagning til að mynda á bensín hefur verið að stighækka bara allt frá COVID-tímanum og hefur verið það sem aður þessu ári í hæstu hæðu. Og það finnst manni skjóta skökk við í ljósi þess að það er jú eitthvað svona allan að viðleitni hjá öðrum í samfélaginu til þess að halda verðlagi innan eðlilegra marka svo ekki sé vera að bæta á verðbólgubálið. Og ég bara ákalla þessi fyrirtækjum að þau sýni meiri sanngirni.
14: Hátelaran eðlilegt að stjórnvöld skoði það að framlengja tímabundna lækkun á virðisaukaskatti á eldsneyti.
15: Það var renna út núna í lok næsta mánaðar, þannig að það þarf bara að skoða hvernig ástandi er þarna niðri Íran og hvaða áhrif það hefur á heimsmarkaðsverð.
14: Segir Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðeigenda.
13: Trjáþjófnaður er orðið landlægt vandamál. Formaður skógræktafélags Selfoss segir menn augljóslega ganga undirbúna til verks en fyrir valinu verði oft plöntur sem sé dýrt að kaupa. Dæmi sé að heilu garðarnir sé prýttir stollum trjám. Trjám var stólið úr helliskógi á Selfossi helgina. Var að ræða 3 ára gamlar plöntur, mannhæða háar og í fullum vexti. Þetta ekki fyrsta sinn sem stólið úr skóginum og Örn Óskarsson, formaður skógræktarfélags Selfoss, segir að í raun séum að ræða stórt og vaxandi vandamál.
16: Þetta náttúrulega landlægt vandamál að verða og virðist vera vaxandi. Og hérna reyndar höfum verið að glíma við þetta núna í síðustu 30 árin að verða að stela á skóginum. Og þá oft teknar einhverja verðmætar tegundir sem eru hugsanlega dýrar í gróðastöðum. Þannig að menn margir hverju vita alveg hvað er að gera. Þetta er meðvitað, þetta er ekki óvitaverk í flestum tilfellum.
13: Trjánum var kipt upp með rótum og segir Örn ólíklegt að þau muni dafna eftir þetta. Var að ræða virkiníu hegg, hrossakastaníu og garðahlín. Örn segir að yfirleitt sé að manna kippa upp einu og einu tré.
16: En svo hafa komið undantekningar að dæmi það að menn hafi fyllt garð hérna nýr á Selfossi af stólnum trjám úr helliskógi og groppa sig að því.
13: Að sögn Arnar er sárt að sjá hvernig menn sé tilbúnir til að skemma það sem aðrir hafa verið að vinna að. Fjöldi fólks heimsæki skógin og hafi gaman að. Þjófnaðurinn sé ekki aðeins bundin við skógin hins vegar, en tré hafi einni horfi í miðbæ Selfossar og við sundlaugina. Spurur að því hvort hann sé með skilabóti þeirra sem þetta stunda, segist hann spyrja sig að því hvort menn hafi ánægju af því að horfa á tré sem eru stólin.
16: Að menn skuli virkilega hafa ykkur ánægju af því að hafa stólið tré í garðinum, það er í fyrsta lagi og horfa það kannski alla daga og dásta því og þetta að menn gerir sér grein fyrir því að þetta er vinna oft á tíðum sjálfboðaliða, þetta er ákveðin kostnaður oft á tíðum. Sem felst í því að rækta þetta og náttúrulega algjör synd að síðan komi einhverjir óvitar bara og steli og halda að græði einhverja krónur.
13: Það var Lillý Valgerður sem ræddi við Örn. Sálfræðingur lýsir þungum áhyggjum af því að áhrifavaldar og tónlistamenn auglýsi veðmálasíður til aðdáenda sinna. Hann segir að ungir menn eigi auðvelt með að sogast inn í spilafíkn í gegnum vefsíður eins og Coolbet og Epicbet sem geti síðan leitt til sjálfsvís hugsana.
17: Birgir Örn Steinarsson, sálfræðingur, lýsir þungum áhyggjum af því að áhrifavaldar og tónlistarmenn auglýsi veðmálasíður til aðdáenda sinna. Hann segir að fjöldi skjólfstæðinga sinna séu inni á slíkum veðmálasíðum, svo sem Coolbet eða Epicbet, en borið hefur á auglýsingum þeirra víða. Hann segir að veðmálasíður sem þessar séu mikið vandamál meðal menntaskólakrakka og að þær valdi beinlínis skaða.
18: Þeir sem eru að posta þessu eða þeir sem eru að taka pening frá veðmálafyrirtækjum, þeir ætti svona svolítið líta í sinni eigin barm og spá aðeins hvað þeir eru að gera.
17: Hann segir að spilafíkn sé falin vandi sem fólk tali ekki opinskátt Fólk hafi tilhneigingu til að monta sig aðeins af vinningnum en þegja yfir háum fjárhæðum sem tapast.
18: Ég er líka sálfræðingur hjá píetasamtökunum og þessu fylgir sem ekki skömm og svo kemur einangurinn og þá getur komin í aðstæða það sem að sjálfsvíðsætta getur hækkað.
17: Segir Birgir. Hann útskýrir að spilafíkn virki sömu verðlunastöðar í heilanum og neysla fíknefna. Viðkomandi leiti þá ítrekkað að sömu vellíðan eða svokulluðu fixi sem hann fékk við fyrsta stóra vinningin. Því séu það mikil vonbreiði að tónlistamenn og áhrifavaldar sem hafa jafnvel sjálfir aðleist upp í kringum fíkn auglýsi veðmálasíður. Birgir, sem hefur sjálfur verið kendur við hljómsveitina Maus, nefnir einn tónlistamann sérstaklega, popparan Kristmund Axel.
18: Hann að livestreama hlutum bara það sem hann að spila á netinu og hans hlustendahópur akkvart á þessum aldri og þannig maður sem að syngja mikið sársaukana baki það að alast upp við fólitur sem alkoholisti en þess síðan kannski bara óaðvitandi að dreifa sama sársauka sjálfur.
13: Og það var Agnar Már Másson sem sagði frá. Uppi varð fótur og fit hjá fugla áhuga mönnum að sögn fuglafræðings þegar sást til viðar titlings í kjósinni. Er þetta í fyrsta sinn sem sést til tegundarinnar hér á landi og aðeins annað sinn í Evrópu, Smári Jökull.
19: Heimkynni viðartitlings eru í Norður Ameríku og eina skipti sem áður hefur sést til hans í Evrópu var í Svíþjóð fyrir áratug. Jóhann Óli Hilmarsson fuglafræðingur segir merkilegan atburð að ræða.
20: Það varð uppi fótur og fit, sko, það alltaf þegar það sést sko sjaldgæða fugla, það tala ekki með nýtegund fyrir landið, þá rjúka mann upp til handa fóta, það var alveg múur og margmenn að ég gerði þegar ég kom hann upp í kjóskóðu.
19: Segir Jóhann Óli og bæti við að íbúar í kjósinni hafi tekið vel á móti fugla á hómannum sem mætt hafi til að skoða.
20: Fundatíminn svolítið skrítinn svona á miðjum sumrinu sko en maður veit ekki sko svona fugla geta lifa hérna mánuður saman sko þess vegna geta að koma í vor eða eitthvað þess vegna í haust og lifa veturinn.
19: Fuglin gæti að hafa verið í æti hjá fólki sem ekki hafi tekið eftir honum í garðinum. Ómögulegt sé að vita hvernig hann hafi komið til landsins.
20: Venjulega þá fjúka fuglar svona í ykkur lægðagangi sko sem kemur frá Ameríku. Síðasta haust þá kom mikið af amerískum flækingsfuglum hingað og allavega tvær nýja tegundir fyrir landi sko sem mjög sjaldgæfar. Og þetta var bara með lægðum sko en það er nú ein kynning uppi með fuglin hafi komið með skipi.
19: Jóhann Óli segir ólíklegt að tegundi sé sest hér að, fleiri fugla þurfi til þess. Hér á landi sé þó kjöri búsvæði fyrir viðartitling og því getur það gert síðar samhliða breytingum á lífríkinu.
20: Maður sér þetta bara á íslenskum fuglum, þess farfugla koma fyrr á vorin og sjófuglandir og þess að norrlega tegundir er að hverra frá landinu og getur vel verið að ekki svona komur sko sjálfgerðar fugla og fugla frá annars stara með samhliða loftslagsbreytingum.
19: Sagði Jóhann Óli Hilmarsson, fuglafræðingur.
13: Þá að sportinu, hann mættur til mínan Ágúst Orri, fjóri leikir í bestu deild karla í fótbolta í gærkvöldi og fullt af mörkum.
21: Já.
13: Þú ætlar að segja okkur frá því?
21: Já, 21 mark í þessum fjóri leikjum og það má sjá þau, öll á vísi, mikil marka veisla, marka súpa, svo kölluð. Mm. En ef við förum aðeins yfir þessa fjóra leiki og má segja sigrarnir, hafi verið sérlega mikilvægir fyrir KA og FH, liðin í 10. og 11. sæti deildarinnar í fallbaróttunni, svo kölluð. KA lendi vissulega tveimur mörgum undir á móti ía, en náða snúa spilunum við og vinna þarna 3-2 sigur, þetta var fyrsti sigur KA manna síðan 17. mæ í tæpa 2 mánuði, þannig að þeir var vel fagnað en á sama tíma þá var þetta fjórða tap ía í röð og skagamenn eru svona sogast niður í fallbaróttuna. FH er þar ennþá samt í fallsæti, 11. sætinu er að ekki safna mörgum stigum í sumar en eru núna búin að taka 5 leiki í röð án taps og bundu enda á já, svona jafnteflis rinnu með góðum sigri í gær, 2-0 gegn Val. Það var varamaðurinn Gils Gíslason sem að breytti leiknu þar, skoraði bæði mörkin. En ef við færum okkur yfir í efri hluta deildarinnar þá komust KR og Fram aftur á sigurbraut, það eru liðin í öðru og þriðja seti deildarinnar. Framarar burstuðu botlið bestu deildarinnar Þór Akureyri með 6-1 sigri, kannski svona eina jákvæða í þeimleik fyrir Þórsara í þessu 6-1 tapi var að landslíksmaðurinn Aron Einar Gunnarsson var mættur á varamannabekkin, satt hana sem aðstofar þjálfari Þórs og það er búist við því að hann já, gangi frá samningi við Þórsara þegar að félagskipta glugginn opna núna 16. júli eftir 3 daga. En í hinu leiknum, já, þá var svipaða tölur upp á teiningunum, 5-2 sigur hjá KR gegn IBVF og KR er talandi mörk, þá eru það KR-ingar sem að skora langflest mörk af öllum liðum deildarinnar, komni með 53 mörk núna í 15 leikjum og fyrirliðin Aron Sigurðsson orðin markahestur í deildinni, tók fram úr Elías sem var ómarsinni með þessum tveimur mörkum sem hann skoraði gær, hann kom með 14 mörk og 7 stóðsendingar auki. og já, er bara einblínir á þennan markakóngstitil, hann talaði hans það eftir leiki gær, við skulum fá að heyra hvað Aron hafði að segja og já, hverju þjálfarinn Óskar Hrafn Þorvaldsson svaraði
1: Já, ég að fara að vinna hann guldskó og ég að fara að slá markamöti þú veist það er svona, hérna, kannski svona ekstra súra að vera tekin út þetta dag, en ég, hérna í mínum haus ég með það bæði, búin að vinna bæði guldskóin og slá markamöti
2: Getum satt alveg ljóstrað því uppi hérna ég sagði við hann og segja í hálfleik að það væri liðsíþrótt það snerist svolítið mikið fyrir hálfleik á mörgum á köflum að þú veist að menn væri að svolítið að gera hluturum á eigin spýtur takandi ótímum bara skot og einhvern veginn þvinga hlutina en að því sögðu þá eru þetta tveir framúskarandi góðu leikmenn
13: Sögðu Aron Sigurðarsson og Óskar Hrafn Þorvaldsson eftir 5-2 sigur KR gegn IBVF en svo það 14. Umferðin bestu deildarinnar, hún að klárast í kvöld Breiðablik Keflavík vona annari markasúpu eða?
21: Já, við vonum það, það nú reyndar eini leikur sumarsins í bestu deildinni hinga til þar sem endaði með markalausu jafntefli var fyrri leikur Keflavíks og Breiðabliks, það eini leikur í allt sumar sem að hefur endað með markalausu jafntefli, þannig að já, vonandi fáu aðeins meira fjör í þetta í kvöld, það allavega bæði lið bara kom inn í leikin á fínu flugi, blikarnir afsakið, með hérna tvo sigra í röða bæki núna í deildinni annars vegar og bikarnum hins vegar og Keflavík já, lið sem hefur komið langflestum og óvart, þetta lið sem var spáð bara fallbaróttu í sumar en Keflavíkingarnir eru langt frá því, þannig að já, það von á stemmingu í Kópavoginum í kvöld
13: Við ætlum líka aðeins að tala körfuboltan Það var tilkynnt í gærkvöld að Aþena myndi ekki senda lið til leiks í bónusdeild kvenna á næsta tímabili umdeilt lið, umdeildu þjálfari
21: Já, þetta nú aðalega bara svona leiðilegt, sorglegt kannski fyrir áhuga fólk bónusdeildina að sjá tvö af tíu liðum deildarinnar vera búin að draga sig úr keppni núna áður en tímabili hefst Hamar Þór var fyrsta liði til að draga sig úr keppni og svo sem aðeins aðrar ástæður fyrir því þau ákvað að slíta samstarfinu Þórsarar ætla að fara sína ein leið og byrja upp á nýtt í fyrstu deildinni en hjá Aþenu snýst þetta Já, samkvæmt tilkynningu Brynjars Karls, þjálfara og stofnanda Aþenu og snýst þetta ágreining við Reykjavíkuborg aðstöðumál. Brynjar segir vera mikla skekkju í samstarfi félagsins við borgina og lýsir því að hann hafi mætt að þau hafi mætt já, bara valdníðslu og spillingu. Þetta eru orð sem hann notar í tilkynningunni en ég fer upp í Breiðholt og eftir og ætla að ræða aðeins betur við Brynjar þetta mál og það verður hægt að heyra meira en það í sportbakkanum í kvöld.
13: Hlökkum til þess, takk fyrir þetta, Ágúst. Ætlum aðeins að kíkja til veðurstofa spáir sunnan og suðvestan 5-13 metrum á sekundu í dag og rigningu með köflum, einkum vestan til á landinu. Hiti verður á bylnu 10-22 stig, hlýjast á austfjörðum. Að mestu þurft suðaustan og austanlands á morgun og heldur hlýnandi, annars svipa veðurinn dregur úr vætu síðdegis. Vaxandi suðaustan átt vestanlands annað kvöld og dálítil súld, annars hægari og léttir til norðan og austanlands. Næstu daga spáir mildri sunnanátt, verður vætusamt fram eftir viku en úrkomi lítið áfram hlýtt á norðustur og austurlandi, vestlægari og dálítil væta á fimmtudag en víða léttskýjað suðaustan og austanlands. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Framkvæmdastjóri FÍB hefur áhyggjur af þróun olíuverðs og segir Íslendinga nú þegar greiða óeðlega hátt verð. Trjáþjófnaður orðið landlægt vandamál, dæmir að heilu garðarnir séu prýttir stolnum trjám. Sálfræðingur lýsir þungum áhyggjum af því að áhrifavaldar og tónlistamenn auglýsi veðmálasíður til aðdáenda sinna. Uppi varð fótur og fytja á fugla áhuga mönnum að sögn fuglafræðings eftir að sást til viðartitlings í kjósinni í fyrsta sinn. Aron Sigurðarsson KR skoraði tvenni í 5-2 sigri KR gegn IBVF og orðin markahæsti leikmaður bestu deildar Karla. Þetta voru hátíðsfréttir á bylginni. Umsjónarmaður og þulur var Hólmfríður Gísladóttir og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næsta á bylginni klukkan 2. Þangað til verið sæl.
3: Já, þetta voru fréttirnar, hádegisfréttirnar á þessum mánudegi 13. júlí. Þetta er Bylgjan. Já, það var ýmislegt í þessum fréttum. Trjá þjófnaður, ég hef nú bara sjaldan heyrt annað einu sett. Þetta er nú meira rugli, ég hafði nú bara ekki ímyndunarafl í þetta. En ég er með svolítið mikið af risastórum trjám í mínum garði sem að ég kannski bara ætti að auglýsa til, já, gefinns bara einhver mætti koma og hirða þetta því að ég vil nú helst losna við þetta þetta er aldeilis og fólk vilji bara fylla garðin að sé, stela risastórum trjámi meðanótt, ég bara á ekki orð og viðar titlingar í kjósinni ég segi ekki meir, já, það er

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni
1: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
0: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? N1 vegabréf. Ertu með? N1.
4: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
2: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
5: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Pepsi sumari mikla er hafið. Gauftu Pepsi og

0: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
1: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði. Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is. Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
2: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
3: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Yuzu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
4: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
5: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
8: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
9: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland. Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
10: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
11: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
12: Bítið býður góðan dag.
13: Hjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
14: Og ég meina ef við tökum bara áfengiskjaldi, ef við tökum bara vodkaflösku, bara 40% áfengi, 1 lítri, ríki verður að fá 8 áskall.
15: Sumar rétt tíminn hjá okkur, eins og Bubbi segir í læginu góða, sko, vegna þess að við erum með þetta eru öll yngri landsliðin okkar, eru líka áfengi.
13: Vaknaðu með okkur.
16: Virka morgna frá 6.50 til 10.
13: Bítið á bylgjunni.
17: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

í þessu lagi Everything's gonna be alright Já, það nú gott að hafa þetta yfir Svona reglulega Muna það að þetta fer allt vel að lokum þetta Fyrir eins og þetta á að fara Má eru bara trista stundum En ég rak augun í frétt hér á Vísi Það sem verið að tala það að Evrópusambandið hyggist banna samfélagsmiðla fyrir börn undir 13 ára aldri og svo muni börn fá geta fengið aukin aðgang þegar þau verða 18 ára. Já, þetta mikilvæg frétt og já, við vitum að Ástralir hafa stigið þetta skref og það var á síðast ári sem að þau voru fyrst landa heimsins til þess að innleiða bann við notkun barna undir 16 ára aldri á samfélagsmiðlum. Já, þetta mikilvægt og það svolítið svakalegt þessi sem kemur fram í þessari frétt að gögnin sína staðarindindnar stendur hér. Alla Evrópu eyðir ungt fólk nú 4 til 6 klukkustundum á dag fyrir framan skjá. 6 klukkustundir á hverjum degi það jafngildir 20 árum af lífi þeirra. 20 árum. Ég vona að sé einhver ungmenna að hlusta ef þið eyðið 4 til 6 klukkustundum á hverjum degi í símanum. Þetta svakalegt. Já, á sama tíma hafa næstum 60% ungra barna alla Evrópu upplifað tilfinningalega eða sálfélagsleg vandamál á netinu. Og dag og nótt á sjá foreldrar afleiðingar af þessu, það svefnleysi, unglinga, þunglindi, kvíði, neteinelti og útsetning fyrir skaðlegu efni. Já, það ég stið þetta svo sannarlega. Ég nú ekki kannski endilega að segja þetta sé ástæða fyrir okkur að gangi í Evrópusambandið. Við getum nú bara hlustað á Evrópusambandið og gert eitthvað gert það sama. Þetta hefur kannski ekki áhrif á viðræður með það, en þetta frábær frétt og ég segi alvörunni, hlustið á þetta 20 ár af ævi ykkar. Það svakalegt. Já, við höfum ekki endilega svona tíma en við höfum að nýta hann vel. Og Bruno Mars syngur hér skemmtilega. Hann nýtir tíma sinn vel. I just might.

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni
1: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
0: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Helvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
3: Arbesco Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
4: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
6: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
8: Lengra bragð. Meira prótín. Geaskir.
9: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
10: Er komin tími á nýtt baðherbyggi? Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
13: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus, með þér í liði.
14: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is, Logoflex, tónakvarf 3.
15: Kanilsnóðatoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómaís. Fæst í öllum helstu verslunum.
16: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
17: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
18: Múslim rúmföt frá Lindesign. Mjúk og straufrí, nú á útsölu.
19: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
10: 4Runner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi Garmin.is.
6: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfelsmiðan Frón, 100 ára.
1: Það er tjúllaður prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís, bara spara.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
4: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
7: Ef maður er alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu ofta bara að byrja á sama stað aftur og aftur. Þá er svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunarreit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
8: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
5: Nei, normenn eru tölvöld hófa heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.

0: 40 ár.
1: Hér er eitt íslenskt en hann hefur verið gríðarlega vinsæll hjá okkur og heldur tónleika út allan heim, stórstjarna Ásgeir og Against the Current.

plötutónleika í Eldborg Hörpu í ágúst Ásgeir og svo kemur hann fram líka á sólmyrkva tónleikunum á Snæfellsnesi Anna, það rétt að sjá kappan núna þess að Anna, það á næstunni en ég ætla að vinda mér aðeins í að skoða afmælisbörn Já, þetta lag kemur af ástæðu núna af því að, já, ég ekki að segja bara eitt af aðal afmælisbörnum dagsins Harrison Ford Já, hann 84 ára í dag og með að hlutverka hans auðvitað Han Solo úr Star Wars og svo það líka Indiana Jones við verðum eiginlega bara að heyra smá Indiana Jones líka Það rifjast upp mikið af minningum þegar maður heyri þess að tónlist Skemmtilegt en hann kom fram á já, hann var smiður, vann sem smiður en eitt af fyrstu hlutverkunum hans var í kvikmyndinni American Graffiti árið 1973 sem að George Lucas leikstýrði einmitt en já, þeirra samstarf varð farsælt og já Harrison Ford, hann Já, hann var svona frekar seinn að verða leikari, getum við sagt, af því að hann var, ekki, hann var 31 árs þegar hann loksins lék í þessari mynd, þannig að þetta svona með seinni skipunum, skulum við segja. En það eru fleiri afmælisbörn í dag, það eru önnur hetja, spánverja, það Lamine Yamal, hann 19 ára í dag, fættur 2007, já, hann er bara unglamb, hann bara lítill krakki en frábær fótboltamaður að sjálfsögðu. Síðan það Bjarni Arason okkar hann á afmæli í dag til hamingju með daginn, kæri Bjarni og Ása Dagný Hólmgeirsdóttir hún fær afmæliskveðu frá mér líka til hamingju með daginn Steinun Kamila hún á afmæli í dag og fær kæra kveðju hér frá okkur Sóley Elíasdóttir, leikona líka og já, sem að stofnaði merkið Sóley, snýstuverumerkið, hún á líka afmæli. Þetta eru afmælisbörn dagsins.

Benson Boone hér á bylgjunni Slow It Down. Já, það er komið að því að ég kveði ykkur í dag, kæru hlustendur. Hún Erna Hrönn verður hér með ykkur í eftirmiddaginn. Ég ætla að enda þetta á þessu lagi. Þetta er svo yndislegt lag. Jason Mraz og I'm Yours. Takk fyrir mig í dag. Heyrumst aftur á morgun.

0: Bensín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
4: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BMW-lá.
6: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
7: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.

0: góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Mikó.
1: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
4: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
5: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland Holtagörðum og partíland.is
6: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Rennur hreinsun. Glersýn. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Jú, góðan og blessaðan daginn minn kæru. Mikið gaman að vera komin aftur. Ég Erna Hrönn. Get nú sagt ykkur það að ég hef ekki farið út fyrir húsins dyr í 9 daga. Almáttugur, þetta kom nú alveg aftan að mér. Gallblöðru vesen, hún farin og ég bara galla laus. Það ekki málið? Heyrðu, mikið gott að vera komin aftur. Ég grínast ekki með það og hér ætla ég að vera með þér til klukkan 4 í dag og ætlum að hafa það ansi huggulegt saman með frábæri tónlist og meira til. Fyrir mig við það hér rétt á eftir en ætlum að hefja leik í dag með Spin Doctors. Ég nú eitt gamalt og gott. Two Princes á bylgjunni.

0: Hins enska Sara Larsson Lush Life á bylgjunni. Já, eins og við sagði ykkur, gaman að vera komin, fyrsti dagur út úr húsi í níu daga. Þetta ekkit smávis og ég get sagt ykkur það að sko, ég hef ekki horft svona mikið á sjónvarpsþætti síðan bara á síðasta ári, sveimja þá. Og hvað fór ég að horfa á? ég veit ekki hvort ég að fór að segja ykkur það. Sko, ég náttúrulega bara orðin fótboltabulla, það nú svoleiðis og hef fylst mjög ötult með heimsmeistaramótinu í knattspyrnu. Þetta búið að vera gaman, mjög gaman og ég svona skemmtilegum tippleik með fjölskyldinni. Afar stolt að sjálfum mér að því að nú hef ég ekki mikið vita á þessu öllu en ég var búin að spá þarna, áttum að setja sko hvaða löndir þarna í fjórum efstu sætum, áttum að gera það bara fyrir mjög löngu síðan og þar ég mitt að spá sko, Spánverjum, Frakklandi, já spát Frakkland, Argentína, England þarna í topp fjórum og hvað að gerast? Það nákvæmlega það, sem svolítið gaman. Þannig að ég verð nú svolítið að svona taka ofan fyrir sér árfri mér. En eins og ég segi, þetta orðið mjög fyndið að sko vera að horfa fótboltan annars vegar og hins vegar Love Island. Það var nú bara eitthvað sem ég datt í, hérna, því að vinkonum mig var að tala með þetta, var svo gaman að horfa á þetta og geta svo spjallað þættina og ég náttúrulega bara búin að ná henni og komin bara að þætti dagsins í dag og nú þarf ég alltaf að bíða í sólarhring eftir að fá að sjá meira. Þetta skemmtilegt, krakka mínir. Það ýmislegt sem maður horfir á. Og svo þetta tók ég hryllingsmynda marathon með dótturinni og þetta svona, eins og ég segi, þetta þegar maður tekin svona einhvern veginn út úr rútínunni og neittur til þess að liggja svolítið mikið þá einhvern veginn gerast hlutinir og ég viðkenna bara hér og nú að þetta eins og ég segi kannski bara var þetta nauðsynlegt aðeins til þess að hæja á sér að nú svolítið líka þannig ekki það að búið vera mjög leiðilt að þurfa að fá afleysingar á gegginn sín ég átti nú að vera hérna á hestamannamótinu síðustu helgi en ekki gekk það nú upp átti að vera í hjarta Hafnarfjarðar líka með herra Ídís og ekki gekk það nú upp að hérna maður bara verður að fá afleysingar og það ótrúlegt hvað lífi getur gengið áfram án þess að maður sé nauðsynlegur viti hvað ég meina, svona er þetta og við kennum manni stundum að bara aðeins að anda djúft og hæja á sér en saman ætlum við að vera til klukkan fjögur í dag og við förum að sjálfsögðu í fasta leiði eins og venjulega við rifum við fortíðaflakkið okkar afmælisratirnar og meira til og velvirkt aðtalið sem við höfum nú mikið mist af í júlímánuði við ætlum að skoða bara alveg nokkra daga hérna rétt á eftir.
1: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Við fáum betra bragð af því sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
5: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
7: Körfubílaleiga. Glersýn.
8: Optical Studio Pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
9: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðinn. Pico.

Svo þarf að bara saman Sting og Eric Clapton It's probably me á bylgjunni Já, við þurfum að vinna upp svolítið marga daga í jákvæða júli sem vel virku dagatalið okkar, mín kæru Já, það komið að því að við lítum aðeins á þetta og já, ég var síðast með ykkur annan júli þannig að nú hafa liðið ansi margir dagar og þarna eru alls konar verkefni kannski svona, já kikið kannski aðalega á það sem að ég tengi við það þetta að finna sér eitthvað tilhökunarefni það alltaf mjög mikilvægt að hafa eitthvað til þess að hlakka til það mjög mikilvægt og nú hafa líka grunninn í lagi vel ég hollan mat, hreyf okkur og fór nægan svefn get ekki sko tala nógu mikið það hversu svefn skiptir miklu máli alveg gríðarlega miklu máli Nú dokaðu við, andaðu og stattu í báða fætur það alltaf mjög mikilvægt ekki missa það alveg þó eitthvað trublið þig og auðvitað líka létta lundina með því að gera eitthvað sem þú virkilega elskar það alltaf svo gaman hvar liggja þín áhugamál þá stóra spurningin hér Nú, svo það líka bara að leita til einhver sem þú treystir og deila tilfinningu þínum, það ekki gott að vera einn með allar sína tilfinningar og hugsanir þannig ef þú átt einhvern í þínu nær umhverfi sem þú treystir, þá alltaf gott að geta aðeins svona fengið að deila hvernig þið líður það mjög mikilvægt Já, í gær af að tala að skrifa niður áhyggjur og geyma fyrir frátekna áhyggjustund, þetta sniðugt ef þú ert mikill kvíðabolti eða margt sem svona að já, færði til þess að hafa áhyggjur, þá rosa gott að hugsa þetta svona, bara ok ég ætla ekki að hugsa mynda núna en sko, það áhyggjustund í kvöld klukkan 9, þá ætla ég að fara yfir allt sem að trufla mig, þannig að ég vil bara skrifa niður á blað og svo bara geyma það þannig að sé ekki að trufla þig allan daginn það reyndar bara mjög góð hugmynd Þá erum við komin að 13. júli sem er dagurinn í dag, spornaðu við neikvæðum hugsunum fyndu aðra túlkun þannig að leið og neikvæðnisröddin mætir að reyna að finna þá bara aðeins einhver aðra túlkun á þessari neikvæðni og ég meina ég fann nú bara hérna lag sem að færa okkur bara til þess að, já, svona aðeins valdablokkur heitir Unstoppable með áströlsku tónlistar drottningunni, síu

0: að hlusta á hljónstina Keen hér á bylgjunni Somewhere Only We Know. En það er mánudagur og það þýðir að það sé mánudags núllstillingin okkar. En það er alltaf ýmislegt sem að gerist á mánudagum eins og til dæmis það er komin nýr veitingastaði vikunar þessa vikuna. En það er tapas barinn sem að ræðir. En hann hefur auðvitað verið hér við líði í 25 ár. Og rótgróin veitingastaður með meiru. En eða langa til þess að næla þér í gjafabréf, 20 óskuna gjafabréf, á tapasbarinn, þá skaltu hlusta vel núna.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasbarinn, bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er date framundan? Tapasbarinn er fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina, glæsilegan áttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
3: iCamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og vagnar, hálfvelli 4 Hafnarfirði. Topptjöld og vagnar.is.
4: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
6: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is.

0: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.

David Guetta, Teddy Swims, Tones and I öll saman hér í þessu frábæra lagi sem að kemur manni í góðan sumar feeling Gone, gone, gone á bylginni Já, fyrsti klukkutíminn okkar í dag svona rétt að fara líðum til lok og það sko nóg framundan hjá okkur það vantar ekki en það svolítið magna þegar maður ef þeir manni kipt svona út og svo gerðist hjá mér núna en svo magnaði einhvern veginn ég fæ svo að getum að kalla ég veit ekki hvað hann segir hvernig, hvað það heitir á íslensku það þetta sko að finnast maður að vera að missa af hlutunum þetta FOMO sem að margir tala fear of missing out það þessi ótti við að missa að maður sé að missa af og ég get sagt ykkur það ég fekk ofboðslega mikið svoleiðis varandi afmælisatinnar hverjum degi þegar ég lá hana heima og við sá hverjir áttu afmæli ég fekk algjörlega nút í man alveg, oh, nú ætti ég að vera að segja frá þessi útvarpinu þessi dag og þessi á morgun og ég veit ekki hvað og hvað mér fannst ég missa svo mikið úr og það var svo leiðilegt þannig ég fer hérna eftir í smá afmælisata pakka dagsins og já, ef að tími gefst til, þá kannski förum við í svona já, flökkum svona þessi yfir hverjum við mistum af Það eru margir auðvitað og kannski þetta bara ógjörningur en hann væri allavega gaman svona aðeins að líta yfir farin veg síðustu vikuna og svona hverjir fögnuð afmælin fengu ekki að heyrast í útvarpinu. Allavega Íslendingarnir, það eru nú flottar íslenskar raddir sem að væri gaman að leiða ykkur að heyra. Við skulum sjá eftir hvernig það gengur.

0: Rósir Börn, hann hér syngur fyrir okkur Too Sweet, við erum að fara að fara okkur yfir til fréttastofu fréttir á slæginu klukkan 2 hér á Bylgjunni.
1: Bylgjan mælir með Hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði Hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður höfuðborgarsvæðisins.

0: Meiri verðlækkun hjá hrafnildi.is. Hamborgarabúllan, búlluborgari en ekki hvað. Hamborgarabúlla Tómasar. Bluett í orkubanki í húsbílinn, orkuland.is.
1: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
5: The whole family can be together again.
6: Evil Dead Burn er komin í bíó.
7: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
8: Klukkan 2, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Endurheimt votlendis má ekki bíða lengur að sögn Halldórs Þorgeirssonar formanns loftslagsráðs. Ráði búa til þjóðar átak sem endurheimt votlendis en það veitir íslenskum stjórnvöldum ráð loftslagsmál og birti þetta samantekt gildi votlendis og mikilvægi endurheimtar þess. Þar kemur fram að áætlanir endurheimt hafi ekki gengið sem skildi og sé undir heimsmarkmiðum en hún talin ein mikilvægasta mótaðgerð gegn loftslagsbreytingum sem Íslendingar geta ráðist í. Framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda hefur áhyggjur af þróun olíuverðs sem hækkaði skarpt í morgun. Engin skipa umferð er nú Hormúsund en eftir lækkanir í kjölfar samkomulags vopnahlé sem nú í hættu hækkaði verð á brent hráolíu 4,5% í morgun. Formaður FIB segir eðlilegt að stjórnvöld skoði tímabundna lækkun á eldsneytisverði.
9: Það var renna út núna í lok næsta mánaðar. Þannig að það þarf bara að skoða hvernig ástandi þarna niður í Íran og hvaða áhrif það hefur á heimsmarkaðsverð.
8: Segir Unnur Ólafsson, formaður framkvæmdastjóri FIB. Allt tiltækt slökku og sjúkraflutningalið í Vestmannaeyjum var kallað út á 11. tímanum í morgun þegar eldur kom upp í vélbátnum Maggi. Eyjafréttir greina frá að eldurinn hafi kviknað í vélarrúmi skipsins þar sem hann lá við bryggju. Greiðlega hafi gengið að slökkva eldinn og tjón af völdum hans sé ekki mikið. Lögregla hefur hafi rannsókn á eldsupptökum. Sálfræðingur segir að ungir menn eigi auðvelt með að sogast inn í spilafíkn í gegnum vefsíður eins og Coolbet og Epicbet sem geti síðan leitt til sjálfsvíkshugsana og hann lýsir þungum áhyggjum af því að áhrifavaldar og tónlistamenn auglýsi veðmálasíður til aðdáenda sinna. Hann segir að veðmálasíður sem þessar séu mikið vandamál meðan menntaskóla krakka og þær valdi beinlínis skaða.
10: Þeir sem eru að posta þessu eða þeir sem eru að taka pening frá veðmálafyrirtækjum, þeir ætti svona svolítið að líta í sinni einn barm og spá aðeins hvað þeir eru að gera. Þegar ég er líka sálfræðingur hjá píetasamtökunum og þessi fylgir sem ekki skömm og svo kemur einangurinn og þá getur komin í aðstæða það sem að sjálfsvíkshætta getur hækkað.
8: Segir sálfræðingurum Birgir Örn Steinarsson. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir sambandið þurfa að setja aldursmörk á aðganga samfélagsmiðlum. Nefnd á vegum framkvæmdastjórnarinnar kynnti í dag skýrslu fylgni notkunar ungmenna á samfélagsmiðlum og vanlíðunar. Tillögurnar fela í sér blátt bann við notkun barna undir 13 ára aldri á samfélagsmiðlum og svo fái börn aukin aðganga miðlunum að 18 ára aldri. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, segir gögnin sína staðreyndirnar en auk hins fyrrnefnda leggur nefndin til að börn undir 30 ára hafi engan aðgang að skjám. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 3, þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
11: Það held ég þéttur og flottur fréttapakki, takk fyrir þá, við höldum áfram með tónlistin á bylgjunni, ég Erna Hrönn, bylgið til klukkan 4 í dag. Já, afmælisrættir fortíð að flakka meira til en hér Olivia Dino, hún ætlar að ríða á vaðið á þessum klukkutímanum.

0: betra en að byrja vikuna með laufléttum dansporum í bóði Whitney Houston, það held ég nú gerist nú bara eiginlega ekki betra en við ætlum að fara að líta til veðurs veðurs og sjá eins hvernig viðrar á landin okkar ég fekk sko því líka myndirnar að austan helgina þarna var bara fólk í tönni rífe veðri sveimir þá og spurning hvernig viðrar í dag við skulum aðeins líta á veðurspán okkar eftir östut skilaboð
1: Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
4: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Líka í vefverslun. Sendum líka með dropp land allt. Húsasmiðan á Blómavall.

0: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
2: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
3: Er kláðin að trufla gólfsvefluna? Hítit er snjöllausn við skordýrabitu. Sjá nánar á hítit.is.
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
5: Bítið býður góðan dag.
6: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
7: Mikið munur á því að hérna get ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæða á mínútu en við tekjast hvað þú ert. Að lesa.
8: Líkil atriði fyrir ríkistjórnina að ná tökum á þessum verðbólgu væntingum.
6: Vaknaðu með okkur.
9: Virka morgna frá 6.50 til 10.
6: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
10: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Já, það nú ekki mikið af gula litnum á veðurkortinu að þessu sinni. Við skulum skoða þess hér hæg norður á Skotlandi og lægðardrag við suðausturströnd Grænlands beina til okkar ákveðinni sunnan og suðvestan átt með hlýindum og vætu. Hlýindin eru mest á norðaustur Austurlandi eins og undanfariðin rigningin einkum vestan til á landinu. En þetta veðurlag helst væntanlega fram í miðjaviku en dregur úr rigningu seinnipartin á morgun og verður að mestu þurrt landið austanvert. Svo á miðvikudag fyrir lægð norður fyrir vestanland og þá herðir aðeins á vindunum og já, þetta bara staðan hjá okkur í dag.
12: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.
6: Bylgjan.
9: Björt og brosandi í 40 ár.
13: Þetta er Bylgjan.
14: Ég kallaði Bubi Mortens, við erum að hlusta lagi í júlíkvöld, þar sem að Dylja Pétursdóttir syngur með mér. Takk fyrir mig.

0: fortíðar flakki.
1: Já, við viljum að flakka til fortíðar og já, með datnum í huga að heiðra söngvara sem að var að kveðja núna fyrir skömmu síðan. Já, söngvari hljómsveitarinnar Johnny H. Jazz. Hann var að kveðja núna hvað fyrir 3 dögum síðan, hafði nú ekki mikið farið fyrir því, en hann sem sagt hét Clark Datchler og hann sem sagt var einn af þeim sem að stofnuðu sveitina á sínum tíma. Sveit sem að eiga lög sem að margir hafa nú heyrt í gegnum tíðina Shatter Dreams, Turn Back the Clock, Heart of Gold, I Don't Want to Be a Hero, þetta var sannkölluð The 80s sveit en var sveitin hérna 1987 held ég örugglega 86-87 eitthvað þannig og þarna slóðu þeir í gegn með Shatter Dreams var svona það lag sem að slóðu í gegn á alþjóðavísu 1987 í apríl mánuði En það voru sem sagt Clark Datchler sem að samdi nú flest lögin og söng þau og var þarna hljómborð og Mike Nocito sem að var á gítarinn, bassan og hann líka sko pródúseraði lögin eða svona var þarna bakvið takkana og bjóði til þannig að þarna voru þeir 2 raun og veru sem að svona voru þessi sveit. Hélt nú reyndar að þeir hefðu verið fleiri en jú, fleiri kannski í fortíðinni en akkurat núna voru það en þessi 2 sem voru eftir. Nú, hann kvatti þennan heim fyrir 3 dögum síðan og mér langaði bara svona að rifja aðeins upp einmitt, bara röddinn hans, fættist 1963 og kvatti núna og Shatter Dreams er það ekki eitthvað sem að væri gaman aðeins að rifja upp bara þannig að átti ykkur á hver söngvarinn er Kunnulegi tónar hér í byrjun lags og eins og ég segi blessu sem minning hans

0: áhugaverð umræða sem að skapaðist Megan Trainor samdi þetta lag All About The Bass, þetta er lagi sem að koma á kortið samdi það svona í upphafi síns ferils og já, hlaut heldur betur góða dóma fyrir lagið það fekk nú einhvers konar velun og ég veit ekki hvað og hvað á sínum tíma en þarna í textanum kemur fram hún svolítið að syngja það það skipti ekki máli hvernig maður lítur út og já, hún ætla ekki að vera einhver Barbie dúkka og svo framvegis nema hvað svo grennist hún núna fyrir ekki löngu síðan og þá fekk hún svo ægilega gagnrýni yfir sig og þá fór bara fólk í fílu við hana yfir því að vera sko orðin grönn og vera að syngja þetta lag en þeim fannst það bara ekki passa því hún var svo mikið að halda upp í þessum heiðri að það skiptir ekki máli hvernig hún lítur út og bara vill hafa sína ávölu línur og fólki fannst að hún var eitthvað að svíkja með því að breyta með stíl, hugsi ykkur að vera einhvern veginn alltaf undir allra augum það ég held að gæti verið alveg svakarlega erfitt að vera alltaf undir þessari pressu en já, smá útudúr hér á ferðinni, við ætlum að heyra eftir í Bríeti og KK, fallegt lag sem heitir Gleym mér ei og já, Alive and Kicking það kannast eflist einhverju Simple Minds aðdáðandi við það, það líka hérna framöndan hjá okkur
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7-Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Það verðið í sól á úrvalútsýn.is
2: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
3: David Byrne í Eldborg 29. júni. Með túrin sem fer nú sigur förum heimur. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Light.
4: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
5: Betra gengi allan heim með Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
6: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
7: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í spar. Þegar þér hendar.
8: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.

0: Elís rættir dagsins.
1: Já, maður þarf að rifið upp. Þetta tekur alltaf smá tíma að setja þetta saman. Nú ætlum við að skoða afmælisrættirnar áður og við vindum okkur yfir til fréttastofu. Og við byrjum hér á Erlendu, á Erlendapakkanum. Það er ekki margar rættir Erlendar í dag, en við byrjum

hlustum hér á Roger McQueen, fættur 1942, söngvari og gítarleikari The Birds. Mun einhver eftir þessu bandi hér. En hann fættist 1942 og þá færum við okkur yfir að næstu röddu. Gerald Levert fættur 1966. Já, hefði nú fagnað stóramæli í dag. Hann var í tríói sem hét Luvert og þeir gafu þetta lag hér Casanova 1987 en það var aðeins fertugur þegar hann kvaddi fékk hjarta áfall blessaður. En Gerard Levert og þá það hér þriðja röddin. Cox getur svo sannarlega sungið fætt 1974 og kemur frá Kanada, hún hann alveg með slaufurnar á hreinu, söngkona, lagahöfundur og leikona en þetta var erlendi pakkin okkar og þá ætlum við að fara okkur yfir í íslenska pakkan

erum við Maríu Björk Sverrisdóttur, söngkonu, söngkennara, útgefanda og ég veit ekki hvað og hvað. Hún lífskúnstner með meiru, heldur betur, söngskóli Maríu, hafa nú margir hæfileikarnir farið þar í gegn, getur sagt ykkur. Hún 63 ára í dag, lærði bæði jazz og klassískan söng, sungið á fjölmargar plötur. Og meðal annars á nú eina stóra rós í sínu nappagati, uppgötvaði Jóhönnu Guðrúnu í sínum skóla og heldur betur hjálpaði henni með sín fyrstu skref. Hefur einnig komið sterkinn sem laghöfundur Eurovision og sæluviku skagfirðinga. Já, hann, þannig nú það. Syngur hér með Söru dóttir sinni í þessu fallega lagi hér. Nú svo ætlum við að heyra næst í stúlku sem að ég hef nú kannski ekki mikið sungið undanfærin ár, Steinun Kamila.

0: Jónsdóttir vinnur nú aðalega sem umboðsmaður í dag. Var nú ein af Nylon eða Charlie's söngsistrunum 42 ára í dag. Og já, meira svona bak við tjöldin í dag og afar dugleg þar heldur betur til hann ekki með daginn kæra. Nú svo við hér með Sigga Johnny. Hann hér að syngja eitt gamalt og gott í sjónvarpsþætti. Hjá honum Helga P.
1: Born a sinner, sinnerina, born a sinner. It is time to say goodnight.
0: Sigur Johnny Þórðarsson eða Siggi Johnny fættist 1940 kvatti 2016 en var upp á sitt besta á blómaskeiði rocksins á 7. og 7. áratug síðustu aldar söng með já, hljómsveitum Svavars Gests og Björns R. Einarssonar KK Sextets og fleirum lagði nú söngin til hliðar að mestu þegar bítlarnir komu til sögunar en kom sterkur inn á sýningar sem að haldna voru rokkinu til heiðurs á Broadway og Hotel Íslandi blessi sig minning hans nú hér að lokum þá erum við nú með stórsöngvara með meir

0: sjálfsögðu Bjarni Arason, ég var bara að leiða honum að klára Karin, það er ekki annað hægt. Já, hann heitir, það eru ekki allir sem vita það, Bjarni Andrés Arason og hans er satt fagnar afmæli í dag, þessi magnaði söngvari. Já, hann byrjaði nú snemma og varð landsþekktur fyrir prestleg röddina sína þegar hann sigraði Látúnsparkakeppni stuðmanna sumari 1987. Gaf út sína fyrstu sóloplötu ári síðar og þetta verið bara áberandi í íslensku tónlistar lífi. Ha, og ekki bara það, heldur einnig bara frábær útvarsrödd, söknum hennar mikið, raddarinnar, heldur betur. En hann söng Karin í undakeppni Eurovision 1992 og ég er að spáði bara líka leif honum að byrja næsta klukkutíma eftir fréttir. En talandi það, vill maður sýsa yfir til fréttastofu.
1: Leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs

0: sem þú verður að smakka. Skúbbískerð, Laugarásvegi 1. Lengra bragð. Meira prótín. Gea skýr.
1: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager. Tapasbarinn. Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur.

0: og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
2: Klukkan 3, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Hafnarfjarðarbær hefur verið sýknaður af kröfum Jóns Rúnars Halldórssonar fyrirverandi formanns knattspyrnudeildar FH í Héraðsdómi Reykjaness. Málið má rekja til knatthúsins Skessunar en félag Jóns Rúnars Best Hús EHF koma byggingu húsins. Framkvæmdin fór langt fram úr áætlun og fékk Hafnarfjarðarbær Deloitte til að skoða framkvæmdina og skilaði fyrirtæki af sér skýrslu sem fjallaður í fjölmiðlum. Það Jón Rúnar ósáttur með, meðal annars vegna þess að þar hafi verið farið rangt með staðreyndir. Vildi Jón Rúnar meina ekki hefði átt að afhenda fjölmiðlum skýrsluna en bærinn sagði það skildu þar sem hún fjallaði meðferð opinbers fjár. Héraðsdómur fjall á það að það hefði talist góð stjórnsýslu framkvæmda óska eftir afstöðu Jóns Rúnars í skýrslunni en dómurinn hafnar engu að síður kröfu hans skaðabætur. Hryðjuverkalögreglan í Bretlandi hefur tekið við rannsókn á andláti fyrrum þingmannsins Ann Whittacomb sem talin hafa verið myrt. 28 ára karlmaður var handtekinn helgina grunaður að hafa orðið Whittacomb að bana og hann nú grunaður að hafa framið, undirbúið eða kvatt til hryðjuverka samkvæmt við BBC. Fyrst var talið að meint morð hefði ekki haft pólitískan kvata en nýjar upplýsingar og sönnunargögn helgina breyttu sín lögreglu á málið. Framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda hefur áhyggjur af þróun olíuverð sem hækkaði skarpt í morgun. Engin skipaumferð nú Hormúsund en eftir lækkanir í kjölfar samkomulags vopnahlé sem nú í hættu hækkaði verð á brennt hráolíu 4,5% í morgun. Formaður FIB segir eðlilegt að stjórnvöld skoði tímabundna lækkun á eldsneytisverði.
3: Það var renna út núna í lok næsta mánaðar. Þannig að það þarf bara að skoða hvernig ástandi þarna niður í Íran og hvaða áhrif það hefur og heimsmarkaðsverð.
2: Segir Rúnar Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir sambandi þurfa að setja aldurstakmark á aðganga samfélagsmiðlum. Nefnd á vegum framkvæmdastjórnarinnar kynnti í dag skýrslu fylgni notkunar ungmenna á samfélagsmiðlum og vanlíðanar. Tillögurnar fela í sér blátt bann við notkun barna undir 13 ára aldri á samfélagsmiðlum og svo fáu börn aukin aðganga samfélagsmiðlum að 18 ára aldri. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, segir gögnin sína staðreyndirnar en auk hins fyrrnefnda leggur nefndin til að börn undir 3 ára hafi aldrei aðganga skjám. Knattspyrnukonan Þórdís Elva Ágústsdóttir hefur yfirgefið herbúðir Þróttar Reykjavíkur og gengin til liðs við Breiðablik. Þórdís hefur verið lykilmaður í liði Þróttar undanfarin 2 tímabil en hún lék áður í Svíþjóð með Val. Þar sem hún varð Íslands og bikarmeistari árið 2023. Á tímabilinu hefur Þórdís skorað 1 mark í 9 leikjum fyrir Þrótt og mun styrkja lið Blika töluvert. En Blikar eru í öðru sæti bestu deildarinnar, 2 stigum eftir toppliði FH. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 4. Þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
4: Fréttur og flottur fréttabæki, takk hérlega fyrir það og áfram höldu við þá með frábæri tónlistin okkar á bylgjunni. Ég heiti Arna Hrönn, fylgið þetta klukkan 4. Og já, afmælisatinn ráðan við komumst að því að Bjarni Arason fagnar 55 ára afmæli í dag. Látum sparkinn sjálfur og villum að leifa honum eiga fyrsta orðið hér núna. Val.

0: Gleymið ekki þér í sá upptöku af Diana Ross syngið þetta lag, það verður örugglega í fyrra sumar og hún einhvern veginn bara æ, maður fara alltaf svona pínun út, ég við ekki henni það þegar fólk er komin til ára sinna og röddin hefur breyst og auðvitað bara ekki bara röddin, líka bara líkaminn og stuðningurinn og allt þetta, þá fær maður svona kvíðan út í magan þegar maður sér fólk taka lagið svona mörgu já, mörgum árum eftir eða einhvern veginn sló í gegn með viðkomandi slagara en hún svo leiðist neldið þetta, hún var í flottu formu, hún Diana Ross var að syngja þetta einhverju bara, þetta var ekkert svo margt síndist mér, bara frekar svona lítil hátíð einhver staðar og hún svoleiðist neldi alla tónana, hún var alveg frábær en hvena kom þetta lag út? Þetta kom út 1980 18. júní meira að segja, það eiginlega bara rétt já, réttur mánuði síðan að það voru 46 ár síðan já, þetta er nákvæmlega ári áður en ég fættist við tökum þetta eins svona já, ef við bara setjum hlutina í samingi ha, ég fætt 15. júní þetta er 18. júní 1980 þetta er alveg galið en gaman að því þetta kom á, þetta lag kom út á plötu sem ég Diana bara nafn söngkonunnar og fór á toppin í bara fjölmörgum í fjölmörgum löndum og meðal annars Billboard Hot 100 listanum það var í september mánuði 7. september og þar var það í fjórar vikur á toppnum algjör disco gleði sem að fylgir þessari drottningu og talandi disco gleði er disco gleði í veðurkortunum það ekki víst en við skulum líta það eftir smá
1: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
2: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
3: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki um Vesturmannahelgina yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára tónleikar og fjör fyrir alla hlökkum til að sjá þig, vertu með kíktu á umfi.is
6: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina BK
7: Sækið sumarið til okkar Gróðrastöðin Mörk
8: Universal kynir The Odyssey
9: Promise me you will come back
10: What if I can't?
8: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan
11: Let's go!
8: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli Vandaðir gardekkir sem fást einnig með álitrun Útihúsgögg.is, úti allt árið The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
12: Bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
13: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
14: Ef maður alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu ofta bara að byrja á sama stað aftur og aftur. Það var svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunarreit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
15: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
16: Nei, normenn eru töluvert hófa heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.
17: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
18: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
0: hvað segir spáin okkur? Jú, villum að líta hér aðeins fyrst á höfuðborgarsvæði sunnan 5-10 metrar á sekund og rigning með köflum. En það mestu þurft síðdegis á morgun, það hvessir heldur annað kvöld og hitinn verður á bilinu 10-14 stig. Á landinu öllu sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu rigning með köflum en einkum vestan til á landinu. Hiti 10-22 stig og það hlýjast á austfjörðum. Að mestu þurft suðaustan og austanlands á morgun heldur hlýnandi annars svipa veður en dregur úr vætu síðdegis á morgun. Nú og vaxandi suðaustanátt vestanlands annað kvöld og dál til súld annars hægari og léttir til norðan og austanlands.
9: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
11: Björt og brosandi í 40 ár.
19: Bylgjan.

Nefnilega, stórst er spurt, hvers vegna varst ekki kyrr? Þetta er auðvitað Pálmi Gunnarsson með okkur á bylgjunni. Já, það ýmislegt að vera hjá okkur. Jesús minn, sveldist svona ægilega á. Ha, ha, ha, það gerist, krakkar mínir. Það ýmislegt að vera hjá okkur. Á okkar miðlum ætla ég að koma á framfæri En við fórum aðeins yfir að hér áðan að tapasparin okkar veitingastaður vikunar Svo ýmislegt skemmtilegt í gangi Nú límiðaleikurinn okkar góði, ég sá það að ég, það eru nú einhverju stóru vinningar að detta hér út Og eina sem að þarf að gera til að taka þátt í þessum leik að setja límiða, bylgju límiða í einhvern glugga í bílnum og þá getur þú svo sannlega unnið skemmtilega vinninga, hvort sem auka vinningarnir eða stóri vinningurinn sjálfur. Ýmislegt skemmtilegt geti sagt ykkur en svo ekki nóg með það, þá líka skemmtilegur leikur sem heitir ferðaboks bylgjunar í gangi ef þú ert á leiðinni í sumabústa út í legu eða bara gera eitthvað skemmtilegt í sumar eitthvað svona ferðatengt þá erum við að gera færuna á Facebook síðu bylgjunar og merkja þína ferðafélaga ferðaboks sem að inni heldur gómsætt kex frá Frón kex, þannig 10.000 króna gjafabréf fyrir gottri á grilli frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, svo heilsu tvenna Omega 3 leiða mín, krakka Omega og forska lýsis perlur og einnig derhúfa frá Lýsi HF, nú hann líka krispi rís frá Freyju fullkomið út í leiguna og allt saman þetta í æðisleiri kælitösku frá Jusk Ísland það yfir 1.700 sem að hafa nú tekið þátt í þessum leik en ekki örvænta hver veit, það bara eina sem að það að gera að taka þátt og það áttu möguleika á því að vera dregin út, það nú svoleiðis en það ýmislegt í gangi Nú heyrðu, og svo var nú líka að detta hér inn, já, aðeins fyrir mánuðinum, það sem sagt tífólí tónleikaröð sem að snýr aftur í fjölskyld og hústýragarðin og þarna sko ýmislegt að vera. Ef þú merkiði þarna inn, þá geturðu fengið aðgang, já, fyrir fjölskylduna, þarna geturðu fengið sko árskort í fjölskyld og hústýragarðin, nú innegn í minjagripaverslunina og við veit ekki hvað og hvað. En það eru tónleikar, það voru nú tónleikar hérna með MC Gauta, sá ég, 9. júli, MC Gauti og Maron Birnir. Nú svo það núna 16. Páll Óskar og Væp og svo Dóra Júlía sem verið það með. Það verið mikið húllum hæ, heldur betur, 16. júli og að gera eins og sé. Fara inn á bylgjan.is og setja inn þarna hverja, merkja hverja þú vilt bjóða með þér á tífúli tónleikana. Að gera að tekka á því þannig að það eins og ég segi, margt skemmtilegt í gangi að gera að taka bara þátt í þessu öllu saman

Já, það gerist ýmislegt með hann að ég var í burtu þessa einu viku, ég er að segja ykkur að þetta var bara alveg magnað, hvað einhvern veginn maður horfði á fréttirnar, það gerðist svo ótrúlega margt. Nú, Taylor Swift, hún giftir sig, gekk hann út og síst að, ég gekk út og það var mikill hamingju dagur þegar hún giftist sínum eigin manni og svo var það nú önnur stórfréttin sem var þarna svipaleiti þegar að elsku Bonnie Tyler hvað þennan heim. Þannig að ég, eins og ég segi, það var margt og mikið að vera og alltaf eins og ég talaði þetta áðan að ég fekk svona þessa tilfinningu að ég var að missa af svo mörgu og það var akkur það, ég bara heyrði, ég hef nú vilja segja frá þessi útvarpinu, og svo framvegis, en ég bara talaði það núna þó það hefði gerst fyrir einhverju síðan, en Bonnie Tyler, blessu sem minni kennar, þessi magnaða söngkona, en lögin hennar lifa.

0: Blessa þessi minning velsku söngkonunnar Bonnie Tyler Total Eclipse of the Heart Þetta bara alveg nýstri hjartað Holding Out for a Hero, It's a Heartache og allir þessi frábæru lög en hún var það aðeins 75 ára gömul sem nú ekki hár aldur en hún lést á sjúkrahúsi í Portugal eftir veikindi sem hún hafði glimt við tíma þannig að við sendum hlýjar kveðjur blessu sé minning Bonnie Tyler mikill áhrifavaldur segja allavega fyrir sjálfa mig en hér eftir smá villum að skoða aðeins íslenskar afmælisattir ja, undan færina daga villum aðeins svona bakka eftir í tíman af því ég misti svolítið af ykkur hérna þannig að við ætlum að taka allavega helgina og svona skoða hverjir fögnuðu afmæli nú og hér rétt handan auðlýsingana þá nú líka skemmtilegt lag sem að býður ykkur getur nú aldeilis sagt ykkur og var nú glöð og að fá aðeins að taka þátt í því öllu saman en það hvorki meira enn minna en afmælislag bylgjunar Já, mín kæru, þetta flottur smellur, rótgróin smellur sem að Eiki Hauks söngu upp upprunalega. Var nú fenginn til að syngja það aftur með fleirum. Birgitta Haugdal, Sigga Beinteins, Magni, Helgi Björs, Beggi Ísóldök, Jóns í svörtum fötum, Steppi Hilmas, Kristmundur Axel, Dilja Pétursdóttir, Gunni Óla, Una Torfa, Júli Heiður og Dísa og svo fæ ég að vera hann aðurlítið með þannig að ég bara þakklátt fyrir það 40 ára afmælislag, lífið lag, hér eftir Östhildar auglýsingar.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasbarinn. Bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Date framundan. Tapasbarinn fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina. Glæsilegan áttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsið sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangríunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
4: Sjáumst aftur.
5: Takk fyrir.

0: sjáumst í fróðu diskóþvotti. Löður.
1: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
2: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturösk, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
5: Bylgjan. Í 40 ár.

Já, við erum búið með afmælisdagsins að pakka dagsins en hins vegar langaði mig svona örlítið að skoða helgina eins og við gerum nú oft og ég ætla að færa mig alveg til 10. júli að þessu sinni Ég hefði vilja óska, ég hefði getað að tekið alla viku, liðna viku en það hefur nú lítið annað gert hér í þættunum mínum En við ætlum aðeins að skoða já, 10. júli er dagurinn 10. júli er dagurinn sem við ætlum að byrja á og hér finnum við nokkra skemmtilega söngvara meðal annars þennan hér

Allega rödd til er Guðmundi Hauki Jónssyni, söngvar á hljómbarsleikara, 76 ára gamat, lék og söng með ýmsum þekktum og óþekktum hljómsveitum í gegnum tíðina, Blues Company, Uncle John's Band, Dumbo Sextet, Rooftop sem við heyrum í hér, Karma, já hann hefur einnig gefið út sólablötur, en þetta svona eitt af mínu upp á halds, Rooftops, söknuðurinn góði. Gaman að rifja þetta upp heldur betur. Nú og það eru nú fleiri hér. Meðal annars þessi hennar.

betra sjálf. Svo Helgi Björnsson, söngvari og leikari, fagnaði 68 ára afmæli þann 10. júlí. Var nú fyrst þekktur þegar hann gekk til liðs við Ísfiskuljónstina Grafík, þúsund sinnum segið já, það kannast nú flestu við það. Áður hann hafði hann verið í hljónstinni Börb, en svo í kjölfari hófst nú farsætt söngvari fyrir Helga. Hann stofnaði síðan Skein Sól á samt öðrum, SS Sól og var nú lengi vel í því bandi og því líka tónlistin sem að kom nú frá þeim alveg mögnuð. Hann hefur einnig leikið á svið og í kvikmyndum, sungið á plötum og gefið upp sól á efnið þetta. Plötur með reymunum vindanna, sungið með fleirum. Það hann hélt nú fólki bara gangandi reynlega þegar COVID var, samkomið bannið COVID-19. Það var hann með heima með Helga þættina og vau, hvað það var gaman að hafa eitthvað skemmtilegt að hlakka til. Já, nóg það og við höldum áfram ef við væri Guð, syngur Helgi Björns. Nú, svo hér Ísold Vilberg.

ekki alveg viss um hennar fæðingar ár kemur nú ekki fram hérna hjá mér á Facebook en 92 held ég að hún sé fætt En Ísolt Vilberg, einnig 10. júli, mörg afmælisbörnin þann daginn og frábær söngkona heldur betur og svo var einn hér.

þrátt fyrir að vera fyrst og fremst leikari þá eru nú söngur hans víða og til dæmis að finna í mörgu barna efninu einhverjum tengt Latabæ hann var auðvitað að glæmi glæpir þar en hérna til dæmis eitt gamalt líka og skemmtilegt en hann hans sárt saknað hann var alveg magnaður karakter heldur betur og mér langar líka auðvitað að nefna eitt sem einmitt fagnaði líka amali 10. júli en ég finn nú ekki röddinn hans en hann var svona mikill áhrifavaldur í mínu lífi Garðar Karlsson fæddist 1947 kvaddi 2001 tónlistamaður og kennari sem að kenndi mig tónmennt í Hrafnagils skóla mikið sem ég sakna hans en svo ætlum við nú að fara okkur aðeins til 11. júli og þá eru nú nokkur amali spurnin og þess að þekkjum við hér Þetta Elín Hall, þessi frábæra söngkona, sá hana mitt hita upp fyrir laufi í lín og mikið var hún flott, fætt 1998, þessi frábæra tónlistar kona. Já, Arnar Jónsson. Arnar Jónsson fagnaði 41 og samanli núna 11. júli. Og til hafningi með afmælið kæri vinur, hér syngur hann í söngvakeppni sjónvarpsins 2010, tíminn hefur liðið svo sannarlega. Nú svo ætlum við að fara okkur yfir í rokkið. Magnús Guðmundsson, oftast kenndur við hljómsveitina Fey, 66 ára á þessum degi. Og hér að lokum þá ætlum við að heyra í Grétari Örvarssyni.

0: 67 ára og slóðu þetta í gegn með hljómsveitinni stjórninni þegar þau sungu framlag Íslands í Eurovision 1990. Til hamingju með afmæli kæri vinur og vitið hvað, það bara komið að lokum hjá okkur í dag. En sérstaka kveðju ætla ég að senda til Friðgeirs vina mín sem að fagna hann og afmæli í gær til hamingju með daginn minn kæri. Ég fann nú enga vandræðilega klippu að þér að syngja en við þykir afskaplega væntu mig. Við ætlum að, já, bara kveðjast að sinni. Ég hlakka mikið til að vera með ykkur aftur á morgun. Mikið já, gaman alltaf að koma í vinnuna sína. Það gaman að hlakka til. Takk fyrir hlýjar kveðjur líka í veikindunum. Það var, mér þótti vænt það allt saman. Hlakka til að vera aftur hér klukkan eitt á morgun. Þangað til, njótið þess að vera til, mín kæru. Og, já, bara heyrumst á morgun. Bless, bless.
1: Meiri verðlækkun hjá hrafnildi.is Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt. Hamborgarabúlla Tómasar. Bluett í Orkubanki og þú þarft ekki rafmagn á tjálstæðinu. Orkuland.is Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Öryggi fyrir ástuðinni þína, sinnum heimaþjónusta.
2: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
3: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
4: HM Ídívan cheddar og jalapeno. Doktor Fútbol approved. Voga Ídíva, gerir allt betra.
5: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða
6: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
8: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
9: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
10: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
11: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
12: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
13: Klukkan fjögur. Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. 18 ára aldurstakmark hefur tekið gildi í útiklefum þriggja sundlauga í Reykjavík þar sem ekki föst viðvera starfsfólks. Umræðir útiklefana í Laugardalslaug og Vesturbæjarlaug og sama fyrirkomulag tekur einnig gildi í sundhöll Reykjavíku þegar framkvæmdum við klefana þar líkur. Í þessum laugum eru útiklefar aðskildir öðrum klefum og þar hefur starfsfólk ekki fasta viðveru. Í þessum laugum eiga þá börn undir 18 ára aldri ekki fara í útiklefana nema í fylgd með fullornum. Lína Petra Þóranesdóttir hjá Reykjavíkurborg segir öryggisráðstöfuna ræða vegna atvika sem hafi komið upp sem eigi ekki að takmarka aðgang ungmenna að laugunum. Langflestar umsóknir alþjóðlega vernd þar sem afir ári eru frá Úkraínu líkt og undanfarin ár en 675 sóttu alþjóðlega vernd fyrstu 6 mánuði ársins samkvæmt tilkynningu frá dómsmálaráðuneytinu. 74% umsókna komu frá Úkraínu, 11% frá Venezuela og 6% frá Palestínu. Fjöldu umsækjandi í takt við fyrstu 6 mánuði síðasta árs en hefur samt sem áður fækkað töluvert síðustu misseri. Tilstendur að leggja fram mál á komandi þingi tengd málaflokknum líkt og frumvarpum heildar endurskoðun á reglum útlendingalaga dvalarleyfi. Hryðjuverkalögreglan í Bretlandi hefur tekið við rannsókn á andláti fyrir þingmannsins Ann Whittacombe sem talinir hafa verið myrt. 28 ára karlmaður var handtekinn helgina grunaður að hafa orðið Whittacombe að bana og hann nú grunaður að hafa framið undirbúið eða kvatt til hryðjuverka samkvæmt við BBC. Fyrst var talið að mynd morð hefði ekki haft pólitískan kvata en nýjar upplýsingar á sönnunar gögnum helgina breyttu sín lögreglu á málið. Á miðvikudagskvöldið mætast England og Argentína í undanúrslitum heimsmeistaramótsins í knattspyrnu en Pablo Quirno, utanríkisráðherra Argentínu, skrifaði grein á því tilefni og myndi á að deilinum Falklandseyjar hvergi nærri lokið af þeirra hálfu. Í greininni skrifar Quirno að atkvæðagreiðsla sem framfór á eyjunum árið 2013 þar sem allir íbúar að þremur undanskildum greiddu atkvæði með því að vera áfram hluti af Bretlandi hafi farið ólöglega fram. Mislukkuð innrás Argentínu manna árið 1982 sem hrundið var af Bretum og kostaði mörg hundru manns lífið telur Quirno ekki hafa markað endalok deilunar og heldur ekki atkvæðagreiðslan árið 2013 sem var eins afgerandi og hægt að hugsa sér. Knattspyrnukonan Þórdís Elva Ágústsdóttir hefur yfirgefið herbúðir Þróttar Reykjavíkur og er gengið til liðs við Breiðablik. Þórdís hefur verið lykil maður í liði Þróttar undanfarin tvö tímabil en hún lék áður í Svíþjóð með Val. Það sem hún varð Íslands og bikarmeistari árið 2023. Á tímabilinu hefur Þórdís skorað eitt mark í níu leikjum fyrir Þrótt og mun styrkja lið Blika töluvert. En Blikar eru í öðru sæti bestu deildarinnar tveimur stigum eftir toppliði FA. Fréttir verða næst sagðar á bylginni klukkan 5 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
14: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
15: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylginni.
16: Já, komið sæl, þá leggjum við að stað í Reykjavík síðdegis á þessum líka fína mánudegi og það fullt af súrefni og rigningu og alls konar roki og svona bara fínu veðri hérna, svona neða, það
17: ekki? Já, já.
16: Ekki vera bara jákvæð fyrir þessu?
17: Nei, nei, þessi gula er fyrir norðaustan og austan og bara allt í góðu með það.
16: Já, já. En það nóg að súrefni hérna hjá okkur í þessum tætti?
17: Heldur betur, Alma Hafsteindóttir spila fíkna ráðgjafi sem heldur út í síðinu spilavandi.is ætlar að vera hjá okkur í viðtali aldur spilafíkla hér á landi til dæmis.
16: Já, vaktur nú aðtykli að hérna, Biggie Maus sem er sálfræðingur og tónlistamaður, hann er að segja að áhrifavaldar sem er að auglýsa veðmálasíður verða að fara að líta í eigin barm en það færist nú vaksta og svona áhrifavaldar er að auglýsa veðmál.
17: Einmitt. Nú við verðum með símatíman á sínum stað þetta 15 minútum fyrir klukkan 5 eða
16: já,
17: svo.
16: 5.67.11.11.
17: Já, og svo verður það Steinun Þóradóttir forma á Læknafélags Íslands sem að verður hjá okkur spjalli.
16: Já, við ætlum að tala við Steinunni tvennt. Við ætlum að annars vegar biðlistanna en það mjög áhugaverð grein í Morgunblaðinu eftir Halldór Skúlason, hann heila og taugaskurlæknir og yfirskrift greinar hans kerfi sem skapar biðlista en svo Steinun þó hún sem formaður læknafélagsins þá hún að vinna frá 9-5 við öldrunarlækningar
17: Já, og þá elli glöp eins og við kölluðu stundum en læknar vilja kalla það heilabilun
16: Já, og svona þetta örugglega gott fyrir aðstandendur að vita hvernig svona fyrstu einkennin eru varandi heilabilun, ræðustu það hérna á eftir
17: Birgi Finnsson settur slökkulistjóri á höfuborgarsvæðinu, kemur til okkar og það er brunahættu í leiguhúsnæði
16: Já, það sem nýtt í þessu að slökkulið á höfuborgarsvæðinu hefur núna skýrari heimildir fyrir því en aður að skoða íbúðarhúsnæði ef rökstutur grunur að öryggi fólk sé ekki tryggt og slökkulið að fá miklar margar ábendingar brunahættu í leiguhúsnæði núna
17: Já, Valgerður Jóhannsdóttir prófessor í fjölmiðlafræði og blaðamennsku við Háskóla Íslands verður hjá okkur en í dag 41 ár síðan að fjölmiðlar sem sett rekstur fjölmiðla var gefin frjáls það að segja útvarps og sjónvarps á Íslandi
16: Já, það var þessum degi árið 1985
17: Já.
16: Og hvað hefur breyst?
17: Já, það er stórti spurt
16: Ímislegt hefur breyst
17: Ímislegt, já, já en hérna, Tækni nýjungar, gríðalegar
16: Förum við það með Valgerði hérna eftir Og svo ætlaðu að fá góð grillráð Hjá honum Óskari Finnsinni, veitingamanni Sem er oftast kendur við Argentínu steikhús
17: Já, það hvernig hann var að grilla Það gamla góða spurningin já, Með bökuna kartafluna til dæmis En við ætlaum að hefja leikinn Með Páli Pálssoni fasteignasala Hjá Pálsson fasteignasalu Hver eru þú áhrifin á fasteignamarkaðin við upptöku evru?

0: Það höldum áfram í Reykjavík síðdegis og allt er við mikið verið að tala hérna þjóðaratkvæðagreiðsluna í haust varandi áframhaldandi viðræður við Evrópusambandið og mögulega upptöku evru þá í kjölfarið.
1: Já, það hefur verið rætt um það og þá sérstaklega í samhengi við húsnæðismarkaðin.
0: Já.
1: Og þessar lán og annars lík.
0: Já, við heyrum nú á húsnæðismarkaðinu núna atvinnulausum í byggingariðna og mannvirkjagerð fjölgar tæp 40% milli ára og þetta helst allt saman í hendur en hann kominn til okkar, hann Páll Pálsson fasteignasali hjá Pálsson fasteignasölu, komdu sæll. Er þetta ekki réttur titill?
2: Jú, hefur ekki láta það að fljóta núna bara.
1: Í ljósi umræðu.
2: Í ljósi umræðu.
1: Fyrir umræðu.
0: Pálsson fasteignasala.
2: Nákvæmlega.
0: Heyrðu, en sko, já, þá velta þessu margi fyrir sér með, já. Hérna, núna berast þessa tölur úr byggingariðnaði og svo umræðan varandi evruna. Hvað þýðir þetta fyrir fasteignamarkaðin svona í heildsinni? Hvernig lestu í stöðuna núna?
2: Sko, ef við skoðum bara evruna fyrir það fyrsta, sko, með evrunni þá myndum við fá sömu kjör og fólk sem býr í Þýskalandi og Spáni á fasteignalánum. Og ég skoða það fyrir svolítið síðan, sko, munurinn á mörkuðum, semst áðurinn fór í Evrópusambandið, sem voru að búa við svona svipa vaxta umhverfi, til dæmis svo Írland bjó við svona 7-10% vexti, fórun í Evrópusambandið, vextir fórun í Evrópuvexti sem eru 3-4% og fasteignaverð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.
0: Já.
2: Það er ekkit auðveldra fyrir fólk samt þar að komast inn á markaðinn eða eitthvað svoleiðis, bara þú fær bara að borga meira lánuðinu, þú tekur bara hæli lán, ekki já. Nema að þú bara fyrirbyggir það með að auka framboðið til dæmis eins og við gerum á Spáni þar passa þeir að framboðsliðin er alltaf rosalega mikil þannig að þeir fyrirbyggja það þessa brjálöfslegar hækkanir sem er myndi fylgja í kjölfar á lágum vöxtum og ég held ekki það að við séum sko, ég held að við séum mjög fátt svona venjulegt fólk eins og við sem kannski höfum djúpa skilningu og þekkingu á bara hvað er að ganga í Evrópusambandið. Ég held að mjög mörg okkar er að hugsa, þú veist, getum við fengið betri fasteignalán? Getum við losnað við verðtryggingu með þeim kostum og göllum að hafa hana? Þú veist, getum við fengið almennilegt lánakerfi? Og ef við værum með lánakerfi sem væri svipað og er í Evrópu, þar sem vextir væru bara 3-4%, bara óverðtryggt, þá hugsi ég að engin okkar væri eitthvað að spá í Evrópusambandinu mikið.
1: Nei.
2: Þetta er fyrst og fremst að vera að kjósa veist, viljum við fá betri lán í raun og veru.
1: Þetta er rauninni það.
2: Já.
1: En hvað myndi þetta þýða sko ef að á markaðin ef við myndum taka upp evru verður sprenging á markaðunum verðlega séð eða helst þetta í horfinu eða hvað gerist?
2: Já, sko, svona,
1: það er spáir í kristalskúluna.
2: Já, ég er miklu sambandi á hana. Hérna miðað við núverandi aðstæður þá myndi lagerin sem er til að markan hann myndi seljast bara upp á núleitni þú veist, það myndi gerast mjög rætt og fastan verður myndi rjúkaðin upp ekki nema ef við myndum markvist fara í uppbyggingu og mikla uppbyggingu til að fyrirbyggja þetta myndi gerast. Þetta er alltaf þessi þetta frambóð eftirspurn, þú veist ef að vextir eru lágir og allt ríkur upp eins og gerist í COVID-inu hérna hún er með 0,75% vexti, stýrivexti þá bara fór allt í gang og hérna, og þetta hefur gerst á öðrum mörkuðum, þar sem markan hefur vaxið alveg gríðalega rætt.
0: Þú nefndir hérna Írland og Spán, eru dæmið fleiri lönd, þar sem þetta rýna í þetta?
2: Já, ég skoðaði Tékkland líka og ég skoðaði Króatíu og allstaðar samasagan öfga fylsta dæmið var Írland, en þeir fengu svo heldur betur fasteigna kreppi andliti á sér 2008 alveg svo við hérna heim á Íslandi að hérna sem bara skilaði sér í að markaðin raun og verið hrundiðar og hérna, en þetta hefur allstað gesta sama.
0: Og ungt fólk á jafn er þetta eins og hér að komast inn á markaðin?
2: Já, og það er raun og verið.
1: Já, það hefur ekkert breyst.
2: Það hefur ekkert breyst og raun og verið er aldur fyrstu kaupanda í Evrópu í þessu mörku um tölvart hærri heldur en er einn á Íslandi.
0: Já, hvað er hann hár hér og annars staðar?
2: Hann er 30 ár inn á Íslandi, rétt um 30 ár. Flestir halda þessi yngra.
1: Já.
2: Hvað voru þið gamla þeir keyptu fyrst eignuna?
0: 28
2: meðalaldurinn er 30 hann er svona aðeins eldri, það eru svona bilinu 32 til 38 aldurinn í Evrópu fyrir fyrstu kaupendur og þar er einmitt bara ég man til dæmis því bjóð Spáni sjálfur í nokkur ára og þar er bara kultúrin að þú ferir mjög seint inn á markaðinn þú far hjálp frá foreldrum og þetta er svona markaður sem hefur þróast hérna undanfarnum árum sem var ekki til staðar.
1: Já,
2: hann var ekki til staðar hérna þegar við vorum að kaupa okkar fyrstu eign. tölum við þessu þrýr eldgamlin
0: En staða núna, Palli, að, ég nefndi hann upp að við atvinnulausum í byggingarinn og mannvirkjagerð fjölgar tæp 40% milli ára, þetta er ekkit smá
2: Sko, ég skil ekki út af hverju þetta, þessi umræði ekki að fá meiri athygli Heiða Guðjónsson var að tala þetta í podcasti á Ein Pæling og ég var sjálfur að tala þetta í Sprengisandi í nóvember að ef ekkit gerist að þá verður þetta niðurstaðan í byggingabransan og það svo vont að byggingabransin sé ekki sterkur
1: Það eru 1200 manns atvinnulausir
2: Já, og fer vaxandi vegna þess að við erum að tala sko pípara smiði rafvirkja skiliði, þetta er svo óbúslega stór hérna stjætt
1: Já, þetta er keðjuverkandi
2: Þá fer eins og arkitektar, teikniaðilar bík og húsasmiðan Bauhaus húsgagnaverslanir, þeir fara minn út að borða veist, þetta hefur svo óbúslega mikil áhrif á aðra
1: Já
0: Ingur Bender kom inn á þetta, hann aðal hagfræðingur samtakið innari sem kom inn á þetta í bítun í morgun og talaði bara, já, bara atvinnulegisum verkamönnum fjölgarum 40% þetta er bara, þetta bara niðursveifla sem er að fara að bitna á okkur
2: Já, já, þetta var bara, þetta var líka frétt sem að Bjarki skrifaði mitt núna á helgina, einmitt við Ingur Bender og þar er hann bara að henda tölfræðan og borði nákvæmlega eins og hún er
0: Já.
1: En staðan að markaðan núna þú varst að koma inn á einbýlshús
2: Sko, já, það eru einbýlishúsamarkaðan hefur verið að draga staðinn saman, heldur betur það er, sko, það er 30% minni sali einbýlishúsum á þessu ári með að vera sama tími fyrra það eru, þegar ég tók þessa tölfræði saman þá eru 164 einbýlishús búin að seljast árinu móti 232 minnum í á síðast ári það eru til þess Garðabærin það er 41% minni sala í Garðabæ í einbýlishúsum sem að svona kemur óvart og kemur ekki óvart en ég hef lengi verið þeir skoðun og við höfum áður tekið umræðan hérna að einbýlishúsumarkaðan og sérbýlismarkaðarinn hann á tölvert inni veist, það allan var mínu mati
0: En eru þá verðin að lækka eitthvað þau?
2: Verðin hafa ekki lækka, þau hafa staðið í stað
0: Það er bara færri samningar
2: Það er bara mun færri samningar mun færri samningar
0: Já. En staðan í öðrum sveitafélagum, þú nefndir hérna Garðabæ, ertu búin að skoða fleiri sveitafélagum?
2: Já, ég búin að skoða Hafnarfjörður, það er töluvert samdráttur líka á einbýlishúsum.
0: Það er svona færri samningar verðin alltaf að sama.
2: Já, sko, við leikum okkur aðeins, fermetraverðin bara í sveitafélagunum. Hvað með þau giska að fermetraverða einbýlishúsum var í Garðabæ? Á þessum eignum sem að seldust.
0: Ég er ekki kvörið þessu máli.
1: Miljón?
2: Nei, það er 822.000
1: okay.
2: Hvað er ódýrast að fermetra verið?
0: Á höfuðborgarsvæðinu?
2: Já
1: Það er mjög góð
0: spurning Hvað er hverfið þá?
2: Sveitafélag
0: Sveitafélag er ódýrast
2: Já
1: Ég myndi segja Reykjavík
2: Það er Mosesbær og Hafnarfjörður Moso er með 702.000 fermetrin Reyndar bara 15 kaupsamningar
1: Já
2: Hafnarfjörður með 29 kaupsamningar og þar var meðalfermyndir 708.000 fermyndir.
1: En Reykjavík?
2: Reykjavík er með 715.000
1: fermyndir. Já, ég var ekki langt frá því
2: sko. En sko, Reykjavík ánum þegar svolítið mikið af líka dýrum hverfum, eins og fósforin, sem að þú veist, það keiri svolítið verðin upp og svo ertu með á móti sem er 5 minútur í burtu seljakverfið og breiðaldi. Þú veist, það er bara öfgætni þar bara þú veist, það tekur þið 50 tímitra hjóla á milli, sko.
1: Já. En er markaðurinn svona almennt bara tölum allar starðir, er þetta allt í lagi?
2: Þetta er allt í lagi, þetta eru svona 20-25 kaupsamningur eða sölur hverju með einsta deg og það er svona 10-15
1: Er það að lifna við?
2: Já, þetta ég get ekki sagt það, en það veist, þetta er ekki 30-40 samningur á dag veist, en þetta er allt í lagi það geta allt í keift, það geta allt í selt Veit, þetta er bara ágætis jafnvægi eins fárunlegt og þann og hljómar. Fólk líður eins og sé alveg dögt, eins og það er búið svo lengi sölu og svo framvegis, en ef eignir eru búin að vera of lengi sölu, þá eru yfirleitt þrjár ástæði fyrir því. Fyrst og algengast ástæðan er það að verðið eru hátt, ef það er eitthvað að eigninni, svo er það þriði hluturinn sem hefur stundum áhrif líka og það er svona yfir hlutur sem við stjórnum ekki. Við snúruðum til dæmis að detta inn í tíma, þú veist, síðustu tvær vikuna í júli til fyrstu vikuna í ágúst, þá fækkar fjöldi þeirra sem heimsækja fastanir við hérna kannski ykkur 30% en þetta er mómenti til þess að kaupa þá það er bara
1: að kaupa þetta tími
2: þú kaupir þeirra eftirspurnin lítil og þú selur þeirra eftirspurnin mikil þetta er ekki flóknara hagfræði en það
0: Gleimdu með þetta spurningu Pálsson á rétt í lokin hvað er dýrasta sveitafélagi þá á höfuðborgarsvæðinu?
2: Það er Garðabær
0: Þeir eru dýrastir.
2: Já, það er Garðabær. Seltjarnarnes hefur reyndar verið mjög dýri líka. Þeir eru svona pari við Garðabær. Það er 826.000 á sérbílinn. Það eru bara 6 kaupsamningar í Seltjarnarnes að þessu ári.
1: Það er ekki mikil reyfing þar.
2: Nei, það er ekki út af því að það er ekki nóg mikil eftirspurn. Það er bara út af því að þarna koma bara einbílshús sem er sjaldan í sölu.
1: Já.
2: Þannig að fólk bara býr í þessu og er bara borið út bara í kistu sko fer ekki það
0: Gaman að fara yfir stöðuna, Páll Pálsson fasteignasali hjá Pálsson fasteignasölu Kærar þakki fyrir komuna
2: Takk
0: fyrir
2: mig strákar
3: Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgja Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn
4: Ekki eins og mjólk er flest Láttu þeir líða vel Arna Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull. Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu

0: þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
1: Bambus rúmföt og lök frá Lindesign. Betri svepp, nú á útsölu.
2: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Yrjarhöða 2 og s-hermann.is.
4: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
6: Glaðuleg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
7: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
8: Björt og brosandi.
9: Bylgjan.

0: hér í þessum þætti.
1: Já, spilafíkn hefur og verið og er og sennilega mun verða bara mikill vandi hjá mörgum og hérna heldur þessi stækkandi vandamál.
0: Já.
1: Held ég, minnstakosti það sem að maður heyrir.
0: Já, og við heyrum í hátæðisvettum og lesum að vísa að Birgir Ött Steinarsson, sálfræðingur sem einnig kenndur við roksvítina Maus, hann segir að stóran vanda að ræða og hann segir að áhrifavalda sem auglýsi veðmála síður verður nú bara að fara að líta í eigin barn.
1: Þetta er aldrei málið og hérna við erum komnir í sambandi við Ölmu Hafsteinsdóttur og heilar og sælar.
2: Sælis.
1: Hvernig lítur þú á þetta? Þú heldur úti síðunni spilavandi.is og hefur verið mikið í þessu málum. Er þetta aukið vandamál á Íslandi eða?
2: Já, þetta hefur verið því miður að aukast frá því að ég byrjaði hann 2016-2017 og hérna, þetta er ennþá samt svona töluvert falin vandi.
0: Já.
2: Mm-hmm. Og hérna, og ég fagna þessari umræðu og ábyrð áhrifavalda mm-hmm. þegar kemur að fjárhættuspilum og spila fíkn.
1: Já.
2: Og hérna, og eins og þið sögðu sjálfur að því miður þá þessi vandi ekki að fara. Nei. Og það bendir allt til þess að hann sé að aukast frekar en hitt mm-hmm. og við erum að sjá svona markhópurinn ungi drengir
1: mm-hmm.
2: og þetta svona á aldursbilinu, mér langar að segja 18 ára en það yngra.
1: Já.
2: Töluvert yngra og þetta svona, já, myndi segja svona 15-16 ára til kannski 25-30 ára.
0: Er ekkert að fylgja eftir þessum aldursmörkum á þessum síðum, ekki Coolbet eða Epicbet, ekki svona einhver aldurstakmörk þar?
2: Sko, það náttúrulega aldurstakmörk, en vandinn náttúrulega bara að, sko, það ýmsar leiðir til að komast hjá því, og síðan náttúrulega hitt og það það sem að við hefum svolítið verið að reyna að fá stjórnvöld til að skoða og það þessi lootbox í tölvuleikjunum og það virkar þannig að fólk getur verið að leggja undir eða að þróa með sér svona þessa, hvað segir maður, þessi karakter einkenni spilafíknar í tölvuleikjunum þannig að við erum jafnvel með einstaklinga sem að hafa ekki stunda fjárhættuspil, hafa verið í tölvuleikjum og eru búnir að þróa með sér spilafík áður en þeir byrja nokkuð tíman að betta.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að þegar þeir byrja að betta að þá þetta bara lóðrétt niður.
1: Ah.
2: Og svona flestar þjóðir eru farnir að grípa til einhvers konar aðgerða hvað var það þessa tölvuleiki. En íslensk stjórnvöld eru, hvað segir maður, ennþá með hausinn í sandinum.
1: Já. Er eitthvað til, Alma sagði maður heiti, spilað af ábyrð, spilað í hófi?
2: Nei, því miður.
1: Nei.
2: Og menn hafa, og fólk hefur vilja tala þú veist, hérna, þú veist, það þetta drekka, skilur ábyrð og hérna, þetta eru bara, þú veist, þetta svolítið, þannig að vera að bera saman epli og appi sínur og þú veist hver vill þú veist mm-hmm. 16, 17, 18, 19 ára það markmið hjá okkur að kenna þessum hópi að stunda fjárhættuspil á ábyrgan hátt í alvörunni
1: mm-hmm. Já, það er
2: stórt spurt þú veist, ég meina ég á hérna bæði þú veist, ung badn og fullorin badn að ég hef engan áhuga að kenna ábyrga spilun í fjárhættuspilum sko. Mm-hmm. Ekki nokkra einustu.
1: Já. Er það ekki bara eins og ef þú ert í neyslu annarkvort fíknefna eða átt við alkoholisma að stríða að mm-hmm. þú verður annarkvort að hætta þú getur ekki verið einhver ábyrgri neyslu.
2: Nei og vandinn við spilafíkn að þetta svona eitt af þeim fyrirbærum sem gengur ekki tilbaka. Mm-hmm. Þú getur hægt og haldið þessu í skefjum og hérna verið í þess að við köllum bata frá spil, fjárhættuspilum eða sérst í bata í spilafíkn.
1: Já.
2: en það tölfræðin allan ekki með þér eða allar svo að prófa.
0: Já.
2: Og ég hef aldrei hýrt eitthvað sem að hefur mist tökin á fjárduspilum. Þú veist, ná tökum á því og hérna og að blómstra, sko.
0: Hann segir að, hann Birgir að segja það, sko, að hérna, ungi menni auðvælt með að sogast inn í spilafík sem getur sig hann leitt til sjálfsvíks hugsana. Þekkiru dæmi um svona?
2: Því miður, já. Og hérna, og þetta mjög algengt og það sem að, sko, einn af hverjum fjórum sem hefur þróað með sér spilafíkn ýmist sem sett gerir tilraun til eða íhugar sjálfsvíg og þetta eru gríðarlega háar tölur og það sem kannski líka áhugavert og í rauninni bara hræðilegt að við missum þennan hóp svolítið út úr samfélaginu.
0: Já.
2: Hann fer að einangra sig.
0: Það mikil skömm.
2: Það gríðarlega mikil skömm og það ofsalega vont, þú veist, að vera kannski, ég veit ekki, 20-22 ára strákur, þú ert kannski komin í skuldir, þú ert búin að eyða öllu sem að, þú veist, þú ert kannski búin að vera að safna.
3: Já.
2: Þú veist, þetta ekki rosalega góð byrjun á lífinu.
0: Ertu með dæmi hversu háar skuldirnar eru?
2: Það þú veist, þetta alltaf, sko, og þetta til dæmis eitt af því, þegar við erum að tala upphæðir og eitthvað svona viðmið, þú veist, hvað eld að spila fyrir. Þú veist, þetta svo mikið leikur á tölum.
0: Já.
2: Eða þú veist með aðganga miljón að hérna, eða 10 miljón. Þú veist, þetta alltaf bara spurningin en við erum að sjá einstaklinga í bara verulegum skuldum og það sem líka sem sagt, fólk getur eitt svo óbúslega miklu og ég hef alveg verið með tilfelli það sem að einstaklingar eru að eyða kannski 2-4 miljónum á sólarhring.
3: Já. Aha.
2: Þannig að hérna
3: þessu fylgir náttúrulega þaralegandi svona ákveðin einangrun einstaklingsins og þaralegandi í kjölfari þunglindi.
2: Já, og bara sagt, og það eru þessar neikvæðu hugsanir og kvíði, þunglindi fólk sagt, og ef við tölum til þess bara þennan markup þessa drengi þú veist þeir fara að draga sig út úr íþróttum vinahópnum þú veist ef þeir eru í námi þá hérna verða þeir eftir ef þeir eru á vinnumarkaði þú veist Já. Að þá fara þeir að hérna mæta seint og illa.
0: En hvað finnst þér sko, fyrir ekki að grípi fram í, hvað finnst þér þessar svona óbeinu auglýsingar í gegnum áhrifavalda eða maður fyrir svona sjá þetta oftar það að vera að tala veðmála starfsemi?
2: Sko, ég hef aldrei skilið þetta vegna þess að oft á tíðum eru þetta einstaklingar sem hafa sjálfir farið í meðferð til að mynda við áfengis eða vímuefnavanda og eru svona að hvað segir maður, prómótir að sjálfa sig þú veist sem hérna, þú veist heilbrigðir þú veist búin að ná tökum og eru svo auðlýs að fjárhættuspil þú veist ég hef bara og þú veist ég fagna þessar umræðu og mér finnst þetta galið að sjá til dæmis hérna þessa ungu stráka sem að hafa heldur betur sko neikvæða upplifun og neikvæða reynslu af fíkni heiminum og reynslunni og svona þeim aflengu sem því fylgir að þið skuli láta sér detta til hugar að auglýsa fjárhættuspil að hérna og einmitt, þú veist, er allt til söl þú veist, er bara, þú veist orðsporið sáliðin því að sko, þú veist, það eru krakkar að núti og það eru strákar að núti sem að líta upp til þessar einstaklinga, finnst þetta cool og hérna, og það sem líka kannski, sko, þú veist og oft og tíðum eru þessar einstaklingar ekki einu svona betta fyrir sinni einn peninga heldur eru þeir að fá spons þannig að sko, ef ég alveg heiðarlega að þá eru þeir að ljúga því að þeir eru ekki að tapa
0: Og ætti eitthvað að grípa til, ætti stjórnvöld að gera eitthvað varandi þetta eða verið komið viðurlög eitthvað þessu?
2: Bara að sjálfsögðu og ég, sko, ég átta mig ekki á af hverju íslensk stjórnvöld, þú veist, eru svona, þú veist, út af túnni, ég bara, þú veist, ég skil það ekki, að þetta skuli fá viðgangast og þessi spretthópur sem hafði það markmið að finna ykkur að blanda það leið ég bara, ég skil ekki hvað fólki gengur til yeah. því að sko þeir sem hafa reynslu af þessu eða hafa sko orðið fyrir áhrifum af spilafík
0: Já.
2: Myndu aldrei nokkuð tíman leggja það til að þetta eru löglegt, aldrei
0: Einmitt það, við komast ekki lengra Alma Hafsteinsdóttir, spilafíknir ráðgjafi sem heldur út í síðinni spilavandi.is, kærar þakkir fyrir að deila þessu með okkur
2: Bara takk sem við leis fyrir að taka upp þetta mál
4: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7 Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur. Sagður við Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxusinn bíli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
5: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Förum saman í frí.
7: Það alltaf gaman í útilum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Útsalan byrjuð í Bíkó.
11: Gluggaþvottur. Glersýn. Vefverslun Kemi opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
12: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vafpallar.is
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
14: Karglas repair, Karglas replace.
15: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
16: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
17: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
18: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjum.
19: Og ég meina ef við tökum bara áfengiskeldi, við tökum bara vodkaflösku, bara 40% áfengi, 1 lítri, ríki verður að fá 8 áskall.
20: Sumar rétt tíminn í okkur, eins og Bubbi segir í læginu góða, sko, vegna þess að við erum með, þetta eru öll yngri landsliðin okkar, eru

0: Reykjavík síðdegis heldur áfram og Valtýr og Palli þeir eru svolítið að dill ykkur hérna í stúdíunum við þetta lag.
1: Já, það er ekki hægt annað, svo gott við erum úti og já. Maður er bara sól í hjarta, það er verið að hafa að þannig.
0: Þið er svona dans í sætunum ykkur.
2: Já. Já, við erum svona góðir svona sæta dansarar.
1: Já, skemmtilegur mánudagur í dag.
0: Já. Ef að fara við könnununa, við vorum með skemmtilega könnun núna fyrir helgi.
2: Já, komdu með hana.
0: Sko, við vorum að spyrja hérna, hefur verið bitin af lúsmýi í sumar?
2: Já.
0: Og við vorum með svona alls konar ráð fyrir helgi, varandi svona krem og spray og hvernig að við ættu undirbúa sig fyrir útilegun og svona.
2: Já.
0: Valmöguleikandi voru bara já eða nei og viljið spáum þetta strókar, hvernig að hafa farið?
1: Valtýr, byrjað þú?
2: Já, ég og allt í lega. Ég var með, áður en að við fórum hér loftið að vorum að giska á þetta, ég var með 40% þá. Ég held að sé herra, ég held að sé 53% sem segja já,
0: já.
2: Það verið bitin.
1: 30% já, segir ég.
0: Palli nær, það eru 27,7% sem segist það verið bitin. Nú,
1: hvað voru að grísaði á þetta?
0: Lús mig. 72,3% segjast
2: ekki verið bitin. Missur
1: það niðurstöðuna? Nei, ég nefnilega ekki, var ekki búin að kíkja á þetta. Ég segi það alveg satt og þetta, mér finnst bara að vera minni umræða lús mig núna.
2: Já.
1: En þetta er náttúrulega hefur einskorast við svona suður og suðvesturland og það er náttúrulega bara búið að vera vætu tíð.
0: Já, svolítið. Það eru 4179 sem svöruðu, ágætis þáttaka.
1: Já.
0: Þökkum fyrir hana.
1: Sjálfum.
0: En við erum að fara að skella annari spurningu í loftið. Er hún komin?
1: Nei, hún er ekki komin. Hér förum í það bara þegar fréttnar eru í gangi á eftir.
0: Ok, við ætlum að spyrja, ert þú eða er einhver tengdu þér að glíma við spilafíkn?
1: Alvarlegt mál. Vorum að ræða þetta.
0: En við ætlum að opna fyrir símann.
3: Hvað viltu ræða? Síminn er opinn. 567-1111. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
2: Já, og orðið er frjálst eins og svo oft hjá okkur í Reykjavík síðdegis hér í símatímanum okkar. Hver er hér, með leiði?
4: Góðan daginn, ég er Örn.
2: Sæll Örn.
4: Hérðu, að því hann var þarna áðan hann fastinu sali hjá okkur.
2: Já.
4: Og það er alltaf að vera þessi mikla umræðum að það lækki. Alltaf, ef við fáum öfruna, þá muni þetta lækka og hitt lækka og allt verður svo gott og glínt. En lækka þá heldur aldrei að þá launin myndi ekki lækka líka. Aldrei að það myndi þá ekki allt gýrast niður með því.
0: Já, við að taka upp öfru.
4: Já, þannig að yrðum við ekki bara á sömu línu með allt saman eftir allt.
0: Af hverju ættu launin að lækka, heldurðu?
4: Mjög þögur náttúrulega bara miða við öll önnur Evrópuland ef að það fer að lækka mataverð og annað að lækka. Ég meina hvað er aldrei að kostnari liggur? Já. Það væri okkur hægt að lækka þá þyrfti, ef að ætti eitthvað að lækka þá þyrfti náttúrulega að lækka launin. Það var ekki takt að, ég myndi halda það að það gæti bara ekki annað gerst.
2: Nei. Það myndi allavega ekki, að minnst okkur ekki gerast þó í einu vettfangi að laun myndi lækka. Það er kannski gerast á einhverjum árum.
4: Já, það er ég, það hefur nú bara gerst í mörgum þessu löndum, sko, að bara eins og með lönd sem að hafa verið, sko, með, eins og Austur-Evrópulönd sem að hafa verið með frekara allt ódýrt og svo taka upp evru og það hefur allt snar hækka hjá þeim, launin fylgd aldrei að.
2: Nei, já, það hefur heist að
4: það. Það var ekkit kaupmáttar aukningu, það var eiginlega bara kaupmáttar minkun við það.
0: Já, við upptöku evru.
4: Já, þannig mér það var nú gaman að svona vita að því það er aldrei verið talað þennan þátt á málinu. Hvað yrði laun fólksins? Hvað segja fræðingar? Hver halda þær að staðan yrði á endanum hjá fólkinu? Yrði kaupmáttar aukning eða yrði kaupmáttar minkun?
0: Þetta er bara mjög áhugavert, Örn. Við setjum þetta á listan.
4: Já, takk.
2: Takk fyrir þetta.
0: Ringja. Og hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
5: Já, Gunnar heitir hann.
0: Sæll Gunnar.
5: Ég langaði að minnast á í sambandi að sem að voru að segja á það með hérna launlækki og svoleiðis.
0: Já.
5: Fyrir Jón út í bæ sem að næstumáli skiptir hvernig staðan er, þá breytir það bara engu ef að húsnæðisverð og lán við húsnæði breytast. Ef við tekur 60 milljón króna lán á húsnæði, þá hefur það hækkað síðan sem er verið krýtt og það hækkað síðan áramótin kannski 3-4 miljonir. Og ég tala nú ekki greiðslipir í náðisur lánum sem að eikst og eikst. Þannig að laun mættu lækka alveg rosalega mikið til að vega upp á móti því.
0: Já.
2: Það er sjónum við. Já.
5: Það er ekki bara sjónum við. Það er það sem fólk finnur á byttunni sinni.
2: Já.
5: Ef að láni hafa hækkar á hálfsvarsfrestu 3 miljónir í ástöndinu sem við búum við.
0: Já, í verðtryggingunni.
2: Í verðtryggingunni.
5: Í verðtryggingunni. Það er flestir í ónarnir sem að mesta þessi bitnar á eru. Mm-hmm. Þeir eru þar. Og ef að lán er að hækka 3-4 miljónir að hálsast resti og svo greiðslubyrðin er samkvæmt tí líka.
0: Já, já.
5: Þá munur nú aldeilis það ef þetta dæmi lagast. Og þá mætti nú aldeilis lækka mikið launin til að vega upp á móti því.
2: Já.
5: Ha, bara það, það. Og svo verðið í hillunni þegar þú getur sjálfur farið á fyrt sendibíl að mat og komið hann heim farið með norrænju, fyrt hann að mat og komið hann heim og þess að sé eitthvað reglur á því, eitthvað hömlur á því þá verður náttúrulega að lækka líka í hillunni.
0: Já, já, þú spáði því að fólk takir bara norrænju og fyllir sendibílinn nú.
5: Ég meina, það er bara, það er eitthvað það sem var að hægt að gera.
2: Já,
5: já. Það getur
0: Ætti að vera
5: þá? Þetta er samkeppni og þá bara yrði að lækka í hillunni til að vega upp á móti svona hlutum.
0: Já, já. Herru Gunnar, þetta eru góðir...
5: Fyrir það sem minnst hafa, þá held ég að þetta myndi vera mjög gott mál.
0: Góðir punktar hjá Gunnar, takk fyrir að hringja.
2: Takk. Já, og með Reykjavík síðdegis, góðan dag. Halló.
6: Daginn, strákur mínir, Bjarni, hérna minn.
0: Sæl, Bjarni.
6: Hæ, heyrðu,
2: já.
6: Ég hérna var að hlusta okkur á föstudaginn
2: já.
6: Og hérna þá var þeir að ræða mikið ESB og þessa kostningu sem núna
2: 29. august
6: það að, Já, akkurat, mm-hmm. og það bara verið að spyrja, viljið þið kíkja og eða ekki, það ekki verið að spyrja, viljið þið fara inn eða ekki erum við að fara inn eða ekki, ok Ég mér finnst þér að koma sem ekki heitt í þetta, bæði á stjórnmálamönnum og öðrum bara svona sem að er að reyna að koma sínu skoðunum á framfæri þá ég ekki að tala fræðumenn, þeir eru ekki með neina eif en hérna, ég spyr bara hvernig verður þetta ef að það verður sagt já og við erum að fara að opna bakkan og sjá það er í þessu, ég ætla bara að vera heima hjá mér og innan til það, ég held að verður bara hérna vígvellir út um alla trissu, sko Myndi já og nei hópana sko.
2: Hvernig er vinna hópurinn á þér?
6: Það er já.
2: Já.
6: Það er já.
2: Já.
6: Ekki pakkan.
2: Já.
6: Já.
2: Það er ekkert vera, það er ekki skipting í vinna hópnum, já og nei og allir að rífast.
6: Nei, það er blekki sko.
2: Nei.
6: Kannski er það því að við erum öll svona á svipuðum aldri og erum hérna svona frá 60 til 70 árgerði.
2: Mm-hmm.
6: Við erum allir sem ég hef talað við, erum bara já.
2: Mm-hmm.
6: En hérna, af því að við erum bara opna, þú veist, hvað maður að segja, við erum bara að fara að opna umslagið við sem fylgir kortunum við pakkan.
0: Já, halda við erum að fram eins og það er orðað?
6: Já, mm-hmm. já, þú veist, við erum ekki að, mér finnst þetta eins og
0: við... Sumir segja að það sé bara hreinlega bara aðluguna sambandinu, þannig að það sem að hérna, andstæðingar sambandsins segja.
6: Já, en þetta
0: er andstæðingar inngöngu, ætlaði nú að segja.
6: Já, akkurat. En þetta hefur aldrei verið gert og ekki í sögu sambandsins einu sinni. Mm. Þannig að ég held að þetta bara aðeins að anda inn og út og hérna, ég held nú bara að þau myndi fara í slag, hvað ekki Gunnlaugur og ég var hlust að vita Guðlaugur fyrir geðu og ég man ekki hvað kona var.
0: Já, og hérna, á föstudaginn. Og Dagbjört Hákonadóttir, þinguna samverkingarinnar. Nei, já, það fór nú vel á með þeim, sko.
6: Já,
0: en það var bara tekist á málefnin.
6: Já, já, en svo er annars sem ég langar að spyrja. Ég sá mjög áhugaverða færslu á Facebook, hópnum verðt á verði. Og þar var hérna, einstaklingu sem tók miða úr fjarðarkaup frá 2000, held ég, og svo núna.
0: Já.
6: Og hann, það var sem búið að reikna upp verðið meða við vísitölunar og sum matvaran var bara búin að hækka upp úr öllu valdi miklu meira heldur en vísitalan segði
0: miklu meira heldur en launin
6: já, fyrir þetta það en sko, er þetta ekki bara eitthvað sem að verðla stofnun þarf bara að og neytinda og öll þessi ráð þarna, þurfa bara að fara að grafa svolítið onni þú veist, hvað er verið að taka okkur mikið í bíp þegar enginn er að fylgjast með svona.
2: Já,
0: þetta er. Já, það er nú talað bara öflugra eftirliti og velast eftirliti ASI varandi verðlagningu í matvöruverslunum, við höfum oft
2: og svo eiga neytendur, meða við það sem að setjum þessi Frakklandi, neytendur eiga líka að láta til sín taka
0: Já,
2: þeir eru mjög duglegir frakkar í þessu og þeir eru nú þó nokkuð fjölmennari heldur en við hér norður í Ballarhafi.
6: Já.
0: En Bjarni, við þurfum eiginlega að hleypa fleirum að.
6: Já. Og takk stráka mínir.
0: Gott að heyri þér. Bless, bless. Og næsti, Bylgjan, góðan dag.
7: Já, góðan dag. Arnar heiti ég.
0: Sæll, Arnar. Hvað vilt þú ræða?
7: Herri, ég vildi ræða frétti sem voru í síðustu viku en mér fannst svo skrítið það úrilegget rættar mikið sko. Það var hérna áform dómsmálaróð þegar að maður fara að fangelsa fólk fyrir að kaupa vændi.
0: Já.
7: Ég hugsa með mér bara hvað, viðst, er algjörulega galnar hérna í ríkisstjórninni. Þetta er sko náttúrulega elsta atvinnugrein í heimi en sko, en þetta er dómsmálaróð þegar úr flokki sem tala fyrir því að gangi í Evrópusambandið. Og horfum nú bara á Evrópusambandsríkinn, þetta vændi nú eiginlega löglegt allt Evrópusambandið, sko. Þýskalandi, Hollandi, Austurríki, Grikklandi og fleiri ríkjum. Og svo bara verum við að tala að fara að fangelsa fólkina fyrir að kaupa vændi. Hvað er að þeim?
0: Hvað myndir þú vilja vera gert?
7: Það var bara löglega vændi og hafa eftirlit með því. Og vændiskonur eru bara í verkalýsfélögum og borga skatt eins og allir aðrir.
0: Já, dómsmálaráðherra talar. Það
7: er gert í Þýskalandi.
0: Hún talar svona lagafrumvarp um fangelsi verði svona lágmarksrefsing vegna vændiskaupa.
7: Já, þetta bara, ég veist, ég er ekki í lagi með, veist, ég er að gengnar að göflunum þannig í viðrist.
2: Já.
7: Það er bara kemur manni alltaf bara meira og meira óvart, bara, veist, þetta sem er lagt út í sér, sko.
0: Já. Kaupir þú vændi?
7: Hvað segirðu?
0: Kaupir þú vændi?
7: Nei, ég gerði það, ég er í sambandi með konu, þannig að ég er trúr henni, sko, en... Já.
0: Nei, ég meina, maður bara spyr, ég meina, þú vilt hafa þetta svona upp á borðum?
7: Já, þetta er bara, veist, ég svo þetta, ég maður þegar ég var í Belgíu á sinni tíma, þá langaði mig með að kíkja á strippklúba, sko, og þeir skildi ekki dýni í Belganir, ekkur ég var svo spenntu fyrir strippklúbum, og þá segja þið eru bannaðar á Íslandi og þeim fannst það galið, sko. Þeir í hérna meginlandi Evrópu, þeir bara þeir skilja bara ekki, bara hvað er í gangi með stjórnvöld á Íslandi?
0: Já, harta, tíminn er búinn.
7: Er já, bara takk fyrir góð þá.
2: Takk, takk. Takk. Reykjavík síðdegis.
8: Leikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
9: Já, þetta er James Bond íbúðin, sama íbúðin hún á í Spectra, á besta stað í Notting Hill. Hún er ekki til sölu þannig séð en ég veit samt hvað hún kostar á ég að gera tilbúð. Wink, wink.
10: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptúni.
12: Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipuleggjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn.
13: Túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
14: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
15: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
16: Okkar meyjar, okkar teyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
17: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
18: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanust og bílanust.is.
19: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallinn.
20: Gæða kaffi og með því. Spar þegar þér hentar. Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
21: Klukkan 5. Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Lögregla telur að Kastriot Pepai hafi verið aðalmaðurinn við skipulagningu fíkniefna innflutnings í Dettifossmálinu svo kallaða ásamt Sævari Erni Hilmarssyni. Ákæra héraðssaksóknara í málinu var afhent fjölmiðlum í dag. Kastriot og Sævar Örn eru ákærir fyrir stórfelld fíkniefna brot með því að hafa staðið að skipulagi innflutnings til landsins með gámaflutningaskipinu sem í eigu Eimskips í apríl. Tveir skipurar eru ákærðir fyrir að hafa flutt efni til landsins en af ákæru og gæsluvarðhalds úrskurðum á merkja að þeir hafi verið fengnir í innflutningin en ekki skipulagt hann. Sævar hefur áður hlotið dóma fyrir brot meðal annars á vopnalögum, fíknefnalögum og umferðalögum og til rannsóknar hjá lögreglu vegna líkamsárásar og þorrablóti HK í janúar. Kastriot Pepai albanskur karlmaður sem hlaut ríkisborgararétt frá Alþingi fyrir rúmum áratug vegna heilsuvanda ungs sona síns eftir að útlendingastofnun hafði áður synjað umsókn hans. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur hann komið við sögu lögreglu en hann hefur ekki verið dæmdur til fangelsisvistar. 18 ára aldurstakmark hefur tekið gildi í útiklefum þriggja sundlauga í Reykjavík þar sem ekki föst viðvera starfsfólks. Umræðir útiklefana í Laugardalslaug og Vesturbæjarlaug og sama fyrirkomulag tekur einnig gildi í Sundhöll Reykjavíkur þegar framkvæmdum við klefana þar líkur. Í þessum laugum eiga þá börn undir 18 ára aldri ekki fara í útiklefana nema í fylgd með fullorðnum. Lína Petra Þórarinsdóttir hjá Reykjavíkurborg segir öryggisráðstöfun að ræða vegna atvika sem hafi komið upp. En ráðstöfunin eigi ekki að takmarka aðgang ungmenna að laugunum. Langflestar umsóknir alþjóðlega vernd þar sem afir ári eru frá Úkraínu líkt og undanfarin ár. En 675 sóttu alþjóðlega vernd fyrstu 6 mánuði ársins samkvæmt tilkynningu frá dómsmálaráðuneytinu. 74% umsóknar komu frá Úkraínu, 11% frá Venezuela og 6% frá Palestínu. Fjöldi umsækjanda er í takt við fyrstu 6 mánuði síðasta árs en hefur samt sem áður fækkað töluvert síðustu misseri. Tilstendur að leggja fram mál á komandi þingi tengd málaflokknum líkt og frumvarpum heildar endurskoðun á reglum útlendingalaga dvalarleyfi. Íslenska karlalandsliði í handbolta skipaði leikmönnum 20 ára og yngri tapaði með minnsta mun fyrir Króatíu 25-26 í fyrsta leik sinnum í milliriðli á Evrópumótinu í Rúmeníu í dag. Ísland var marki yfir í hálfleik og komst 4 mörkum yfir þegar 12 mínútur voru til leiksloka. Þá segi á ógæfi hliðina Króatía skoraði 6 mörk gegn 2 og jafnaði í 23-23 og var síðan sterkari á loka kaflanum. Ísland er því án stiga í riðlinum en Króatía er með 2 stig líkt og Danmörk og Spánn sem mæta seinna í dag. Næsti leikur Íslands gegn Danmörku klukkan 2 á morgun. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 6 þar sem verður yfir alltaf helsta í kvöldfréttum sínar en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
22: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus með þér í liði.
23: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
2: Heil og sæl og velkomin með okkur í Reykjavík síðdegis á ný. Það margt og mikið framöndan hjá okkur auðin.
24: Já, við viljum að tala við hann Birgi Finnsson, hann settur slökkulistjóri á höfuðborgarsvæðinu en sko okkur skilst að slökkuliðið fái núna jafnmargar ábendingar bruna hættu í leiguhúsnaði eins og bara allt árið í fyrra.
2: Já, athyglisvert. Valgerður Jóhannsdóttir prófessor í fjölmiðlafræði og blaðamennsku við Háskóla Íslands ætlar að vera hjá okkur. Það stór dagur í íslenskri frjálsri fjölmiðlun í dag.
24: Já, 41 ár í dag frá því að rekstur útvars og sjónvars var gefin frjáls. Manstu hvernig það var fyrir árið 1985?
2: Já, bara manstu hver ég var.
24: það var flokksblöðin já, og ríkisútvarpið var út allt og það var bara eina sem var í bóði í rauninni.
2: Já.
24: En höfðu gengið í góð skötuna fram eftir vegi varðandi frjálsa fjölmiðla? Í þessi, hvað, 41 ár?
2: Já, heyru nánari því á eftir. Óskar Finnsson veitingamaður, hann ætlar að gefa okkur góð grillráð. Hver betri í það, heldur en hann?
24: sem að var að gefa út, er ekki búið að endur útgefa hérna og bæta við hérna steikarbókina, steikarbók Óskars.
2: Jú, óskarsleg.
24: Já, fullt af góðum grillráðum. Ég sko velti í stundum fyrir mér, er gott að grilla á lágum hita, frekar en háum og snögg kveikja hjá öllu dótinu.
2: Á maður að hita grillið eitthvað lengi áður eða bara beint á eða?
24: Já, eða þurfum við endilega að hérna, vera með kjöthitamæli. Ég nennir að nota svoleiðis.
2: Nei.
24: Kjöthitamæli.
2: Nei.
24: Það fólk sem gerir það samt, alveg verið grillarar.
2: Ég ekki það.
24: Alveg verið fólk.
2: Já, ekki þessunni kjöthitamæli. Hann ekki getið notað hann.
24: Ég held að sko Óskar hérna, getið kent okkur ímislegt.
2: En við hefjum leikið með Steinunni Þórðardóttur, formanni Læknafélags Íslands. Hvernig sér maður merkið heilabil?

0: Já, höldum áfram á í Reykjavík síðdegis og valdýr þá nú áhugaverð grein hérna í morgunblæðinu fyrir nokkrum dögum.
1: Já, það verið að ræða þess að biðlista og satt, varandi aðgerðir og mjög aðteklisverð grein.
0: Já, hann heitir Halldór Skúlason heila og taugaskurlækni sem skrifa þessa grein í morgunblæði sem ber yfirskriftina kerfi sem skapar biðlista.
1: Já.
0: Og hún Steinunn Þóradóttir, formaður Læknafélags Íslands, hún spyr í færslu á Facebook, af hverju erum við ekki að fullnýta starfskrafta sérfræðilækna hérlendis út af þessu tilefni? Og Steinunn er hér á línunni, komdu sæl?
2: Komiði sælir.
0: Já, hvar erum við stödd varandi biðlistana núna?
2: Já, ég hef svo sem ekki fullkomna heildar yfir sín yfir þá en mér fannst þetta mjög gott dæmi sem að Halldór tekur þarna úr sinni sérgrein þar sem að hann bara kom með grjótarar tölur sem erfitt að rífast við að það eru í rauninni kvóti á vegum sjúkratrygginga Íslands árlegur á 100 bakaðgerðir
1: Já.
2: Og þörfin meir en tvöfalt meiri
1: Já, 250-300 segir hann
2: Akkurat og bakvið hvern og einn svona, hver eina svona tölu á blaði náttúrulega einstaklingur sem að þjást
1: Já.
2: Og mögulega með skerta vinnufærni, í sjúkraþjálfurinn, að taka þung, verkjalyf, jafnvel, ópíóíða bara til þess að komast í gegnum daginn og hinum meginn erum við með síðan færan heil- og taugaskurlækni sem að hefur svigrúm til þess að hjálpa þessu fólki hraðar
1: Já.
2: En kvótin leifir það ekki og Ég náttúrulega sett stórt spurningamerki við það og við mörg, veit ég.
0: Þetta snýst alltaf krónur og aura, það ekki?
2: Jú, en sko, ég hafði mjög mikið áhuga að sjá reiknistæmi reiknað út hvaða kostar okkur að halda fólki í raun lengur en þarf í þessu ástandi að vera með verki skert lífsgæði og jafnvel ná ekki aftur vinnufærni vegna þess að aðgerðinni gerð það seint.
1: En mitt talandi krónur og aura, sko, fyrirgeðu, að sko, það að kerfið minnist oft tala krónur og aura það kostar þetta en fjarvera viðkomandi frá vinnu kostar Já. Líka samfélagi mjög mikil, miklar og Já. Það eru háar fjárhæðir
2: Svo sannarlega og sko, mér finnst skort á það að við reiknum svona reiknistæmi til enda
1: Já.
2: Þannig bara verið að horfa á einn kostnaðalið það ekki verið að horfa eins og þið segið Já, fólk endar jafnvel á því að komast aldrei aftur á vinnumarkaðinn Og þeir sem að þekkja svona bakvandamál og alvarleg brjósklós og annað vita líka hversu miklar kvalir þetta geta verið.
1: Já.
2: Og að því sem við segjum að vita að hjálpin það úti, en það bara ekki kvóti til þess að maður komist í réttar hendur mjög sorglegt. Og mikilvægt að læknar tali fyrir hönd sinna sjúklinga í þessari stöðu eins og Halldór gerir.
1: Já, það daldið svona Marteinn Mosdal í þessu öllu. Það bara ein hlið, það ríkisliðin.
2: Já, en svo þetta náttúrulega allt ríkisliðin og það það sem ég finnst svo kaltænislegt, menn þess að það náttúrulega líka ríki sem mun síðan þurfa að styðja við fólk að það nær ekki vinnufærni, ríki þarf að borgundi, sjúkraþjálfun, verkjalyf, alls konar sem sko nauðsynlegt að halda fólki gangandi í gegnum þetta. Og þetta allt úr sama vasanum og ég benti mig líka á þarna á Facebook sko að þetta kemur úr vasa fólksins sem að bíða. Þegar allt kemur til þess, þetta eru okkar sameinlegu sjóðu með þessi mikla kostnað sem hlýst af því að veita fólk ekki rétta hjálp og réttum tíma sem þó í boði í raun, vegna þess að við þetta glímum líka við læknaskort, en þannig læknir og teimi sem að tilbúið að taka fleiri en farða ekki.
1: Já,
0: og fyrir svo greinar hans Halldórs kerfi sem skapar biðlista, það rammar þetta eitthvað neginn inn.
2: Já, þetta bara, hann heitir algjörlega neglan á höfuðið þarna, að þetta klárlega kerfi, þetta bara heima tilbúið mannana verk, þessi biðlisti í þessu tilviki og þetta ekki eina dæmið, en þetta mjög sláandi.
1: Já.
2: Þannig að ég get ekki annað en teki heilsugur undir með honum og vona innilega að það veri hort á heildamyndinni í þessu.
0: Já, en Steinunn, þú ert jafnframt því að vera formaður Læknafélags Íslands, þá langum við aðeins að tala við þig annað, þú ert líka öldrunarlæknir.
2: Já.
0: Og við höfum stundum rætt hérna í þessu þætti elliglöp og varandi aðstandendur, hvað hægt að gera? Ég meina, þjóðin að eldast og við erum að sjá, ekki að aukast tíðni elliglöpa?
2: Jú, svona bara rétt í byrjun varandi orðið elliglöp, það er svolítið lífsegt orð.
0: Já.
2: Við
0: Já.
2: Sem höfum verið að vinna í þessum bransa höfum kvatt fólk til að nota frekar heilabilun.
0: Já.
2: Vegna þess að í rauninni hefur þetta ekkit endilega neitt með elli að gera, það ekkit allir sem að verða háaldraðir fá heilabilun. og ungt fólk getur líka fengið það þannig að svona bara þetta getur valdið smá miskilningi það hvað á ferðinni.
0: En hver svona og, fyrstu merki þá heilabilun? Hvað getur við verið að taka eftir þá hjá viðkomandi?
2: Sko það sem lang algengast eru minnisvandamál og ég held að almenningur sé nú meðvitaður það að það sé algengast á fyrsta einkennið og þá yfirleitt skammtíma minnisskerðing þar að segja að muna svona nýlega atburði fólk heldur yfir þetta langtíma minninu mun lengur og því sem gerðist á þeirra yngri árum og svona eldri atburði en svona það sem gerðist í gær, jafnvel áðan Það fer að detta út og þetta ofta eitthvað sem aðstandandi taka með eftir að breyting vegna þess að við sko minnið á okkur daprast sko hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fer að verða þannig að fólk tekur eftir þetta að ágerast og þetta svona meira heldur en góðu hófi gegnir. Mm-hmm. Og það oft sko miklar endurtekningar, verða að spyrja sömu hlutunum aftur og aftur, endurtaka sömu sögurnar aftur og aftur, jafnvel tínast eða tína hlutum, sko hlutur mikið að tínast heima, fólk að tína bílnum, það ekki að rata heim, þetta svona mjög dæmigerð fyrstu einkenni.
0: Svona kannski ráfandi göngulag, hvað þannig?
2: Ég stundum, af því að sko heilabilunar sjúkdómar eru margir og fjölbreytilegir og það eru Alzheimer langalgengastur og það eru langofta svona skammtíma minnis vandamál sem að einkenna þann sjúkdóm, en svo einmitt aðri geta komið neyr á eins og þið segja, göngulagi, rýmdarskynjun, persónuleika og ýmsu fleiru tali að fólk á erfiðara með að tjá sig, missur út orð, óskýrt, það alls konar svona einkenni en eins og þið segja, minnisvandi langalgengast og yfirleitt það sem að aðstandandi taka fyrst eftir.
1: Nú ég svona almennur bara leikmaður sko og maður horfir á sjónvarp og þú hittir fólk og hitt og þetta og Það nú eitt þekktur aðili sem hefur verið sakaður að vera komið með þetta ljóta orð ettiglöp, Donald nokkuð Trump.
2: Já.
1: Getum að séð svona, þú veist, bara í fari fólks? Þú sem læknir, sér þú og þú sérð einhvern oft í mynd eða sérð hann oft koma fyrir eitthvað slags, sérðu að það svo kallu þá heilabilun eins og þú vilt nefna það?
2: Já, sko, ef hún komin að ákveðu sko stig eða ákveði langt gengin þá getur maður séð það, já, oft á tíðum en tökum þennan aðeila sem dæmi sem ég ætla alls ekki að spekla neitt um en sko þegar maður með svona mikið stuðningsnett í kringum sig og annað þá eru þetta hægt að fleita fólki hans í langt þó það sé komið með byrjandi heilabilun en svo endanum þá gengur það ekki lengur þannig að það hægt að gera í mislega til að fela þessa þróun og margir sem eru með byrjandi heilabilunarsjúkdóm hafa litla innsýn í það sjálfur, það eitt af einkennunum og eru gjarnan að fela einkenni. Þannig að það getur gert aðstandendum erfitt fyrir.
0: Mm-hmm. En nægjú skilningur í samfélaginu varandi heilabilun og hvað þarf að gera og bregðast við?
2: Og mér finnst hann vera aukast gríðarlega og hafa aukist gríðarlega síðan ég kom heim úr sérnámi frá Svíþjóð sem var 2014. Mér finnst umræðan hafa aukist mikið sem mjög gott. Alzheimer samtökin hafa verið gríðarlega öflug í þessu og talandi aðstandendur að það svona þanga sem maður getur mælt með að fólk leiti ef það hefur áhyggjur. Það mjög góð þjónusta þar og ráðgjöf og svona ég ætla líka að fá að nota tækifæri að benda á að helst að teki upp þetta að Alzheimer samtakana Reykjavíkur marathonið.
0: Já.
2: Ég hef engra hagsmun að gæta
0: en
2: ég mæli með að fólk hafi það í huga að þetta eru algengi sjúkdómar og snerta marga
0: Já.
2: Og þessi samtök eru að vinna alveg frábært starf
1: Já, góðu punktur
0: Emi það, gott að heyri þér Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands Kæra, takk fyrir að deila þessu með okkur
2: Já, takk sömulegis kærlega, gott að heyri ykkur
3: Hvað fólk að tala
4: Reykjavík síðdegis á bylgjunni

Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: Christopher Nolan.
1: Let's go! Get your weapons ready!
0: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka sýningu. Fimmtudaginn 16. júlí. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. The Odyssey. Frumsýnd Bíó 16. júlí.
2: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
3: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís, bara spara.
4: Bóli X og Appelsín kynna FM95 blöð, Stadium Gig
5: Framkoma, FM95 blöð, Birnir Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og Leinigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, neyðarsala, tix.is.

0: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: höldum áfram í Reykjavík síðdegis, Valdir, og við höfum oft verið að tala hérna um brunavarnir.
1: Já, við höfum rætt töluvert það og það náttúrulega var hræðilegur atburður sem átti síðast stað árið 2020.
0: Já, hann við Bræðrabakkastíg.
1: Já, einmitt. Þrýlétust og...
0: Og það nú talað að það, sá atburður hafði aldrei svona viðhorfsbreytingum á brunavörnum en þrýr létust í miður í þessum bruna.
1: Já, og í rauninni hefði náttúrulega að vera búið að breyðast fyrir löngu við þessu, þessu áður þar að segja, en það virðist vera íslenskt og útlenskt líka að þarf alltaf einhvern viðburð til þessu sem brugðist við og það er þá ágætt að það er brugðist við.
0: Hann er sestur hjá okkur, hann Birgir Finnsson, settur slökkulistjóri á höfuðborgarsvæðinu, komdu sæll.
2: Sælir.
1: Sælir.
0: Já, við heyrðum það í fréttum ríkissjónsins í gær að ábendingum til slökkulistjóri sem íbúhúsna þar sem brunavörnum er ábótt og vant, þessum ábendingum hefur fjölgað undanförnu.
2: Já, það hefur hérna, við vorum með einhversnar bilinu 25-30 fyrra og þær orðnar svipaðar í tölu núna á miðju árinu og síðan hefur þetta bara líka Þetta hefur verið meira í umræðinu, sökum þess að svona heimildir slökkviliðsins, hvað varðar íbúðarhúsnaði sem voru svolítið óljósar áður, þær eru orðnar skýrar í dag.
0: Hvernig þá?
2: Það er, sem sagt, þetta var þannig að sko, íbúðarhúsnaði náttúrulega það er svona fríðhelgi einkalífsins.
0: Já, þið með ekki banka upp á bara
2: og það, nei, og
0: gera útættir.
2: Nei, og það heldur ekkit áætlunin okkar að fara eitthvað að fara í öll íbúðarhús. En við þurfum auðvitað að tryggja og okkur ber að tryggja á kviðuríki.
0: En þið takir við ábendingum?
2: Já, tökum við ábendingum og verðum að fylgja þeim náttúrulega eftir kanna hvað er, okkur bara ber skilda til þess. En það var sem sagt þannig að við þurftum dómsúskurð til þess að fá aðgang að íbúðhúsnaði ef að húseigandi vildi ekki gefa okkur leyfi. Og við fórum fram á slíkan dómsúskurð. Og þá komi ljós að lögin voru ekki nógu skýr.
0: Einmitt.
2: Dómarinn kvað á það að hann gæti ekki veitt þetta það því það vantaði skýringar í lögin til þess að það geti gengið eftir. Og nú sem búið að breyta því, þannig að náttúrulega fyrsta leiðin okkar er að óskiptir leifeigenda, en svo getum við farið fram á dómsúskurð og dómari skal svara okkur innan 3 daga og hvort hann veiti okkur heimild til þess að hérna skoða.
0: Mm-hmm. Og hvað, þá bara, megi það bara fara inn?
2: Þá megum við fara inn með þessum dómsúskurði, já. Mm-hmm.
0: Og sko, er þetta algengt? Hafið þurft að grípa til þessar ástæða?
2: Nei, við höfum í raun og ekki núna, við höfum fengið að skoða húsnæði með leyfi eiganda, en það kannski gerir það strax það að fólk viti að við getum fengið dómsúskurð, svona eigu líkurnar á því að við fáum leyfi, af því að fólk veit að annars verður bara farið upp á næsta skref, og við erum núna með nokkuð mál í gangi sem að við erum að og það er bara tímaspursmál hvenær það fer þá fyrsta máli til dómara og verður þá látið reyna á það.
0: Hver eru þá algengustu brunavarnirnar sem að vantar upp á, sem þið eru að svona benda á?
2: Sko, þetta er í raunur kannski stóra málið eru brunahólfun, þar að segja að herbergi og þau rými sem fólk er að gista í séu hólfuð, má það séu brunahólfun frá öðrum rýmum og síðan eru það flóttaleiðinar. En auðvitað eru líka það sé hérna reikskynjarar og eða viðvörunar kerfi, en svona það stóra sem er oft líka svona meira úrlausnar atriði fyrir þann sem þarf að breyta, það eru þessar hólfanir og flóttaleiðir.
0: Já.
1: Eftir slysið á Bræðraborgarstíg 2020 má segja að það hafi verið svona vitundarvakningi í landinu. Og HMS kom með hvað, 13 tillögur, ekki rétt í kjölfarið?
2: Jú, það passar. Það hafa verið gefnar út nokkra skýslunar núna og jákvætt að það sé verið að vinna í þeim málum og af þessum 13 tillögum voru ein, meðan annars ein að skerpa á heimildum slökkulis til þess að skoða íbúðarhúsnæði. Vegna þess að þetta eru tveir flokkar, má segja, það er atvinnuhúsnæði og það er náttúrulega bara í umræðinni lengi óleyfis búseta í atvinnuhúsnæði. En þar höfum við allar heimildir.
0: Já, það þarf ekki dómsúskurð þar.
2: Nei, við getum farið og fylgt eftir málum og þar hefur okkur líka verið veitt svo heimild sem er að vísu auðvitað umhugsunar verð að við getum gert kröfur á að það séu lagaðir brunavarnir en það er ekki raun og verið að samþykkja búsetuna.
1: Nei.
2: En við erum að tryggja öryggi fólks vegna þess að í grunninn snýst þetta svo náttúrulega það að einhver staðar þarf fólk að búa.
1: Já.
2: Og það er fullt af fólki hér á höfuðborgarsvæðinu sem að er þannig stækt að það þarf að leigja eins ódýrt og hægt er
1: og býr þá og í atvinnu
2: húsnæði meðal annars
1: er aukning þar?
2: Við erum, já, já, það er búið að vera sko, og það er í rauninu svona að vissu leiti löggjafinn búin að samþykja með því að slökkulið megi fara inn og gera kröfur á lagfæringar, að þá er það þá skárra að þessi búseta sé við þær aðstæður þannig að við getum farið og skoðað án þess að þurfa dómsúskur og getum þá líka eigum auðveldar með að fylgja því eftir að það sé gerðar lagfæringar.
0: Sko ábendingar til ykkar núna er hvað 25-30 jafnmarga já. Núna í ár eins og voru allt árið í fyrra.
2: Já.
0: Getur eitthvað álíkt út frá þessu? Hvað er umfangið mikið?
2: Nei.
0: Var þetta búsetu úrræði svo skal segja?
2: Nei, ég get það ekki en hins vegar held ég að flestir eða allavega mjög margir viti af því að auðvitað hefur það svona verið að fólk hafi komið einhvernum fyrir út í bílskúr oftast náttúrulega í uppæði er þetta þannig að það kannski fjölskyldan stækkar og maður þarf að gera einhverja breytingar til þess að hérna, það gangi upp fjölga herbergjum tímabundið og svo framvegis en svo verður þetta einhvern með svona einhver svona til markaður og það er náttúrulega áhugavert af því að þið nefnduð brunan við Bræðraborgarstíg þar var að ræða hérna, íbúðarhúsnæði þar sem okkar möguleikar til að fara og skoða voru takmarkaðir áherslan var síðan á eftir mjög mikið á atvinnuhúsnæði en það var bara vegna þess að við komumst að því að það voru svo margir sem byggu við í atvinnuhúsnæði en að svona forgangsröðun var þar
0: Já.
2: En núna finnst okkur aðeins eins og þessi ég leið mér að nota orðið markaður það er auðvitað, það er eftirspörn eftir ódýru húsnæði og það er einhver sem að vill svara henni að okkur finnst eins og þetta sé aðeins að færast yfir í íbúðarhúsnæðin að það sé verið að kaupa upp hús eða íbúðir og stúka það af í minni herbergi til þess að geta leigt herbergi ódýrt.
0: En hvernig er ykkur tekið þegar þið mætið og farið eftir ábendingu og farið í heimsó? Hvernig er ykkur tekið
2: það? Það er bara mjög misjæmt og það fer í raunir bæði eftir því að þetta hefur það áhrif hversu miklar kröfu við erum að gera en svo öðru leiti þá já, getur okkur verið tekið bara þannig að mjög illa, svo ég bara segi það og þannig að við sem að skipta okkur að okkur sem okkur kom ekki við og fólki bara velja að búa svona.
0: Og bara drulli ykkur út?
2: Já, bara, já, já.
0: Og hvað gerir þá? Er þetta?
2: Við getum náttúrulega bara í framhaldi farið fram á að skoða með aðstóð lögreglu og sem hefur af og til komið fyrir en sem betur fer ekki oft. Að því að þetta er líka þannig að sko, þeir sem búa við þessan aðstæður, þeir eru kannski bara búin að koma sér í skjól og eru bara ánægði með það og gera sér kannski ekki alveg grein fyrir því hvaða hætta fylgir, þeir eru bara komnið með herbergi og
0: Er alltaf auðvelt að koma fyrir flóttaleið úr svona herbergjum?
2: Nei, það getur verið flókið
0: já.
2: Fyrir utan það og þá eru náttúrulega líka fannir að stíga inn að í grunninn er það auðvitað þannig ef þú ætlar að búa til húsnæði þar sem fólk á að búa þá þarf það að sækja leyfi og það þarf að vera byggingaleyfi og þú þarf að hanna það þannig að og það sé búið að kvitta upp á teikningarnar og þú borgar fyrir þetta ferli síðan hérna byggir þú húsið og svo bara breytir þú því eins og þér sýnist og það er svo mörg sko, sjáðu bara íbúðir þar sem eru herbergi og svo stofa og það er kannski svalir út úr stofunni og svalirnar eru þá flóttaleið út fyrir alla sem er í herbergjónum þannig ef þú síðan lokar stofunni og leigir hana út þá ertu búin að loka flóttaleiðinni fyrir hina
0: Já.
2: Og þetta er samt og líka svolítið öðruvísi ef þetta er bara hérna, fjölskylda því þá kannski þá er allt sama, þetta sama fjölskyldan en svo leigir þetta til óskyldra aðra þá fara þeir allir að læsa sínum herbergjum og þá lokast flóttaleiðinar þannig það er alls konar svona birtingamyndi sem fólk þarf að hafa í huga.
0: Og er eitthvað sérstök ástæða þeir að vekja athygli á þessu núna?
2: Ég held bara þetta sé svona bara framvindan af öllum þessum skýrslum sem hafa komið þar sem að menn hafa komið með tillögur að breytingum við fáum hérna, skýrari heimildi til að skoða íbúðarhúsnæði og okkur finnst að það sé að færa staðins markaðurinn úr atvinnuhúsnæði í íbúðarhúsnæði þannig að við viljum bara skerpa á þessu og við finnum það líka út í samfélaginu að ábendingum til okkar og svona áhyggjur fólk af þessu eru líka aukast.
0: Einmitt að Birgir Finnsson settur slökkulistjóri á höfuðborgarsvæðinu kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Takk fyrir.
3: Við fylgjum þér heim. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasbarinn. Bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er date framundan? Tapasbarinn er fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina. Glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
2: Eitt vinsalesti skrifbústóll landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
3: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7 Pink.
4: Helvítis notar eingöngu íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan er mætt í Netto og kjörbúðina.
5: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
6: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
7: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
8: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
9: Björt og brosandi.
10: Allan daginn, alla daga.
9: Bylgjan.

0: höldum áfram í Reykjavík síðdegis, Valgerður, og það er komin góða gestur til okkur núna.
1: Já, Valgerður Jóhannsdóttir, prófessor í fjölmiðlafræði og blaðamennsku við Háskóla Íslands er komin til okkar, velkomin.
2: Takk fyrir það.
0: Já, það er stór dagur í dag.
2: Stór dagur í dag, það fyrst er enda reykkur til þess að minna mig á það, en já.
0: Sko, 13. júli, þá er sko 1985, þá voru ný útvarpslög sem þá voru samþykkt og rekstur útvarps og sjónvarps að gefa frjáls.
2: Einmitt.
1: 41 ár.
2: Mikil tímamót í hérna íslenskri fjölmiðlun.
0: Já.
1: Og mikið gengi á síðan.
2: Það er óvægt að segja það, þetta er í rauninni alveg ótrúlegar breytingar, ég var einmitt að tala með það við hérna, einn hérna frammi sem að vildi endilega fá að taka mynda mér til þess að því að þú þurft að setja þetta á vefinn að svo var nú tíðin þegar að útvarpsfólk þurft ekki að hafa áhyggjur af því að vera að taka myndir og eitthvað fór bara í loftið á ákveðnu tíma og ef maður náði ekki að hlusta það þá bara, já. Það var það þannig
0: Þetta er allt komið á vefinn líka
2: Já, þetta eru rauninni gríðalegar breytingar ekki þar fyrir sko að fjölmiðlar mann er hættið stundum til að gleyma því mann finnst alltaf að það er svo mikið að gerast núna en fjölmiðlar hafa þetta eru stöðuga breytingar
1: já.
2: Alltaf
1: já.
2: Það er hérna útarpið og það er sjónvarpið og svo kemur netið og bara alls konar breytingar en hins vegar held ég að það sé enum kannski svona flestir sem að eitthvað leggja sér eftir að skoða fjölmiðla sammála að breytingarnar undanfarin svona 10-20 ár hafa verið óvenju hraðar
1: og
2: umfangsmikla
1: já.
2: Og það eru kannski ekki þú veist bara tæknilegar þetta er svona svolítið samofið allt hérna, samfélagslegar, pólitískar, tæknilegar breytingar en óneitanlega daldið drifið áfram að þessum miklu tækni breytingum
0: Neistlan breytist, það er minni lestur á dagblöðin það er hérna hríðfallið
2: Já, og það er sko þegar maður skoðar svona aftur í tíman það er hljum sagt að sjá og hérna ef maður leggur sér eftir að skoða hérna tölur hagstofunar lestur á hérna prentmiðlum að þá er það þróun sem maður er búin að eiga sér það mjög hérna, veist, hún er yfir mjög langan tíma en bara stöðugt niður á við og hérna ungt fólk held ég í dag upp til hópa veist, sér bara ekki blöð flettir aldrei blöðum, veit ekki hvað þetta er
1: hver er svona staða fjölmiðla í dag ef við förum út í það
2: hún er náttúrulega bara
1: slæmi,
2: nei, hún er náttúrulega bara mjög erfið og það er náttúrulega eins og hefur svo sem kannski margöft komið fram að það er annars vegar er það að hérna ofgnóttin af efni á netinu og á samfélagsmiðlum er svo ofbúslega þannig að samkeppnin athygli er hérna mjög erfið og mikil
0: Já,
2: og
0: það eru einhvern veginn allir orðnir bara fjölmjöla veldi bara sjálfur með
2: já,
0: símanum
2: Já, og veldi væri kannski full í langt sko, en það eru þetta þannig að það geta bara allir komið á framfæri ef einhverju sem dettur í hug og hérna eins og segir þá er samkeppnin athyglina mjög hérna erfið og svo eru þetta líka sem að er kannski það erfiðast að þessu er að þessi stóru tæknum fyrirtæki þau eru náttúrulega hirða af fjölmiðlunum fyrirtækjunum rítstýrðum fjölmiðlum af blaðamennskunni tekjurnar sem að áður stóðu undir þeim, þannig að hérna og á sama tíma lúta ekki sömu sko reglum, hafa ekki sömu skildur og eru bara alveg ógnarinnar veldi þetta ekki, þú veist, Ísland er ekki hérna eitthvað séra og þú veist, þetta er bara allan heim
0: En farðu með okkur Valgerður 41 ár aftur í tímar, hvernig var þetta hana fyrir 1985, við munum flest hérna, sem eru hér inni í stödd, munum þetta alveg, ég meina það voru flokksblöð og ríkis útvarpið og þá er það bara upptalið
2: þá er það í rauninni bara upptalið
0: en þetta var mikil breyting hann strax á þessum degi 1985
2: já, það hérna er gríðabreyting og hérna sko þegar að hérna nú verði bara að játa, ég er ekki alveg viss um hvað allir miðlarnir hétu þá en hérna þegar það kemur þessi hérna samkeppni við Ríkisútvarpið að þá er það svona vítamín sprauta
0: Já, það mátti hlæja í útvarpinu, það mátti spila pop og list og...
2: Til dæmis
1: Kemur þarna bylgjan og svo kemur stjarnan
2: og svo náttúrulega hérna stöðu tvö síðar þannig að hérna og það er svona eitt af því sem að sko er almennt talið gott og holt fyrir sko lýðræðisríki og fyrir samfélag að það sé svona fjölbreytt flóra þannig að það sé að endurspeglast og komast svona út í kosmósið alls konar raddir og hérna þannig að ég held að það sé sko bara engin spurning að þetta var mikil vítamín sprauta bara fyrir samfélagi.
0: En sumir getur þá spurt, ég menna höfðu gengið til góðs, ég menna er ekki frjálsir fjölmiðlar bara í veikri stöðu við erum ennþá með ríkis útvarp og sem er bara sem að hérna gnæfir yfir öllu ég menna, höfðu gengið til góðs var þetta þessa braut?
2: Ég held að hérna að þú veist, þetta hafi verið gott skref á sínum tíma og hérna, mér finnst það reyndar svona upp til hópa íslenskir hérna
0: En ég meina, ég meina, er ekki bara staðan svipuð eins og var?
2: Sko, það er svolítið að teiknast upp svo staða að þú ert með sterkt ríkisútvarp og ég tek fram að ég er sko, hérna, einlega stuðningsmaður þess sem var séð með sterkt ríkisútvarp en mér finnst líka að samaskapi og jafn mikið að það sé atriði að það sé sko fleiri sterkir hérna fjölmiðlar.
1: Já, einkamiðlar.
2: Já, já. Að það sé fjölbreytt flóra og nú geta eitthvað sagt, heyrðu, býttu, er hún ekki nóg fjölbreytt, það geta bara allir tjá sig.
0: Já.
2: En það er bara ekki sami hlutin, sko, blaðamennska er fag. Mm-hmm. Það að búa til gott vandað efni er á hverð fag.
0: Mm-hmm.
2: Og ein manneskja þó hún sé með sko hlaðvarp eða samfélagsmiðil eða eitthvað hefur ekki sko möguleikana á að gera það sem góðir, sterkir, ritstýrir fjölmiðlar geta gert
1: Nei.
2: Og það er svona svolítið það sem að ég kannski svona sko óttast mest er að hérna að við endum með já sterkt ríkisútvarp og svo bara fullt af einhverjum svona einstakja manna fjölmiðlum af því þeir hafa bara ekki sko bolmagnið til þess að hérna, gera kannski mikið annað heldur en að lýsa einn skoðunum og fyrirgefið sko mér finnst nóg að skoðunum
1: mm-hmm.
2: í hérna samfélaginu og allstaðar mér finnst það ekki vanta þannig að hérna miðill sem að hefur sko burði til þess að leggja eitthvað í hérna efni sitt og í dagskrána sína hefur burðið til þess að skoða ok, þetta er upplýsingar sem við fengum hvað er til í þessu, er þetta svona
1: mm-hmm.
2: Og það geta pínulitlir miðlar ekki gert fólk oft, og við höfum mörg dæmið það þetta er svona hugsunar fólk sem að hérna hellir sér út í þetta og, en þú getur ekki staðið undir því eða tveir endalaust
0: Þannig að þú ert frekar svona svart sín á þróunin og erum við að fara í þessa átt næstu 40 ári
1: Eru dagblöð að þetta út
2: Sko mér finnst frekar líklegt að hérna
1: Er það bara á netinu?
2: Já og það er auðvitað sko en ég meina netið er dásanlegt tæki
1: já,
2: það
1: já.
2: Er til svo mörg já, já. Skemmtileg tæki til að gera alls konar hérna hluti
1: mm-hmm.
2: Og hérna hægt að nýta það miklu betur til að gera til dæmis svona eitthvað sem er eins og dagblaðnum bara á netinu
0: mm-hmm. En ertu bjart sín eða svart sín á framtíðina?
2: Með frása fjölmila Ég sveiflast svolítið mér langar til að vera bjart sín og ég hef mikla trú á sko ungu fólki að það finni laust en ég sé ekki eins og staðan er núna að þá sé ég ekki að það sé til sko annar valkostur en blaðamennska til þess að hérna veita fjölmiðlum ríkisvaldinu aðhald til þess að veita hérna valdi aðhald til þess að sko afla réttra upplýsinga greiða úr allir flækinu ég sé ekkit Mm-hmm. sem að kemur í staðin fyrir það og tel að það sé bara rosalega brýnt að hérna halda því á lofti
0: Einmitt að Valgerður Jóhannsdóttir, prófessor í fjölmælafræði og blaðamennsku við Háskóla Íslands. Kærar, þakkir fyrir komuna.
2: Takk sem leðis.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður höfð.

0: reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Opið allan sólarhringinn í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
3: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðárkróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
4: Þjóðhátíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í Eyjum betri með Pepsi.
5: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
6: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
7: Klukkan 6. Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Sigurður Ingi Jóhannsson, þingmaður Framsóknarflokksins, segir eðlilegt að ríkisstjórnin sé skýr í sínum málflutningi hvað varðar netsölu áfengis. Smáríkið var sakfellt í apríl fyrir að hafa selt hvítvínsbelgi gegnum netið, en sölustöðum þar sem áfengi afhent sem selt á netinu hefur fjölgað mikið undanfarið. Í tíð Sigurðar Inga sem fjármálaráðherra sendi hann lögfræði álit á lögreglun á höfuðborgarsvæðinu vegna netsölu áfengis, þar sem framkoma yfirbragð starfseminnar benti á margan hátt til þess að hún væri ólögleg.
8: Það sem ég skil ekki núna þegar það fallin dómur að þessi starfsemi skuli raun og veru stækka og víkka í stað þess að lögreglan stígi inn og stoppana og að ríkisstjórnin, það bara henni til vansa hvernig hún einhvern veginn talar þannig væntanlega til löggæslunnar og annarra að þetta skipti ekki máli. Mér finnst það óskiljanlegt.
7: Sagði Sigurður Ingi Jóhannsson þingmaður Framsóknarflokksins en nánar verður rætt við hann í kvöldfréttum sínar. 18 ára aldurstakmark hefur tekið gildi í útiklefum 3 sundlauga í Reykjavík þar sem ekki föst viðvera starfsfólks. Umræðir útiklefana í Laugardalslaug og Vesturbæjarlaug og sama fyrirkomulag tekur einnig gildi í sundhöll Reykjavíkur þegar framkvæmdum við klefana þar líkur. Í þessum laugum eiga börn þá undir 18 ára aldri ekki fara í útiklefana nema í fylgd með fullornum. Lína Petra Þórarinsdóttir hjá Reykjavíkuborg segir öryggisráðstöfun að ræða vegna atvika sem hafi komið upp. En ráðstöfunin eigi ekki að takmarka aðgang ungmenna að laugunum. Lögregla telur að Kastriot Pepai hafi verið aðalmaðurinn við skipulagningu fíknefna innflutnings í Dettifossmálinu svokallaða ásamt Sævari Erni Hilmarssyni. Þetta kemur fram í ákæru ríkissaksóknara sem afhent var fjölmiðlum í dag en tvímenningarnir eru ákæri fyrir stórfelld fíknefnabrot með því að hafa staðið að skipulagningu innflutnings til landsins með Dettifossi í apríl. Tveir skipverjar eru ákærir fyrir að hafa flutt efni til landsins en af ákæru og gæsluvarðhalds úrskurðum á merki að þeir hafi verið fengnir í innflutningin en ekki skipulagtan. Og hingað Kolbeinn Tumi, fréttaþulur, kvöldsins mættur. Tumi, ætlum að byrja á fjallaðum olíuverði sem heldur áfram að hækka?
9: Já, þetta hefur verið þróunin eftir átök Bandaríkjanna og Írans hörnuðu og óvissanum Hormúsund jókst. Nú hækkunin gæti skila sér íslensk verðlag núna þegar úrslita mæling vegna kjarasamninga má segja að sé handa við hornið. Birgir Olgjörsson með þetta mál á sinni könnu í dag. Og eins og sagði frá áðan þá finnst þingmanni Framsóknarflokksins óskiljanlegt að netsala áfengis tennist út eftir að dómur fallinum að hún sé ólögleg. Lillý Valgerður heyrði Sigurð Inga í dag og heyrum í honum betur.
7: Og svo er það íslenska tónlistin, Spotify og gervigreindin.
9: Já, þá margt undir högg að sækja. Íslensk tónlist þar á meðal á Spotify. Við heyrum í formann í félags íslenska hljómlistamanna sem segir tónlistamenn heyja harða baróttu við gervigreinda tónlist á sama tíma. Við kíkjum á Suðurland þar sem að fólk hefur verið að stela trjám úr skógum sem hafa verið ræktaðir upp. Lillý Valgerður skellti sér austur fyrir fjall. Vandamáli er sagt vera landlægt. Og svo í sportbakkanum hittum við þjálfaran umdeilda Brynjar Karl sem segir framtíð yngri flokka hjá Aþenu í uppnámi og körfuboltafélagið mun ekki senda lið til keppni í bónusdeild kvenna á næsta tímabili. Þetta eru sannlega tíðindi.
7: Sannlega, engin svikin af því að hlusta held ég á það viðtal. Takk fyrir þetta Tumi. Þetta og margt fleira á samtengdum rásum sínar vísis og bylgjunar klukkan 6:30.
10: Reykjavík síðdegis.
11: Já, þakku fyrir þetta stóðu fyrir fréttirnar en það nú skemmtir eitt framöndan hjá okkur, Valtís.
12: Já, Óskar Finnsson, veitingamaður, ætlar að gefa okkur góð grillráð. Það sko alveg hægt að grilla þó að sé rigning úti.

0: haldum áfram í Reykjavík síðdegis eins og Valdir, ertu búin að ákveða hvað ætlar að hafa í kvöldmandinn?
1: Nei. Ekki? Er, sko, við erum í rigningu undir Reykjavík.
0: Já.
1: En ég er nú samt típan að ég grill alveg í rigningu, sko.
0: Já, það er alveg hægt.
1: Já, já.
0: Já, já, já.
1: Það er bara að skjóta sér bara út og sumir eru með svona, hvað er þetta, trapísu.
0: Já.
1: En svona,
0: já.
1: Þannig að út með þak.
0: Já, já, ég veit.
1: En við erum konnið náttúrulega með manninn sem að veit allt hvernig maður að grilla, hvort maður að grilla.
0: Já, aðal manninn,
1: hann
0: Óskar Finnsson veitingamaður, oft kendur við Argentínu sem að gaf nú út frábæra bók hérna steikarbók Óskars sem daginn, hún er komin aftur út.
1: Já, endur bætur.
0: Já, já, hann er mættur yngar, blessaður Óskar.
2: Takk fyrir drengir, takk fyrir.
1: Hvað segirðu?
2: Jú, ég er bara mjög góður, alltaf gott að koma til ykkar.
0: Það er alltaf hægt að grilla í þó þessi rigning.
2: Já, það er hægt að finna eitthvað hot sem ekki kannski akkurat rignir á. En það er alveg hægt og ég raun og ekkert mál.
1: Já.
2: Því að þú bara opnar og loka grillið, það gerist bara eitthvað tíu.
0: Sko, mér var að hugsa tíðin í gær, ég var að grilla í gær og þá, ég hefði nátt að spyrja Óskar út í þetta, því að sko, það sem ég geri, ég fýr upp í grillinu, setja bara á hæsta hita, pæla ekkert meir í því og svo kemur bara kjötið á, kvistbang, búm og mér finnst ég alltaf þessi bara kveikja í því og ég fór að hugsa, er þetta ekki bara eitthvað rugl, á maður ekki að hafa lágan hita og er það ekki eitthvað svona grill aðferð að svona hugsa um hitastíð?
2: Jú, það er eina fyrir, mér finnst alltaf best að setja bara allt í botn.
0: Já, eins og ég var ekki
2: það. Já, og leifa því að ganga í einhverja 5 mínútur svona skrillinu þannig að þú sér búin að
0: hita það vel
2: og einnig þá að drepa öll kvikindi sem eru komin í það síðan þú grillaði síðast.
0: Já.
2: Vegna þess að það er alls konar dót sem leitar í grillið að því ef við slökkum á því það kólnar þá er olía og matar eitthvað þar.
0: Og lose me.
2: Og það vantar ekki á, það er eitthvað sem sækjast í grillið.
1: Já, það er þess að það hita grillið aldrei vel á.
2: Já, hitast að grillið mjög vel.
1: Það er það 5-10 mínútur eða?
2: Já, ég myndi að leifa að lappa alveg í 5-10 mínútur á blússandi með lokað bara.
0: Já.
2: Leifa því bara hitna alveg rosalega vel.
0: Já. Ég grísa á þetta, ég gerði þetta rétt.
2: Já, þú gerðir þetta rétt, var þetta gasgrill.
0: Já.
2: Ég hefði alltaf sko haft það í bóðni, gert nákvæmlega saman þú, en leið og ég væri búin að fá flottur rendurnar í það. Mm-hmm. Þá hefði ég lækkað á því alveg nýr í helming.
0: Kjötið þá, bara...
2: Já, þegar rendurnar eru komnar í kjötið og til þess að fara ekki að brenna það.
0: Já,
2: að lækka þá bara grillinu eða setja kjötið á hæðina fyrir ofan og lækka í grillinu og leifa því bara eldast þar í rólegheitunum.
0: Já.
2: Þarf ekki að brenna það endilega.
0: Einmitt.
1: Nei.
2: Þannig að...
0: Og þá lækkar því
2: aðeins. Þá bara lækkar á því og þá virkar grillið bara svo. Bara klára elda það í rólegheitunum. Því ef þú ætlar að steikja þá gas í allan tíman þá ertu fann að þurrka það.
0: Einmitt, þetta verður svolítið þurrt.
2: Já.
1: Nú ætlum við spyrjum einu. Þetta er sko stort vandamál hjá mér. Það er hérna bökunarkartöflur.
0: Já.
1: Ég hef búin að lenda í alls konar vesinni með það. Í gegnum tíðina.
2: Ok.
1: Já. Ég hef búin að vera ýmis sko með þetta í álpapír.
2: Já.
1: Og þá keift þess að forelduðu.
2: Já.
1: Og ég líka keift hinsegin það sem lengur að elda.
2: Já.
1: Mál er ég veit aldrei almennlega tímasetningun og hvernig
2: það er
1: tilbúið.
2: Það er hita og svo finnur þá mýktin, sko, við leiðum hún mjúk þá er hún tilbúin.
1: Já, en það eru náttúrulega mjúkara þessir sem eru forelda.
2: Já, þannig að þær þurfa ekkit vola langan tíma og það er mjög sniðugt að nota þær.
1: Bara 10 mínútur eða?
2: Já, eitthvað fólis. Og svo er náttúrulega tækið sem við kokkarnir notum alltaf, það er hitamæli.
0: Já.
2: Hann bara segir okkur
1: nákvæmlega
0: hvers það. Hitamæli.
2: Nei, þá þarftu bara á lokuðu grillir og forrita kartöflu 10-15
1: minútur. Það leikur í gangi sko, þú ert ekki það.
2: Nei, en kannski við kokkarnir viljum bara hafa þetta í lægi.
0: Já,
2: þetta er svona öryggisventill, það er eins og við viljum að hnífarnir okkar bíti.
0: Já,
1: já.
2: En ekki eins og maður lendir þessu á hjá fólki, það skiptir engum máli hvernig hún snýrður honum, hann bítur hjá mikið.
0: Já, já. Þú mælir með þess að hitamæli við grillið, algjörlega.
1: Ein spurning til viðbúðar, ribbæ sem er mjög vinsæl.
2: Já.
1: Lambar í bæ.
2: Já, bæði lamb og nautið í ribbæ er mjög vinsæl.
1: Hver er munurinn á eldun á lamba og nautaribbæ?
2: Það er erfiðar að elda lambar í bæ, því að kvekna meir í því.
1: Já. Er munur á tímanum á nautinu og lambinu?
2: Já, og lambiði fljótar að eldast.
0: Já.
2: Það er náttúrulega þinnir í vöfði allur og hann er bara fljótar að hitna í gegn, sko.
0: Já.
1: Já.
2: Og þá brúnar lambið bara hraustlega á blússandi heitugrilli, svo bara lækkar á því og setur þetta á efri hilluna og leifir ég að jafna sig þar í 54 gráður eða 56
0: já.
2: Þá er það orðið skotelt
0: en ég ekki með svona efri hillu ég bara með svona eina pönnu
2: já, það ekki, þá bara lækkar öðrum einn á grillinu og hendir þá kjötinu það sem engin hitt er á eða lítill hitt já.
0: Heyrðu, en steikabókið þín hún koma aftur út og þú ert með viðbætur
2: já,
0: nýjar upplýsingar
2: við settum inn grill upplýsingar nautakjöt
0: já,
1: já
2: svona klass, bara þessa klassik það svarað spurningunni þinni sem var smið morguð og ringdir í mig bara þú grillar á háum hita og færi svo yfir á lærri hita
1: ha, hann dándi fyrir að brenna sko.
0: Já, ég hef
2: alveg það má alveg kveikni aðeins svona í en það má ekki loga og loga þannig
1: nei.
2: Nei, það má alveg og fitan sérstaklega góð þjóðunni pínu brennt
1: Já, já.
0: Já, já. Ég var með kjúklingabringur og stenglindi
2: það Já, alveg komið þær verða náttúrulega bara mjög þurrar, já, mjög það, rætt
0: Það var ekki gott, sko já.
2: Nei, ég get alveg trúið
0: Hundarnir ekki... voru reynda að káti með það, sko, það var allt í lag Ég skar bara þetta ógeðslega af, sko
2: Já, já, já það er náttúrulega að leysa þannig En þú ætti að fara vallega kjúklingur þar miklu minni hitaldur en nautið
1: Já
2: Og svo snöggur að þurrka kjúklingin og snöggur að þurrka
0: það er þá lægri hita á kjölu
2: já, þú mátt alveg taka hann bara á miðlungs hita
1: það er það að tala bringur
2: bringu, já.
1: Já, en ef þú ert með bein leggi eða eitthvað slíkt þá þarf það að elda náttúrulega í gegn
2: alveg. Já, en þá myndur alltaf setja til hliðar á grillinu eða það sem lægri hiti
1: já.
2: Og leifa því bara að fá sína 15 mínútur þar með að eldast í gegn
1: já
2: við eldur náttúrulega alltaf kjúklingin alla leið
0: í mitt,
2: já Þannig að það bara upp á til hliðar og lokagrillir og leifa því að vera þar í kortir þá er hann tilbúið.
0: Já. Hvað er þetta nálgast bókina þína, Óskar?
2: Hún á að vera komin í Amazon og pennan.
0: Já.
1: Já.
0: Steikabók Óskars.
2: Og Hagkaup.
0: Mælu með henni.
1: Já.
0: Óskar Finnsson, veitingamaður, alltaf gott að fá það þinga með góð ráð.
2: Bara takk hérlega fyrir og muni bara í naut og lambi er alltaf best að steikja aðeins minna það er alltaf þetta að bæta við ef þið eru gjána með steikingunum ja. Ef kjöt er aðeins svo rátt en kjúkling þannig alltaf að fara í gegn
0: Takk fyrir þetta Óskar
2: Takk
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Toyota Urban Cruiser er 100% rammagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
6: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugun. Augað gleraugnaverslun kringlunni.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
10: Og veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring eitthvað á þessa leið, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu, rigning með köflum einkum vestan til á landinu. Hiti verður á bylnu 10-22 stig og það verður hlýjast á Austfjörðum. Að mestu þurft suðaustan og austalands á morgun og heldur hlýnandi veður, annars svipa veður en dregur úr vætu síðdegis. Vaxandi suðaustan átt vestanlands annað kvöld og dálítil súld annars hægari og léttir til norðan og austanlands.
11: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
12: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
10: Og þá er það vefurinn hjá viðagerðinu umferðin.is og atvegum hvað er að frétta þaðan og hér er tilkynning vegna vinnu í Hvalfjarðargöngum á miðnætti kvöld og næstu tvær nætur má búast við umferðartöfum. Vinna hefst á miðnætti og líkur klukkan 6 að morgni. Vegfarendur eru beðnir að sína aðgát og tillitsemi. Og svo einnig tilkynning allt landið, viðgerðir og aðrar vegaframkvæmdir eiga sér stað allt land. Búast má við steinkasti og jafnvel töfum vegna þessara vinnu. Hraði er tekin niður á flestum vinnusvæðum og gott að halda 50 metra bili á milli bíla. Til að minnka líkur á skemmdum vegna steinkasts. Vegfarendur eru beðnir að sína aðgát og tillitsemi. Já, alltaf gott að kynna sér aðstæður áður en að lagt er af stað og þá er það bara umferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem 17 77.
13: Förum saman í frí.
14: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
15: Vertu með okkur í allan dag. Bylgjan, björt og brosandi.

0: Já, já, það held ég nú, Valdir, við erum bara að koma í mark hérna, styttist í kvöldfréttir sínar sem kom á slæðinu 6:30 eins og alltaf, en hefur kannski fara í gegnum söguna og hvað gerist áhugavert á þessum degi, á árum áður.
1: Já, þessum degi 13. júli sem já. Er dagur nr. 194.
0: Var þetta eitthvað merkilegu dagur?
1: Já, svona þannig lag, jú, þetta með útvarslögin sem að við rættum fyrir þættinum.
0: Já, ég hann að Valgerði Jóhans.
1: Já, já, og fyrsta heimsmeistarakeppnin í knattspyrnu hófst í Úrugvæ þennan dag 1930.
0: Var það fyrsta HM?
1: Já, fyrsta HM.
0: Og hver, byrjuðu vann ekki í Úrugvæ?
1: Úrugvæ vann.
0: Þeir eru unnu nokkru sinn, voru það unnur ekki sinn
1: aftur? Nei, er ekki bara einu sinni.
0: Unnu er bara einu sinni?
1: Ég held það er rétt hjá mér.
0: Já, já.
1: Þá verði bara leiðrættur og slekk á símanum í kvöld.
0: Heyrðu, en ég fer aðeins aftar í tíman á þessum degi árið 1837 þá flutti Victoria Bretadrottning inn í Buckingham Höll fyrst enskra þjóðhöfðingja.
1: Já, ó. Já, þennan dag já.
0: Þau eru búin að vera þarna síðan.
1: Já, verkilegt. Það var 25 tíma klukkustunda rafmagnsleysi í New York borg þennan dag 1977 sem já. Er risa stórt.
0: Já, 25 tíma.
1: Já, rúmur sólaringur.
0: Já, það ekki verið gaman. Og Live 8, tónleikandi fóru fram á nokkrum stöðum heiminn á þessum degi árið 1985. Já. Þeir átt að vera mikilvægur líður í að

0: Já, þeir duttu út fyrir englendingum
1: Dómara skandal
0: Já, já, allt vitlust út af því
1: Rjála
0: Já, já
1: Heyrðu, og ég tekja því, það margt sem gerist þannig á þessum degi árið 1985 Það hérna líka það sem gerist að hérna Sergei Búka Já Það fyrstu manna stökkva yfir 6 metra í stangastökki
0: Það var stórkostlegur
1: Alveg meiri hátar
0: Já
1: hann ekki eitthvað í þessum bransa ennþá eða eitthvað í svona stjórnsýslunni
0: Ég held að sé rétt hjá mér að hann sé í stjórnsýslunni en mér minnir rétt
1: Olympíu nefndin eitthvað þannig
0: Já, Harrison Ford, hann á ámali í dag og Bjarni Arason
1: Og Bjarni Ar ámali?
0: Já
1: Hvað hann, 25?
0: Já, eitthvað svona þess bara 17 ára
1: Til hann ekki það, Harrison Ford og Bjarni Ar
0: Já, þetta er mjög gott kombo sem að sletti nú aðeins
1: Herðu, rúlum við það sem við vorum að bralla í dag Við byrjum að því að tala með hann Pál Pálsson fasteignasala hjá Pálsson fasteignasölu En við vorum svona aðeins að spáða með honum Hver eru áhrifun á fasteignamarkaðin við upptöku evru?
0: Já
1: Og hann sagði okkur að það yrði bara yrði miklar verðhækkanir Og eins og hann nefndi þarna Írland og fleiri lönd Og unga fólki, það bara jafn erfitt fyrir það að komast inn á markaðin
0: Já, aðteklisvert
1: Og vexti myndu mögulega lækka
0: Já Alma Hafsteinsdóttir spilafíkna ráðgjafi sem heldur út í síðinu spilavandi.is var hjá okkur í viðtali og spilafíklar á Íslandi hún, þetta náttúrulega miðað við 18 ára aldur en hún segir að sé alveg niður 15-16 ára
1: Já, drengi aðalega
0: Drengir þá aðalega
1: Já, já Þetta nú svolítið umræðin út að bygga í maus sem hún að vakti aðtykli á samfélagsmiðlum sem hún tala að það var gagnrýna áhrifavalda og sem er að auglýsa veðmálasíður og var að segja áhrifavaldunum ætti nú að svolítið að líta í ein barm
0: Já, við vorum með fjóruðan símatíma að vanda og síðan heyrðu við í steinunni Þórðardóttur, formanni Læknafélags Íslands
1: Já, við vorum að tala við um tvö mál aðskilin, annars vegar biðlistanna og svona grein Halldór Skúlasonar heila og taugaskurlæknis sem skrifaði morgunblaðinu grein sem bara efskriftina kerfi sem skapar biðlista og þar var hann að tala bak aðgerir til dæmis
0: Og svo tölum við hann heilabilun
1: Já, hvernig sem
0: að Eða eins og við segjum stundum elliglöp en þeim finnst það ekki fallið orð
1: Já, hvernig sem að merki hjá einstaklingi hérna hann sé með
0: heilabilun,
1: með heilabilun og þú spurir hann að var hann til Trump bandar ekki fasta
0: Já, og
1: Hún varðist nú fimmlega, hún vildi ekki fimmlega, svara því
0: Nei, vildi ekki blanda sér í það
1: Nei, það er alveg umræðinu, maður sér það alveg í megin ströms fjölmiðlar í bandaríkjunum er að fjalla veikindi bandaríkjaforseta eða möguleg veikindi hans og hvað er eiginlega í gangi stundum hjá honum að við stundum taka órök
0: Árökstöndar ákvarðanir
1: og setningarnar eru einhvern veginn skrýtastundum
0: og dottar
1: Já, þannig að það tilkallin
0: Ímislegt Og Birgir Finnsson settur slökkulustjóri á höfuðborgarsvæðinu Hann var hjá okkur í spjalli og við vorum að tala brunahættu í leiguhúsnaði
1: Já, maður var alveg að segja að hérna bruna Bræðraborgarstíg árið 2020 hafi valdið viðhorfsbreytingum á brunavörnum þar sem að þrír létust í miður en núna hefur slökkvilið skýrari heimildir fyrir því að skoða íbúðhúsnæði ef rökstundu grunur erum að öryggi fólks sé ekki tryggt
0: Já, Valgerður Jóhannsdóttir prófessor í fjölmiðlafræði og blaðamennsku við Háskóla Íslands var hjá okkur viðtal út af deginum hjá frjálsri fjölmiðlun á Íslandi
1: Já, þetta er eiginlega bara fjölmiðladárin Það er, já, einmitt 41 ár frá því að rekstur útvarps og sjónvarps var gefin algjörlega frjáls
0: Já, hver er staða fjölmiðla í dag?
1: Fórum við að það með henni og fengu síðan góð grillrað frá meistaranum Óskari Finnsinni veitingamanni sem er oft kendur við Argentínu
0: Já, einhverju bestu steiku sem ég fengið á ævinni það voru þar
1: En við komast ekki lengra, Auðun Georg, Valdi Björn og Páll Sævar þakka fyrir sig Öll viðtölin eru komin á visi.is, bylgjan.is og auðvitað í bylgju appi og svo má líka alltaf hlusta á okkur á hlaðarpsveitum því að Reykjavík síðdegis á heima líka í hlaðarpinu
0: Já, hafið það sem allra best og takk fyrir að hlusta

0: 120 hestum. Komdu og reynslu aftur. BL Sæfaröða.
1: Felix Tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangskljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
2: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.

0: afsláttur á stóru og smáu. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
1: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
3: Alvöru pallaolja fyrir fallega palla. 15-25% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
7: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
8: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í Veslanir.

0: Gott kvöld. Það komið að fréttum þar sem að þetta ber hæst. Olíuverð hækkar á ný og gæti skila sér í verðlag fyrir úrslitamælingu. Stjórnvöld og aðilar vinnumarkaðarins ræða saman. Þingmaður kallar eftir að pólitíkin marki stefnu áfengissölu.
1: En ekki bara leifa frekakallinum að vaða uppi.
0: Íslensk tónlist á undir högg að sækja á streymisveitunni Spotify.
1: Það augljóst að það þarf að gera eitthvað ef að tónlistin á að lifa.
2: Hér í Helliskógi á Selfossi var trjám stólið helgina en formaður skógræktarfélagsins segir landlægt vandamál að ræða.
3: Það grátt og rigning yfir höfuðborgarsvæðinu en bongoblíða á Austurlandi. Við tölum við Sigga Storm í beinni.
0: Athena mun ekki senda lið til leiks í bónusdeild kvenna í körfubolta. Stofnandi félagsins segir Reykjavíkurborg bera ábyrgð. Olíuverð hefur hækkað rúm 5% í dag eftir að átök Bandaríkjanna og Írans hörnuðu og óvissa jókst Hormúsund. Hækkunin getur skila sér í íslenskt verðlag einmitt þegar úrslitamæling vegna kjarasamninga handan við hornið. Birgir Olgeirsson.
4: Hormúsund mjög siglinga leið á milli Írans og Ómans og eina sjóleiðin út úr Persaflóa. Fimmtungur af allri olíu í heiminum fluttur þar í gegn. Þegar átök harðna á svæðinu getur eldsneytisverð hækkað hratt og þegar eldsneyti og flutningar hækka í verði, þá getur það leitt til hærra vöruverðs. Verðbólga nú í 5,2% en bæði Íslandsbanki og Landsbankin hafa spáð sömu tölu í júlí en 5,4% í ágúst. Fari ágúst mælingin yfir 4,7% skapast heimild til að segja upp kjarasamningum. En það ekki eina skilyrðið. Verðhækkun verður að vera í samræmi við skammtímaviðmið samninganna. Forsvarsmenn á vinnumarkaði eru almennt ekki bjartsýnir á að forsendur kjarasamninganna haldi í haust, en það þýðir ekki sjálfkrafa að samningunum verður sagt upp.
5: Forsendur hafa brostið fjóru sinnum frá efnahagsruninu. Árið 2009 var launahækkunum frestað, árið 2012 var samið frekari aðgerði stjórnvalda. Árið 2013 var samningstími styttur tvo mánuði og árið 2017 var ákvörðun uppsögn frestað eitt ár. Í hversinn fannst leið til að halda samningnum á lífi. Nú ræða Íslenska ríkið, ASI og Samtök atvinnulífsins saman. Þrír hópar skoða fjárhag heimilanna og áhrif verðtryggingar, leiðir til að draga úr sjálfverkum verðhækkunum og hvernig fá megi skýrari mynd af launaþróun. Niðurstöðunar að liggja fyrir í byrjun september og gæti orðið grunnur að samkomulagi.
4: Til þess þarf þó brúa bilið á milli aðlana. Verkalýðshreyfingin segist hafa samið hóflega launahækkanir til að halda verðbólgu í skefjum. Það hef ekki tekist. Atvinnulífið segir á móti að framleiðnin, þau verðmæti sem vera til á hverja vinnustund, hafi ekki haldið í við launahækkanir. Samtalið framöndar snýst ekki um eina tölu. Það snýst líka hver stóð við sitt og hvort sé hægt að ná sameiginlegum grundvelli til að halda samningnum á lífi.
0: Óskiljanlegt að netsala áfengis þenjist út eftir að fallin dómur að hún sé ólögleg. Þetta segir fyrirrandi fjármálaráðherra og þingmaður Framsóknarflokksins sem kallar jafnframt eftir því að starfsemin verði stöðvuð strax og að ríkisstjórnin tali skýrt í málinu sem sé henni til vansa. Lillý Valgerður.
6: Frá árinu 2020 hefur netverslunum með áfengi fjölgað ört á Íslandi en í dag bjóðum 20 fyrirtæki áfengi til sölu til einstaklinga. Í apríl fjall dómur í Héraðsdómi Reykjaness áfengisala einstaklingsara fyrirtæki eða smáríkisins væri smásala og brot á einkaleyfi ÁTVR til smásölu áfengis á Íslandi. Sigurður Ingi þingmaður Framsóknarflokksins sendi árið 2024 þegar hann var fjármálaráðherra lögfræðilegt álit á lögreglun og höfuðborgarsvæðinu vegna netsölu áfengis þar sem fram kom að yfirbragð starfseminar benti á margan hátt til þess að hún væri ólögleg.
1: Það sem ég skil ekki núna þegar það fallin dómur að þessi starfsemi skuli raun og veru stækka og víkka í stað þess að lögreglan stígi inn og stoppa hana. Og að ríkisstjórnin, það bara henni til vansa, hvernig hún einhvern veginn talar þannig væntanlega til löggæslunar og annara að þetta skipti ekki máli. Mér finnst það óskiljanlegt.
6: Hildur Sunna aðstoðar lögreglustjóri lögreglunar og höfuðborgarsvæðinu sagði fréttum okkar fyrir helgi að til skoðunar væri hvað gera ætti í ljósi dómsins. Málið væri hins vegar umfangsmikið og varpaði hún fram spurningunni vilja löggjafans.
1: Mér finnst eðlilegt að ríkisstjórnin sé skýr í sínum málflutningi, dómsmálaráðherrann, forsætisráðherrann, fjármálaráðherrann, að þetta fólk sé skýrt í sínum málflutningi. Mér finnst það nokkuð augljóst að einhver skilaboð og stefna einstakra þingmanna viðreisnar ráði ríkjum í þessar ríkisstjórn hvað þetta mál varðar og það ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur til vansa.
6: Hann kallar eftir því að starfsemi netverslana með áfengi verði stöðu strax.
1: Við ætlumst til að við búum í ríki þar sem að það farið eftir lögunum og lögreglan fylgir því eftir hvort sem menn stela trjám eða setja upp innbúðir út um allt land eða taka upp á því að keyra yfir að rauðu ljósi, þá á að stoppa það. Það löggæsla til þess, löggjafinn á hins vegar að setja línurnar. Ef við viljum breyta áfengisútsölunni, þá það löggjafinn, þá það pólitík, það þarf að taka stefnumörkun. En ekki bara leifa frekakallinum að vaða uppi á þess að hans er stoppaður.
0: Eldsvoðin á bar í Bangkok helgin er sá mannskæðast í Tælandi í 17 ár. Á þessum myndum sem voru teknar á vettvangi í dag sést að staðurinn gjörónýtur eftir eldin sem breytist hratt út. Að minnsta kosti 28 eru látnir og 25 alvarlega særðir. Vitni lýsa mikilli skelfingu sem greip sig þegar eldurinn blossaði upp nær í sviði á staðnum. Flestir að látnu fundust á baðherberginu þar sem fólk reyndi að flýja eldhafið. Samkvæmt bráðabirraniðurstöðum virðast upptök eldsins hafa verið í loftkælingu en yfirvöld hafa sett af stað ítarlega rannsókn. Formaður félags íslenskra hljómlistamanna segir íslenska tónlist eigundir högg að sækja á streymisveitunni Spotify. Á sama tíma heyja tónlistamenn stríð við ógrinni af gervigreindar tónlist sem flæðir inn á streymisveituna. Agnar Már.
7: Þegar íslenski topp 50 listin á streymisveitunni Spotify skoðaður, blasir við fremur dökk mynd af stöðu íslensku tónlistarsinnunar. Af öllum 50 lögum eru aðeins 10 íslensk frá þessu ári. Restin er ýmist erlend tónlist eða eldri íslensk lög sem hverra hafa trónað á topplistanum svo árum skiptir. Gunnar Hrafnsson, formaður félags íslenskra hljómlistarmanna, telur ljóst að gera þurfi íslenskri tónlist hátt undir höfði með einhverjum hætti.
8: Það er augljóst að það þarf að gera eitthvað. Ef að tónlistin á að lifa þegar þetta helsta veitan fyrir tónlistina þannig gegn, þá getum við ekki sætt okkur við þetta. Þess að þetta þýðir hún bara endalok fyrir íslenska útgefna tónlist.
7: Markaðshlutdeild Spotify á Íslandi um 97% samkvæmt tilkynningu frá menningarmálaráðuneytinu sem birtist í apríl. En jafnframt hlutfall íslenskar tónlistar af heildarneyslu tónlistar hér á landi aðeins 20%. En hvaða tekjur af því renna svo til tónlistarmannanna sjálfra?
8: Fer að fá sorglega lítið. Þetta náttúrulega örmarkaður og það er nokkuð penni sem að koma inn per lag en það getur talist upp í stórar upphæði þegar markaðin stór og eitthvað gífulegt streymi. En í íslensku samhengi getur þetta raunverulega aldrei orðið neitt sérstaklega stórt.
7: Í apríl fór Logi Einarsson, ráðherra menningarmála, í sérstaka ferð til höfuðstöða Spotify í Svíþjóð ásamt föruneyti úr tónlistargeiranum. Markmið fundarins var að styrkja stöðu íslenskra tónlistamanna á streymisveitunni, en fram kom í máli Guðrúnar Bjarkar Bjarnadóttur, framkvæmdastjóra STF í viðtali á Rás 2 í morgun, að viðbrögðin frá Spotify hefðu verið lítil. Á sama tíma heyja tónlistarmenn baráttu gegn flóði gervigreindar tónlistar, en gervigreindin að miklu leyti þjálfuð á tónlist sem námið var í leyfisleysi. Gunnar vonar að boðuð DNAS löggjöf sem sett verið hér á landi á næsta ári tryggir réttindi höfunda gagnvart gervigreindar fyrirtækjum.
8: Það hefur orðið þarna stór slys, stórfelt menningarslys með því að gagnanámun hafi verið gerð. Sem sagt, öll verk mannanna hafi verið tekin og með þeim búin til gervigreindi sem býr til eitthvað með að tala því. Og ég meina, augljóst var að tala skaðabætu til handa þeirra sem tapa mestu.
0: Trjáþjófnaður landlægt vandamál að mati formann skógræktafélag Selfoss en trjám var stolið úr helliskógi á Selfossi helgina. Honum svíður að fólk steli trjám úr skógum sem sjálfboðaliðar hafa unnið hörðum höndum að því að byggja upp. Lillý Valgerður.
6: 40 ár eru síðan að fyrstu trjánum í helliskógi var plantað en þá voru þar aðeins móar og mýrar. Síðan þá hefur skógurinn vaxið og dafnað vel og verið vinsælt útivistarsvæði. Formaður skógræktarfélags Selfoss hefur staðið vaktina frá upphafi en helgina áttaði hann sig á því að nokkur tré höfðu verið tekin. Hérna við hliðið mér var eitt þessara trjáa en það var virginíuheggur sem var nokkuð hærri en ég en nú má aðeins sjá ummerki eftir tréð en það var rifið upp með rótum.
9: Og síðan Garðahlynur lengra og svo hrossakastanía hérna til hliðar. Allt mjög stæðileg tré og mikill í grósku. Þetta verið tekið oft áður en oft þá bara eitt og eitt. En svo hafa komið undantekningar að dæmi það að menn hafi fyllt garð hérna er á Selfossi af stólnum trjám úr helliskógi og groppa sig að því.
6: Hann telur ólíklegt að trén lifi af þar sem þeim var kippt upp með rótum sem gerir málið sorgleira. Í sumar hafi einnig horfið tré í miðbæ Selfoss og við sundlaugina í bænum.
9: Þetta er náttúrulega landlægt vandamál að verða og virðist vera vaxandi og þá oft teknar einhverja verðmætar tegundir sem eru hugsanlega dýrar í gróðrastöðum. þannig að menn margir hverju vita alveg hvað er að gera.
6: Til tals hefur komið að setja upp eftirlitsmyndavélar á svæðinu. Örn segir að sér svíði að fólk steli trjámúrskógum sem hópur sjálfboðaliða hafi eitt ómældum tíma í að byggja upp.
9: Að menn skuli virkilega hafa ykkur ánægja þegar hafa stólið tré í garðinum. Það í fyrsta lagi og horfa það kannski alla daga og dást að því. Og þetta að menn gerir sér grein fyrir því að þetta er vinna oft á tíðum sjálfboðaliða. Þetta er ákveðin kostnaður oft á tíðum sem felst í því að rækta þetta. Og náttúrulega algjör synd að síðan komi ykkurir óvitar bara og steli og halda að græði ykkur að krónur.
0: Já, Lillý Valgerður, rigningunni á Suðurlandi í dag en útlit er einmitt fyrir rigningaveður á höfuðborgarsvæðinu út vikuna en sól og blíðu fyrir austan. Hvað annað og Agnar Már Másson, fréttamaður okkar, er ásamt veðurfræðingu niður á Hafnarfjarðarhöfn. Og Agnar, við spyrjum náttúrulega hvernig er veðri á þér þessa stundina?
10: Jú, Tumi, það er nokkuð grátt hérna yfir Hafnarfjarðarhöfn sem og öllu höfuðborgarsvæðinu. Nú vindur hefur verið á bilinu 5 til 13 stig á suðvesturhorninu og nokkuð rigning á vestur hluta landsins en talsvert þurrara fyrir austan. Svipað er að segja sólaveðrinu hérna á vestur hluta landsins þá hefur hitastig verið svona upp úr 10 gráðum en þegar maður því nær austar sem maður fer þá getur hitastig nálgast 20 gráður og svona á þetta mest að haldast út vikuna þó að drægi eitthvað úr úrkomu víðast hvar. En með mér er Sigurður Ragnarsson, betur þetta sem Siggi Stormur veðurfræðingur. Siggi, hvað höfum við íbúar á höfuðborgarsvæðinu gert af okkur til að verðskulda þetta veður? Hversu er alltaf betra fyrir norðan og austan?
11: er ekki nema spurt sé, sko. Jú, við skulum átt okkur á því að veðurguðirnir er senda okkur skilabóðum það að það snýst ekki allt höfuðborgarsvæðið hér á Íslandi. Það er ágætt að fara stundum út fyrir höfuðborgina og þurfa að sækja og skoða landið sitt og fara í góða veðrið og í dag fór hitinn í 26,2 gráður á Reyðarfirði, þar var hæsti hitinn í dag, 27,4 í gær á Seyðisfirði, þannig að þessir hitar eru áfram inni útvikuna, en aftur á móti er þetta, það sem veldur þessu er það að það er hæðasvæði við suðausturströnd landsins og svo er lægði á Grænlandssundi eða lægðadrag og hæðin hún heldur við á móti og lægðirnar komast ekki hennar venjulegu kannski leið sem við myndum óska að þær færu, þannig að þær eru fyrir vestanland og við fáum skaflinn af rigningunni og það sem smátt og smátt er að gerast núna er það að það verður vindasamt á landinu fram á miðvikudag, þá fer að verða hins vegar svolítið spennandi tímar að renna upp í veðurfræðinni, því að þá er hæðin komin með völdin og þá gæti orðið bjartviðri mjög víða á landinu og sérstaklega á föstudag og jafnvel laugardag, en þar er spár heldur ekki alveg sammála því hvað verður úr.
10: Segjum að ég vilja fara í útilegu núna helgina, hvert ráðleikur er fólki að fara?
11: Ég myndi fara á suðaustur og austurland, ég myndi kirkjubæðaklaustur er að koma ágætlega inn á kortið, sérstaklega upp úr fimmtudeginum og þegar líður á sunnudegin til dæmis, ef menn verða frá fimmtudegi til sunnudags, þá er sunnudagur neina bestur á suðausturlandi, þannig að ef spá rætast og þannig ég myndi segja að suðaustur og austurland þar að ég þangað eiga menn að fara og þar er mest hitinn og þar er mest blíðan, þannig að ég er ráðlega öllum að drífa sig og skoða landið sitt og nota góða veðrið þegar það gefst og það kemur gott veður í Reykjavík, það bara býða þess eftir því.
10: Takk hérlega fyrir Siggi Stormur og við kveðum hér úr grámunum og rokinu við Hafnarfjarðarhöfn.
0: Takk fyrir þetta Agnar Már og góð áminning hjá Sigga Stormi að Ísland er tölver stærra en okkar ágæta höfuðborgarsvæði. Þetta segjum við hérna af Suðurlandsbrautinni og skellum okkur í sportið.
12: Í sportinu í kvöld snýst allt aðstöðumál en á mismunandi vegu. Við ræðum við Brynjar Karl Sigursson, aðalþjálfara og stofnanda Aþinu sem ákvaði gær að draga liðið úr keppni í bónusdeild kvenna í körfubolta á næsta tímabili og segir Reykjavíkurborg bera ábyrðina. Hins vegar hittum við Sævar Pétursson, framkvæmdastjóra Káa, sem býður spenntur eftir því að vígja nýja stúku síðar í mánuðinum.
13: Já, gott og blessa kvöldið, það er Páll Sævar Guðjónsson sem að heilsa hér á bylginni á þessum vætusama mánudegi, mánudagskvöld og við ætlum að vera samferða til 11.

0: steinsægir og sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
2: Sumar útsala. Allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Bæti, bæta, bætir, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
4: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkens tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
5: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
6: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
9: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís. Bara spara.
10: Shh. It's oh so quiet.
11: En þá meiri afsláttur. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.

0: froðu disk og þvotti. Löður.
1: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
5: Kláraðu innkaupin þegar þér hentar. Spar.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
7: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
1: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
9: Blue App í Orkubanki í ferðalagið orkuland.is Nýr íslenskur humar humarsalan.is Meiri verðlækkun hjá hrafnildi.is
10: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

Þetta er fænsku dúettin Rockset og lag sem heitir The Look og þau voru náttúrulega lífinsæðu sveit Per Gessel og Mari Fredriksen en hún lést úr krabbameini árið 2016 en Per Gessel gafst ekki upp ráðalaus og hann fekk til liðs við sig hann Lenu Philipsson og þau hafa verið á tónleikaferðalagi núna Svíþjóð sem hefur gengið svona rosalega vel sem svo skemmtilegt

0: Strákarnir í Nýdönsk og horfðu til himins og gaman að segja ykkur frá því að þeir ætla að vera í hjarta Hafnarfjarðar í Bylgjutjaldinu núna föstudaginn 25. júlí næstkomandi. Já, ég ætla að skella mér þangað.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
4: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: David Byrne í Elborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Life.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
7: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
8: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
9: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
10: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
11: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
12: Tætum og trillum og tækinu þennum.
13: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
14: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
15: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
16: Ég ætla að mæta unglingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á UMFI.is.
17: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
18: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
19: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
20: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
21: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
22: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptúni.
23: Bluetti Orkubankar, fyrir rafmagnshitara, orkuland.is. Einstaklingsmiðuð velferðar þjónusta, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúllan, krummi svaf í klettagjá. Hamborgarabúlla Tómasar.
24: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Þetta er hún Cyndi Lauper og lagið Time After Time sem var svo svakalega vinsælt á sínum tíma en þá ætlum við að fara yfir í íslensku deildina og nýja íslensku lögin Þetta er Múkisson sem farin af stað hér með sitt nýjasta lag, lag sem heitir Kúrekin, ég trúi á lífinu og þetta bara eitt af mínum upphálslögum í dag
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

0: Já, George Michael hér á bylgunni og lagið Faith, en framöndunum við stutt skilabóð svo fá að heyra í Teddy Swims, The Calling og Pet Shop Boys eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapas barinn. Bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Date framundan. Tapas barinn fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina. Glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsið sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangríunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapas barinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til X og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki ártónsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gauðra á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafða gott í sveitinni.
4: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
5: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
6: Bóli og Appelsín kynna.
7: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
8: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
9: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum, allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög, iðnver.is.
10: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
11: Það tjúllaður prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís, bara spara.
12: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
13: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
14: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
15: Útsalan byrjuð í Bíkó.
16: Spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
17: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við betri saman. Landsbankinn.
18: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Virnet.
19: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
20: Klöpp Kar, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
21: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
22: Karglas Repair, Karglas Replace.
23: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
24: Sætti morgnar, bítið á bylgjunni.
25: Mikið munur á því að get ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæða mínútu en ég tekjast hvað þú ert að lesa.
26: Lykilatriði fyrir ríkisstjórnina að ná tökum á þessum verðbólgu væntingum.
27: Vaknaðu með okkur.
28: Virka morgna frá 6.50 til 10.
27: Bítið á bylgjunni.
29: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagi.
30: Björt og brosandi í 40 ár.

Þessi hljónsveit var stofnuð í Los Angeles í Kaliforníu árið 1996 og þeir hafa verið að starfa svona allt til dagsins í dag með hljóðum. Þeir heita The Calling og þetta þeirra langstæðista lag, Wherever You Will Go. En þá fyrir við frá Bandaríkjunum og hoppum yfir til Bretlands og erum að heyra hérna í framvarum duet. Þetta þeir Neil Tennant og Chris Lowe, duetinn Pet Shop Boys og lagið West End Girls.

0: það er svo mikið að gerast í íslensku tónlistarlífi núna og hefur bara verið undanfærin ár. Þeir eru flottir saman hér, Birgir og Júli Heiðar lag sem heitir Getum við.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjabíó hefur verið skemmtilegasti staður höfuðborgarsvæðisins síðustu ár og það verður engin breyting á því í sumar. Opið 5. daga,

0: Garð húsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
1: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hisland skeifinni 8 og hisland.is.
2: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásvartegahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Universal kynir The Odyssey.
4: Promise me you will come back.
5: What if I can't?
3: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
6: Let's go!
3: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
7: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera,

0: Þú færð Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
1: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
2: ABT mjólk með stökkukorni létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.

0: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
1: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
2: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is
3: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan. Ómissandi á hamborgaranum. Helvítis sulturnar, fást núna í Netto og kjörbúðinni.
4: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
5: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
6: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
7: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í spar. Þegar þér hentar.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Þessi dama kemur frá Bretlandi, heitir Rai og þetta lag hefur nú verið að gera góða hlut undanfarna mánuði, Where is my husband? Og ég get sagt ykkur frá því að bróður minn og mákonu mín fór á tónleika með henni í London núna í O2 höllinni á dögunum og þau sögðu bara þetta hafi verið það besta sem við hafi séð. Alveg gaman að heyra því.

0: Þetta lag kom út þann 2003. mars síðastliðin og gerði alveg frábæra hluti. Komst í hæðst í annarsæti á countrylistanum í Bandaríkjunum. Þetta er bandaríska söngkonan Ella Langley og lag sem heitir Be Her.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
4: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
7: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Útsala, útsala, tilbúð í verslunum fjörðar, í hjarta Hafnarfjörðar.
9: Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipuleggjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilbúð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn.

0: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
1: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
4: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
5: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun Víkurhverfi 8.
6: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
7: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ
8: Bylgjan Björt og brosandi í 40

0: Já, Bylgjan fagnar 40 ára afmæli núna í ágústmánuði og það stendur nú mikið til við förum betur yfir það þegar nær dregur en ég get sagt ykkur það að þetta mest spilaðasta lag á Bylgjunni bara í sögunni, það bara einfaldlega þannig Santana og Rob Thomas, lagið Smooth
1: Þetta Bylgjan
2: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
3: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
4: Flutningar ekki bara flutningar Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
5: Nú eru sumartilbúðin hafin í Lagsdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Lagsdal Skipholti, lagsdal.is
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
8: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.

0: föt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
1: Bylgjan kynir The Odyssey, nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
2: Let's go! Get your weapons ready!
1: Bylgjan býður hlustundum á sérstaka sýningu, fimmtudaginn 16. júlí. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. The Odyssey, frumsýnd bíó 16. júlí.
3: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
4: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
8: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
9: Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
10: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
13: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
14: Ef maður alltaf hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu ofta bara að byrja á sama stað aftur og aftur. Það var svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunarreit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
15: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
16: Nei, normenn eru töluvert hófærari heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.

0: þessi dama hefur heldur betur gert það gott í tónlistarheiminum. Hún hefur fengið 7 sinnum bresku tónlistarvelunin og 3 Grammy-velun. Þetta hún Dua Lipa og lagið Training Season.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrðirjómin frá MS. Gottimatin.is

0: Reyndu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Safaröða.
1: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ísgerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ísgerð, Laugarásvegi 1.
2: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þeir líða vel án laktósa. Arna.
4: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is
5: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
6: Ert þú í rotþróarhugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
7: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
8: The whole family can be together again.
9: Evil Dead Burn er komin í bíó.
10: Bylgjan kynir The Odyssey, nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
11: Let's go! Get your weapons ready!
10: Bylgjan býður hlustundum á sérstaka sýningu, 5. daginn 16. júli. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
12: Sól eða úrhelli, preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
13: Öryggi í hverri ferð. Breittags bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
14: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
15: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Tapasbarinn, spátn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is.
17: Útvarpinu, á netinu og í Bylgju appi.

algjörlega snillingar í þessari sveit strákarnir í Toto og lagið Hold the Line Já, svona á að loka lögum það ekki hægt að segja næst annað en förum þá aðeins yfir í nýra efni þetta Alex Warren

0: það er svolítið gaman að því hvernig svona country skotin pottónlist hefur verið að ná í gegn á undanförnum árum og þessi nú engin aukvísi í því. Hann heitir Morgan Wallen, þessi drengur og lagið Love Somebody. En við þurfum að hleypa á nokkrum skilabóðum og svo býða Lady A, Lionel Richie og Miley Cyrus.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í útilegunum. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Kjörbúðinni.
4: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Bóli og Appelsín kynna.
7: Akureyri, Serial Joy, gerið ykkur klár!
8: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
9: Universal kynir The Odyssey.
10: Promise me you will come back.
11: What if I can't?
9: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
12: Let's go!
9: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
13: Nine Pine komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sæná Smáratorgi. Skandinavískur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi.

0: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is. Askja.
1: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: The Book of the Dead.
2: Evil Dead Burn.
4: Despite my warnings, they read from the book.
2: Komin í bíó.
5: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
7: Já, þetta í San Fran. Því súrdeigsgerillin þaðan og þetta á að vera alveg upprunalegt. Einmitt. Mælt með 6 vikum þar hjá bakaranum til að ná súrdeigsbröðinu alveg réttu. Ok, ég bóka þig.
8: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
10: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað glerugnaverslum kringlunni.

0: Helgi Björns fagnaði 68 ára afmæli á dögunum, alltaf flottur og ótrúlega iðinn við kolan, hann Helgi Björnsson, lagið Himna smiðurinn.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér Bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.

Aria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntuðu nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is

0: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
2: Eigum til úrval auka og fylgilhuta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
3: Útsala Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
4: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
5: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Kanilsnáðtoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
10: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is
11: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
12: Bítið býður góðan dag.
13: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
14: Og ég meina ef að við tökum bara áfengiskjaldið og tökum bara vodkaflösku. Bara 40% áfengi, 1 lítri. Ríki verður að fá 8 áskall.
15: Sumar rétt tíminn hjá okkur eins og Bubbi segir í laginu góða sko vegna þess að við erum með þetta eru öll yngri landsliðin okkar eru líka áfengi.
16: Vaknaðu með okkur.
17: Virka morgna frá 6.50 til 10.
18: Bítið á bylgjunni.
19: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Þessi tveir eru alveg frábæri saman. Þetta eru Kristmundur Axel og Friðrik Dór, lag sem heitir 1800 mílur og við situm núna í 8. sæti á topplista bylgjunar þessa vikun og áfram með íslenska tónlist. Eru hér næst í strákunum í hjálmum, gamalt og gott íslenskt lag hér.

0: Waiting on the World to Change.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælið með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður höfuðborgarsvæðisins.

0: áfengislaus. Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri Vestanamannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
3: Nú alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
4: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál.
5: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
6: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
7: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
8: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
10: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
11: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
13: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.

er einhvern veginn þannig með þetta lag maður fer bara öskur syngja þetta kemst einhvern veginn svo vel í gegn Uptown Girl Billy Joel hér á bylgjunni og höldum áfram með bandaríska tónlistarmenn og næst bara stærsta stjarnan í tónlistarheiminum Taylor Swift, hinn nýgifta

0: af plötunni Frelsi til sölu sem kom út árið 1986 en Bubbi Morthens samti þetta lag árið 1983 þegar hann var í Portugal ef ég mann þetta rétt frekar í Spáni það skiptir nú ekki máli, hann var allavega í söður höfunum lagið Serbin en framöndan eru stutt skilabóð svo býða Mark Ambor, Anastasia og John Cougar Mellencamp
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasbarinn, bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrætni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Deit framundan, tapasbarinn fullkominn staður fyrir skemmtirétt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina, glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komt inn á bylgjan.is, skráðu til X og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan frón, 100 ára.
4: A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB-mjólk frá MS.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Steinsægir og sagarblöð Vendel, Tangarhöða 1
7: Útsælan hafin í Ylva 30-70% afsláttur af útsöluverum Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is
8: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði N1, allan sólarhringin
9: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríptu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
10: Förum saman í frí.
11: Það alltaf gaman í útilegum.
12: Vikurverk. Allt í ferðalagið.
13: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
14: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
15: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
16: Lífgaðu upp á pallinn með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
17: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Þessi drengir voru nú ekkert eðlilega vinsælir á sínum tíma. Bretarnir hafa nefnilega svo gaman að svona stráka og stelpu böndum. Þetta eru þeir félagar í Wet Wet Wet og Love is All Around. Lagið úr Four Weddings and a Funeral. Vá, hvað það var skemmtileg mynd og reyndar enn.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veitaðir sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
5: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Nú gleðjast A og B típur. Því A B jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silki mjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. A B skvísur frá MS.
7: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
8: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Hvenær sem og hvar sem iCamper. Topptjöld og vagnar.is
10: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
11: Tapasparinn. Skemmtilegasti deitstaðurinn í 25 ár.
12: HM Ídívan cheddar og jalapeno. Dr. Fútbol approved. Voga Ídíva. Gerir allt betra.
13: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti. Og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
14: Vert þú með best greitt á húsi á þinni bæjarhátíð? Partiland Holtagörðum.
15: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
16: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
17: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
18: Ef maður alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu ofta bara að byrja á sama stað aftur og aftur. Þá svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunareit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
19: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
20: Nei, normenn eru töluvert hófærir heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.
21: Reykjavík.

Prins Ótsi Nelson og dýkur af hljónpildunar 1999 en þessari vakt bara lokið hjá mér í dag. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson og hef verið með ykkur frá því klukkan 7 í kvöld. Framundan ókynnt tónlist til klukkan 10 myndi fyrir 7 í fyrramáli þegar að bítið heilsar upp á landan. Takk fyrir mig og góða

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Sæður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
0: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapissu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
3: Þverbogar, þverbogar. Bílanaust.is.
4: Fallegar ferðatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
5: Kanilsnóðtoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
6: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og Elko.is. Elko.
7: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, Garmin.is.
8: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
9: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
10: Sjáumst aftur.
11: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
12: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
13: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
14: Leap Motor C10 er rúmgóðu rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

BT-mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. BT-mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.

0: hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldursinni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.
1: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
2: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
5: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
6: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
7: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
8: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, Ármúla.
9: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
11: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
12: Dragðu úr kláða og sásauka vegna skordýrabita með Heat It. Sjá nánar á heatit.is.

0: Kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: David Byrne í Elborg 29. júni með túrin sem fer nú sigur förum heima. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena lægð.
2: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
3: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
4: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Sumarið er tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
7: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
8: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
9: Markvelunaður Ríkar og barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
10: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partina Tóltagarðum og partiland.is.
11: Rennurhreinsun. Glersýn.
12: Krosslindar timbureiningar. Idex.
13: iCamper Topjöld. Eigum iCamper Topjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topjöld og vagnar.is.
14: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
15: Bylgjan. Alltaf björt og brosandi.

0: úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
2: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Það sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
4: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
5: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15 til 30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Nei, hann náttúrulega kóngurinn. Ég veit ekki alveg hver gerir svona vaksmyndir í fullri stærð en þetta reddast bara flott gjöf á brúkaupsamælinu. Viltu þá að vaksmyndin sé unga rock Elvis eða meiri svona glimmergala Las Vegas Elvis?
7: Nú stefnir hann í 5,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
9: Nýr Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
10: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
11: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
12: Ég ætla að mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á UMFI.is
13: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
14: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
15: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
16: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
17: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.